0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet I ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene I Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner I Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: NRK Nyheter klokken 4.
1: Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland i natt. Angrepet førte til skader og brann i havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram, det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elven Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret hjemmene sine.
2: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
1: Det sa reporter Vilde Skorpenvikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
3: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
4: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint av været vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
1: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberg Lano sikret EM-medalje i slegge da hun i går kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
3: Det er så deilig! Det helt fantastisk!
4: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
3: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
4: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
3: Det Gud. Det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
0: Reporter Ida Nysæter Rask. Og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

I got you, babe. Sonja Scher sang den på 60-tallet i 1965, fikk de en stor slager. Og midt på 80-tallet tok UB40 og Chrissy Hynde den opp og laget reggae og fikk en ny slager. Ja da, god låt kan brukes om igjen. Og den fikk åpne tidlig i morgen. Nils Hågen hos deg her. Morgen, morgen.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Alex Warren er det som synger for det Before You Leave Me. 12:05 er klokka blitt, og før det hørte vi Astrid S. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag i dag. Dama har til og med hatt en slager her i Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

rettferdig det. Syng Hakim og unge Ferrari sammen her i tidlig morgen. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år i dag. Og hun er jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ukraina ber USA om å få kjøpe mellom 5 og 10% av deres Patriot-raketter, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky til CNN. Ukraina mangler nå raketter til å beskytte seg mot russiske luftangrep. Zelensky sier at 5% av rakettene vil hjelpe landet gjennom vinteren, mens 10% kan stoppe alle de russiske rakettene. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Også Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
4: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter Line Tomter. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i går kveld. Det var 32-åringens siste individuelle mesterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
5: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Det sa Amalie Juhl. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella. Det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelser av boliger, infrastruktur og offentlige bygninger er et alvorlig brudd på folkeretten. NRK Nyheter, Tony Hjelmstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Ja, det vi ønsker fra Rick Astley der, Never Gonna Give You Up. Nei, du fikk den her I tidlig morgen, denne torsdagen 13. august, skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake igjen.

13 over halv 6 er klokka. George Michael var dette Too Funky, og før det Sandra Ling. Ja, spenningen bygger seg nok opp I formiddag, for hva vil sentralbanksjef Ida Volden Bakke si om renta? Neppe at den skal ned, men vi kan jo alltid håpe på at den ikke skal opp. Vel, ekspertene som vanlig ikke helt samstemte, så vi får nå bare vente på fasiten da, som kommer klokka 10.

går meg vill, sang Madeleine og Ed Sheeran før det, Sapphire. Og I dag blir det nok sykla fort I Nordland, for årets utgave av Arctic Race of Norway for menn starter. I dag, og den første etappen, den går fra Evenes, og målgangen I Myre. Og det blir forhåpentligvis mulig da å sende vakre bilder fra Nord-Norge ut I verden. For årets Arctic Race skal krysse gjennom Nordland fra Ofoten til Vesterålen, og siste etappe går til Narvik 16. august.

Matilda og Omar hørte vi først Apologize, og så var det de fantastiske stemmene fra Violet Road som sang A Piece of Paradise akkurat nå. Og det også en fantastisk stemme som avrundet tidlig morgen denne gang. John Farnham skal få synge for deg, mens Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin dag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp i løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer i dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep i natt. Angrepet førte til skader og brann i havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elva Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut hangemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden i går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret hjemmene sine.
4: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1 i dag med Matteo Dolva.

0: Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started. Og der var vi i gang med torsdagen her i Finnmark-sendinga. Riktig god morgen. I dagens sending så skal vi høre om en 17-åring som startet sin helt egne sommerjobb, og nå går det som det suser, Thomas.
1: Ja, vi skal ta turen innom den her pop-up-bakeriet hennes i Vadsø. Og så skal vi også innom den her solformørkelsen som var i går kveld. Og derfor så lurer vi rett og slett på, så du som lytter til på den her solformørkelsen, hvordan var det?
0: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio. Jeg vet ikke om du fikk den med deg, Thomas.
1: Ja, så vidt. Jeg så at det var blitt litt mørkere. Men jeg hadde ikke sånn briller, så jeg klarte ikke å se så mye.
0: Nei, og man blir jo advart hele tiden at man ikke skal stirre rett på den heller.
1: Nei, så jeg torde ikke å stirre alt for lenge.
0: Nei, den fair.
1: Men det...
0: Nei, jeg, innen det tidspunktet, jeg hadde vel allerede sagt natta, jeg. Vi jo så tidlig på den her. Men andre ting som skjer denne her sendingen, vi skal blant annet innom Sami Marathon, som denne her helga, og så skal vi også høre at Sami Nord har kommet med nye tall som de da har presentert på Arendalsuka. Og musikk blir det også så klart. Etter Josefin Winther får vi sendingens første Finnmarksnytt, og den vil du ikke gå glipp av. Det Matteo og Thomas som henger med deg de neste tre timene. Takk som hører på.

0: Fint å se deg her, det sang Josefin Winther, og jeg sier egentlig det samme jeg til vår nyhetsoppleser Stine Longva Veddegjerde. Det på tide med sendingens første Finnmarksnytt, og først så skal det handle om at CO2-avgifter, det truer beredskapen i nord.
1: Det mener i hvert fall høyre profil Bård Ludvig Thorheim. Høyre-ledelsen vil ikke videreføre kutta i CO2-avgiften, noe Thorheim mener vil føre til mer enn konkurranseulempe for den norske fiskeflåta.
2: Det drivstoffberedskapen er veldig viktig å ha i en situasjon hvor det er både hybridoperasjoner i nord, det er et farligere sikkerhetspolitisk bilde, og det å ha tilgang på drivstoff, både for forsvaret, for transport og kan brukes av flere i en krisesituasjon. Det et veldig viktig beredskapstiltak, og jeg frykter at den kapasiteten vil bli bygd ned.
1: Studentene kommer ikke til å komme tilbake til campus på heltid, det forteller viserektor Bente Haug ved UiT, Norges arktiske universitet. Tidligere i veka kunne Altaposten melde om tomme korridorer på Campus Alta ved studiestart. Haug mener derimot at universitetet kan fortsatt spille en viktig rolle for lokalmiljø.
3: Man må se litt på hva man får ut av å være vertskommune for et universitet. Det mye mer enn det som kanskje synlig når man går i gangen på universitetet.
1: Mindre havis i Arktis kan gjøre at flere dyr setter seg fast i såkalte spøkelsesgarn, det frykter forskerne. Mer eksponerte fjorder kan drive mer markant søppel inn, og et forskningsteam på Svalbard så nylig en valross vikle seg inn i et av disse garna. Den kom seg løs, men biolog Geir Ving Gabrielsen advarer om at plast fra fiskeindustrien er et stort problem.
4: Plastforurensningen i på Svalbard er jo stor grad preget av fiskeriaktivitet, og ikke bare rundt Svalbard, men også kommer drivende lengt fra sør, og som ender da opp i vårt område. Det er veldig synd at ikke de kan håndtere det på en bedre måte.
1: Fiskeridirektoratet sier til NRK at de jobber systematisk med å plukke opp tapte fiskegården fra havet. I 2025 plukker de opp over 1600 garn. De nyeste regnskapstallene fra Finnmarkssykehuset viser at helseforetaket er gått i pluss for 12. måned på rad. I en pressemelding skriver Finnmarkssykehuset at de så langt i år har hatt et positivt resultat på 8,5 millioner kroner. Sykehusdirektør Ole Hope sier han er fornøyd med at foretaket nå driver innenfor rammene de er tildelt, og i tråd med oppdraget de er gitt. Over 36 000 passasjerer var innom Alta lufthavn i juli, det melder Altaposten. Dette en økning på 8% kontra juli i fjor. Flyplassen har sett en økning på 5% i antall passasjerer fra 1. januar til 31. juli, sammenlignet med samme periode i fjor.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Veddegjerde. Hun kommer til å levere oss nyhetene jevnt og truttelig gjennom disse neste, ja, da blir det bare, ja, litt under 3 timene. Nå så skal vi få Lauren Wood på. Vi skal få høre låta Fallen.

0: Gode toner, vi hørte låta Fallen her. For Marita Cecilie Eriksen i Sør-Varanger Astronomiske Forening så var det en stor dag med solformørkelsen I går kveld. Hun sammenlignet det med lille julaften. Det skal vi snart få høre mer om, men jeg vil også høre hvordan solformørkelsen var for deg, kjære lytter. Send oss en melding med hvor du var og hvordan det var å se på, så kan jeg faktisk friste med at en av dere som sender oss en melding kan få en NRK-kopp I posten, så plutselig det deg.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøy som det de ellers med?
2: Nei.
3: Nei. Hva du gjør?
4: Gansk og kapis!
5: Gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Det sang Tom Hugo. I går så var det mange som tok turen for å få med seg den største solformørkelsen på 11 år. Og blant dem var vår reporter Gunnar Sætra. Han tok en prat med Marita Cecilie Eriksen i Sør-Varanger Astronomiske Forening, som fikk med seg det hele fra Bugøyfjord.
1: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede er dekt, og som dere ser så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
2: Ja, men det er for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi spesialbriller.
1: Du er jo veldig opptatt av, du er med i Astronomforeningen, og du er veldig opptatt av det som skjer på himmelen. Hva er det som fascinerer deg?
2: Ja, men jeg er jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her i Nord, da, og så er det jo veldig bra å ta gubben med også ut og se på stjerner. Så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det er litt synd at han ikke kunne være med oss her i dag, da, fordi det her er jo lille julaften for meg.
1: Hvor ofte er du ute og ser på både sol og himmel?
2: Ja, så å si hver dag. Jeg har jo den fantastiske utsikten, og det er natt og dag, og det er egentlig hele tiden.
0: Ja, man trenger ikke å være en del av en astronomisk forening for å synes at det her var spennende. Jeg vet at det er mange som tok seg turen ut i går for å få med seg dette her fenomenet. Og hvis du var en av de, ja, send oss en melding i appen NRK Radio, så er det plutselig en NRK-kopp som kommer i posten til deg som sender oss melding. Reporter i denne her saken, det var Gunnar Sætra. Inn mot NRK Nyheter klokka 6:30, ja, da får vi på noe Coldplay, og da skal vi få høre låta Fix You.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolai Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
2: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter er det Valine Tomter. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og videre. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Det stusser mannens forsvarer, Marius Ditriksson, over.
4: Jeg må si at jeg er litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet har varslet om at en pågripelse av en person som er knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse. Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
0: Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen den er dypt korrupt, og den er også ulovlig, mener saksøkerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: NRK Finnmarksnytt. CO2-avgiften truer beredskapen i nord, det mener Høyre-profil Bård Ludvig Thorheim. Høyre-ledelsen vil ikke videreføre kutta i CO2-avgiften, noe Thorheim mener vil føre til mer enn konkurranseulempe for den norske fiskeflåten.
6: Det drivstoffberedskapen er veldig viktig å ha i en situasjon hvor det er både hybridoperasjoner i nord, det er et farligere sikkerhetspolitisk bilde, og det å ha tilgang på drivstoff, både for forsvaret, for transport, og kan brukes av flere i en krisesituasjon, det er et veldig viktig beredskapstiltak, og jeg frykter at den kapasiteten vil bli bygd ned.
5: Mindre havis i Arktis kan gjøre at flere dyr setter seg fast i såkalte spøkelsesgarn, det frykter forskerne. Mer eksponerte fjorder kan drive mer markant søppel inn, og et forskningsteam på Svalbard så nylig en valross viklet seg inn i et av garna. Det kom seg løs, men biolog Geirvin Gabrielsen advarer mot at plast fra fiskeriindustrien er et stort problem.
7: Plastforurensningen på Svalbard er jo stor grad preget av fiskeriaktivitet, og ikke bare rundt Svalbard, men også kommer drivende lengt fra sør, og som ender da opp i vårt område. Det er veldig synd at ikke de kan håndtere det på en bedre måte.
5: Fiskeridirektoratet sier til NRK at de jobber systematisk med å plukke opp tapte fiskegarn fra havet. I 2025 plukker de opp over 1600 garn. Over 36 000 passasjerer var innom Alta lufthavn i juli, det melder Altaposten. Dette er en økning på 8% mot juli i fjor. Og nyhetene, der fikk du av Stine Lungva Vedjære.
8: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Toto holder linja. Og det håper jeg du som lytter på også gjør. For I går så var det solformørkelse å få med seg, og vi lurer jo på om du har vært og sett på den. Det gjorde I alle fall Marita Celine, eller Cecilie Eriksen.
1: Det her jo lille julaften for meg.
2: Hvor ofte du ute og ser på både sol og himmel?
1: Ja, så å si hver dag.
3: Men du som hører på, fikk du den med deg? Og hvordan var det? Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Og en av dere som sender inn en melding med I trekninga om å få med en NRK-kopp I posten. Så her det bare å ta telefonen fatt.
0: Ja, rett og slett. Om noen minutter så skal vi høre at korridorene de tomme ved studiestart. Men universitetet fullt av studenter. Viserektoren på UiT tror campus slik vi kjenner den, det endret for alltid. Mens vi venter på denne her saken, får vi på en ja, litt sånn apropos-låt. Vi kjører på med B-rolls med Here Comes the Sun. Litt egentlig også for å minne deg på å sende oss en melding.

0: Here comes the sun, hørte vi av The Beatles. Tiden med mange studenter på campus forbi, det sier Bente Haug, viserektor på UiT, Norges arktiske universitet. Tidligere i uka skrev Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund om folketomme korridorer ved åpningen av campus Alta.
1: Egentlig ble jeg inspirert av min egen journalist som hadde vært borte på åpningen og som skrev om nettopp det, at det var forsvinner lite studenter til sted, og det klart at står ledelsen og henvender seg ut til studentene, og det var da utvekslingsstudenter, primært fra Tyskland, som ikke forsto noe som helst av det som ble sagt. Så det blir et slags paradox, og det har vi jo sett over lang, lang tid, og det er jo ikke bare her i Finnmark og i Alta, men det er jo i hele verden, så det er jo en global greie som har skjedd med sentralisering og ikke minst en teknologisk revolusjon egentlig.
2: Du skriver i din leder at vi er mange som ikke har glemt konsertene på kroa i velmaktsdagene for høyskolen i Finnmark. Hvordan var det på høyskolen da, som i dag er UiT Campus Alta på denne tida?
1: Ja, altså det er jo det sosiale mange kanskje savner, og det her altså, det er relasjonsbygging og alt som var med en kollokvie, eller man samlet seg rundt bordet, diskuterte, man forberedte seg til eksamen, ikke sant? Og så, ikke minst å ta en pils på kroa. Da. Det var nok, det er mange som husker det miljøet i Alta. Det var kjempegodt studentmiljø, og det har jeg hørt mange ganger etterpå, ikke bare fra journalister som har vært her oppe og studert, men veldig mange synes det, og det er jo ikke tvil om at de legges merke til i lokalsamfunnet. Det er klart, mange studenter var på jobb, ikke sant, i de bedriftene, det var lettere å rekruttere, så det var en annen stemning, og det er klart at det at du ikke har alle de studentene til stede for handelsdagen, det tror jeg betyr litt grann det også.
0: Ja, det sa Lund om lederne han skrev. Men Alta kan fortsatt få mye ut av å være en universitetsby, det mener Haug, men hun sier at universitetet må tilpasse seg en ny virkelighet.
3: Det er ikke få studenter ved Campus Alta. Vi har ikke gått ned noe vesentlig i forhold til antall studenter som studerer med utgangspunkt i campusen, men vi har mange tusen digitale studenter på Handelshøyskolen. Og så har vi alle profesjonsutdanningene våre som nå gis ifra Alta er samlingsbaserte. Så det betyr at det er mye studenter på campus når det er samlinger, og så er studentene da ute vanligvis i jobb mellom studiesamlingene sine. Og da er det ikke like mange studenter i selve bygget, men de gjør studiearbeidet sitt ved siden av. Og så er det sikkert hyggelig å være nostalgisk og mimre over at man satt på en mandag og drakk øl, men det er ikke virkeligheten vi lever i 2026. Og jeg er ikke helt overbevist om at det kom mye bra læring ut av den studenttilværelsen heller, selv om det sikkert var veldig hyggelig.
4: Er det sånn at fremtiden rett og slett er mer at det nett- og samlingsbaserte studier, eller tror du man kan komme tilbake til en dag hvor det er flere studenter som bor på campus?
3: Jeg tror ikke vi kommer til å få flere studenter tilbake på campus. Fordi at verden og virkeligheten er nå en gang sånn at for det første så er det veldig kostbart å være heltidsstudent. Så selv heltidsstudentene, fulltidsstudentene som kun studerer ved siden av, de studerer ikke bare, de har både en og to og tre deltidsjobber bare for å klare seg. Og det andre er jo selvfølgelig det at de teknologiske løsningene vi har tilgjengelig i dag gjør at studentene kan velge å studere for andre steder enn akkurat lærestedet. Så folk velger jo det fordi at man trenger da nødvendigvis ikke å bryte opp ifra den jobben man allerede har, det sosiale nettverket man har etablert, vennene man har. Man kan faktisk skaffe seg en utdanning ved å reise og delta på samlinger. Og vi ser jo at dette blir stadig mer populært. Dette ser vi på alle universiteter og høyskoler i Norge. Og da får vi også deler av befolkningen som ikke tidligere har hatt mulighet til å studere. De kommer ut i studier, og vi får mer av den arbeidskraften vi trenger ut i regionene også. Så det er en modell som er viktig for Norge, og jeg tror den kommer til å holde seg fremover i tid.
4: Hva tenker du universitet, campus, sin rolle skal være for lokalsamfunnet der det ligger?
3: Vi er jo et samlingssted, et sted som inviterer både til seminarer og til kurs og til møter og til markeringer, og vi ønsker alle hjertelig velkommen. Jeg tror at det er viktig at man er mye mer kreativ i tanken på hva et universitet er, for vi har åpne dører for hvem som helst å komme og jobbe hos oss. Vi har et fantastisk flott bibliotek, sånn at det er nok mer en type misforståtthet at du må på en måte være superkvalifisert for å gå i døren der. Vi er tilgjengelige for alle, og vi har et tilbud for veldig mange. Så vi er absolutt en viktig del av lokalsamfunnet, og det er helt klart at alt av samfunnet hadde ikke utviklet seg sånn som det har gjort, uten at man har tidligere vært en høyskoleby, og nå er en universitetsby. Så man må se litt på hva man får ut av å være vertskommune for et universitet. Det er mye mer enn det som kanskje er synlig når man går i gangen på universitetet.
0: Og reporter her, det var Hilde Olausen.

0: Jan Eggum spør, hvor alle heltene hen? Jeg har i hvert fall med meg en av heltene I dagens sending. Det vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. God morgen.
1: God morgen. Det var en hyggelig titel å få på morgenen.
0: Det må til. Hva så tilbake fra ferie, og da det alt man tar som man trenger. Rebecca, hvordan det været ser ut nå på morgenkvisten her I Finnmark?
1: Det ganske greit mange plasser. Det litt sånn delvis skyet. I øst det best. Der det ganske lett skyet. Egentlig veldig klart. Mens på kysten I vest så det litt sånne små byger som går I ytre strøk.
0: Ja, og utover dagen da, det slik at de bygene kommer til å avta, eller kommer de til å fortsette?
1: Nei, I morgentimene så kommer de til å fortsette litt, men så kommer de til å avta fra formiddagen av. Så stort sett så blir det vesentlig oppholdsvær hele dagen.
0: Ja.
1: Så når du bygger meg vekk, så blir det ganske grei dag.
0: Ja, det høres ut som en fin torsdag som I vente. Utover kvelden og mot morgendagen da, hvordan ser det ut da?
1: Ja, I morgen så kommer vi over på å få brisen fra mer sør-sør-øst, og periodevis så kan det komme opp I frisk bris. Mens på kysten så det litt vindskjær, så der kommer det vind fra øst, og kan komme opp I frisk bris. Men når det gjelder skyet og vær, så det fortsatt delvis skyet, og stort sett oppholdsvær I hele fylket. Helt på kvelden så kommer det litt regn inn I sør-vest.
0: Ja, og hvis vi ser sånn temperaturmessig, vi oppe I tosiffra flere steder, eller?
1: Akkurat nå vi nok ikke det. Det så ingen plass av den varmeste som var Berlevåg, som var på 9,4.
0: Okay.
1: Men utover dagen så blir det ganske mye varmere. Så vi får god temperaturøkning utover dagen og kan komme opp mot en 14-15 grader mange plasser.
0: Åh, det godt å høre. Rebecca Jasmin Stene, jeg har ikke noe sang som heter det og som har oppkalt etter deg, men det skulle jo nesten ha vært. Men I stedet for så kjører jeg på heller med Eric Clapton med Leila. Det får vel gå det.
1: Jeg får ta til takke med det.
0: Ja. Takk som var med på praten, og så får han en god dag videre.
1: Takk til samme.
0: Takk.

Nyheten der med Leila. Inn mot NRK Nyheter klokka 7. Ja, da får vi Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Økonomer tror ikke Norges Bank kommer til å røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent klokka 10 i dag.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter her, Caroline Johannessen Litland. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted som de ikke vil bo, mener Bergstø.
4: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke bli enige i den fristen ved midnatt og mekler på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og videre. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet. Rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, det opplyser landets president, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: NRK Finnmarksnytt. Høyre-profil Bård Ludvig Thorheim advarer mot egen partiledelse, for han mener at CO2-avgiften truer beredskapen i nord. Høyre-ledelsen har allerede fastslått at partiet ikke vil støtte en forlengelse av avgiftskuttet på drivstoff, noe Thorheim frykter vil tvinge norske fiskere til å fylle tanken i utlandet.
6: At man bunkrer i andre land, og da blir det vanskelig å opprettholde det tilbudet i Nord-Norge. Det betyr også at store lager med drivstoff på sikt kan bli borte hvis det er en så stor forskjell mellom Norge og EU på prisene.
5: Under Arendalsuka signerte UiT, Norges arktiske universitet og høyskolen Same Alaskufla en ny avtale som skal styrke det faglige samarbeidet mellom institusjonene. Det skriver universitetet i en pressemelding. Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, sier denne avtalen skal legge til rette for forskning, utdanning og formidling for og med samiske samfunn. De nyeste regnskapstallene fra Finnmarkssykehuset viser at helseforetaket er gått i pluss for 12. måned på rad. I en pressemelding skriver Finnmarkssykehuset at de så langt i år har hatt et positivt resultat på 8,5 millioner kroner. Sykehusdirektør Ole Hope sa han er fornøyd med at foretaket nå driver innenfor rammene de er tildelt og i tråd med oppdraget de er gitt. Oppgradering av Riksvei 92 mellom Neiden og grensa til Finland er forsinket, det melder i Finnmark. Veien skulle etter planen stå ferdig i august, men blir nå ikke klar før i september, det sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. Og nyhetene fikk du av Stine Longva Vedgjerde.
7: Det her Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK.

0: Sign of the Times, det sang The Bella Stars om. Dette er jo bare et tegn på at vi er inne I time 2 av Finnmarks sendinga. Det er det med Matteo og Thomas denne her torsdags morgen. Og I går, ja, da var det solformørkelse, og derfor spør vi deg som lytter, fikk du den med deg, og hvordan var det? Og vi har fått noen meldinger, Thomas.
1: Ja, Iselin, hun sier, jeg var I går og så den og fikk masse bilder og videoer på min vanlige telefon. Det var bare helt fantastisk å oppleve det. Satt jeg litt før det skjedde, så satt I bilen alene på gamle sentrum ved rådhuset og følte det her fra cirka klokka 7 og til det var slutt. Ja. Hadde solbriller på og tok bilder med min iPhone 17 av det som skjedde minutt for minutt og fikk masse fine bilder. Så I går, når jeg kom hjem og satt jeg og beundret. Jeg ble kjempestolt at man har fått opplevd og kjentes I mine øyne litt etterpå.
0: Ja, det kan jeg tro, fordi de sier, hun skrev også her at det var vanlige briller, altså ikke kanskje sånne der solformørkelsesbriller. Så forhåpentligvis går det bra med øynene dine nå I dag, og du fikk ikke varige men. Sverre, han har også sendt oss en melding. Det var overskyet I går. Stort sett solformørkelse hele året her oppe. Ja, det sant nok det. Gjør så med Iselin og Sverre, og send oss en melding I appen NRK Radio, for da du med I trekninga av et ikke så lite NRK-krus. Ferske bakevarer, det ble redninga da Henrik Saksivik I Vadsø ikke fikk sommerjobb. Nå går grunderbedriften så det suser. Det skal vi høre etter Dayjob.

0: End of beginning, det hørte vi av Dejo, og fra Chicago til Vadsø. 17-åringen Henrik Saksivik I Vadsø har I sommer vært sin helt egne sjef. Da han ikke fikk noe sommerjobb I fjor, ja, da bestemte han seg for å satse alt på bakevarer. Og suksessen med pop-up-bakeriet har fortsatt denne her sommeren.
1: Pistasjebolle, kardemommebolle, oreobolle, vanillebolle og... kanelbolle. De fleste kommer jo for å smake på bollene, og det jo det som går fortest også ut.
2: Da Henrik ikke fikk sommerjobb I fjor, solgte han bakst I 4 dager. I år dørene åpne I 4 uker, og 17-åringen sin egen sjef.
1: Det jo mye jobb, føler jeg. Man har jo masse roller som man må gjøre bare alene på en måte, men så får man jo masse hjelp av familie og venner også.
2: Innsatsen lønner seg, og køen går ut døren.
1: Det jo noe nytt. Jeg føler ikke at vi har hatt så veldig mye sånn her type boller da, I Vadsø.
3: Hvilken bolle det som mest populær?
1: Kanelboller med vaniljekrem og pistasjeboller. De går veldig fort.
3: Hva din favoritt da?
1: Min favoritt nok pistasjeboller.
2: Også kundene mener at tilbud som dette viktig I distriktene.
4: Det gir oss noe ekstra. Det gir oss møteplasser, og... Det gir oss mer sånn liv og røre, at folk føler at de kan komme seg mer ut av husene sine og møte folk og liksom samles.
2: Slik ser disken ut 15 minutter etter åpning.
5: Ja, det jo veldig gøy. Det går fort.
0: Ja, og reporter I Vadsø, det var Hanne Willems.
6: En podcast fra NRK.
7: Nå dette en tidsmaskin.
6: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
7: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
6: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
8: Jeg sitter fast!
9: Even har fanget inni skåpet!
6: Hør podcaster for barn.
10: God sommer!
6: I appen NRK Radio.

0: Ja, Cindy Lautner der med Girls Just Wanna Have Fun. Men sånn som hun som har kommet inn I studio nå, Stine Longva Vedgjære, så vil du jo også gi oss litt nyheter, eller hva, Stine?
1: Det vil oss.
0: Ja, aller først nå I Finnmarksnytt så skal vi til CO2-utslipp.
1: Ja, det skal oss. For høyre profil, Bård Ludvig Thorheim advarer mot egen partiledelse, for han mener at CO2-avgifter truer beredskapen I nord. Høyre-ledelsen har allerede fastslått at partiet ikke vil støtte en forlengelse av avgiftskuttene på drivstoff, noe Thorheim frykter vil tvinge norske fiskere til å fylle tanken I utlandet.
2: At man bunkrer I andre land, og da blir det vanskelig å opprettholde det tilbudet I Nord-Norge. Det betyr også at store lager med drivstoff på sikt kan bli borte, hvis det en så stor forskjell mellom Norge og EU på prisene.
1: Studentene kommer ikke til å komme tilbake til campus på heltid, det forteller viserektor Bente Haug ved UiT, Norges arktiske universitet. Tidligere I veka kunne Altaposten melde om tomme korridorer på Campus Alta ved studiestart. Haug mener derimot at universitetet kan fortsatt spille en viktig rolle for lokalmiljøet.
3: Man må se litt på hva man får ut av å være vertskommune for et universitet. Det mye mer enn det som kanskje synlig når man går I gangen på universitetet.
1: Plast fra fiskeindustrien et stort problem, det forteller biolog Geir Ving Gabrielsen. Mindre havis I Arktis kan gjøre at mer marint søppel og såkalt spøkelsesgarn driver inn, og dyr som valrosser kan sette seg fast I dem. Heldigvis det en bedring hos fiskeriorganisasjonene, forteller Gabrielsen.
4: Den drivende plasten I havet og at dyr setter seg fast, det en ting som vi har sett, blant annet sjøfugl som har gått seg inn og dødd I slike garn. Så det veldig viktig at disse fiskeriorganisasjonene, og vi har jo sett at de har vist en større interesse I de senere årene for å på en måte stoppe denne forurensningen.
1: Fiskeridirektoratet jobber systematisk med å plukke opp tapte fiskegarn fra havet. I 2025 plukker de opp over 1600 garn. De nyeste regnskapstalene fra Finnmarkssykehuset viser at helseforetaket har gått I pluss for 12. Måned på rad. I en pressemelding skriver Finnmarkssykehuset at det så langt I år hatt et positivt resultat på 8,5 millioner kroner. Sykehusdirektør Ole Hope sier han fornøyd med at foretaket nå driver innenfor rammene de tildelt og I tråd med oppdraget de gitt.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedgjære. Nå så tar vi turen til 1989 og til Cher. Vi skal høre If I Could Turn Back Time, og det kan den jo.

0: vi hørte Cher her med If I Could Turn Back Time. I går så var det jo solformørkelse å få med seg den største på 11 år her I Norge, og vi lurer på om du var og så på dem. Det gjorde I alle fall Marita Cecilie Eriksen.
1: Det her jo lille julaften for meg.
2: Hvor ofte du ute og ser på både sol og himmel?
1: Ja, så å si hver dag.
0: Ja, og send oss en melding I appen NRK Radio og bli med I trekningen av en NRK-kopp hvis du var og så på solformørkelsen I går. Iselin og Sverre, ja, de allerede med I trekningen, så jeg tenker bli med på laget. Inn mot NRK Nyhet, nei, NRK Dagsnytt faktisk. Så langt I sendingen har vi kommet, så skal vi få Tracy Chapman med Fast Car. Dagsnytt, det var jo I 10 minutter, men så vi jo tilbake etter det igjen her I Finnmarkssendingen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
0: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
0: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
3: Må fare ta seg av det så langt i hvert fall.
0: Det er saker det blir mer om neste 10 minutter, altså. Men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
4: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
5: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolai Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
4: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
5: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
6: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult. Det er jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
7: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
6: Putin ønsker ikke fred.
5: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene er velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa mener mer dialog er verdt et forsøk.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
8: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
1: Det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Meklingen i luftfarten den fortsetter på overtid hos Riksmekleren. HK Norge, Handel og Kontor Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra i dag hvis det blir streik. Da. Reporter Astrid Huse, hva er det som er stridens kjerne her?
9: Her er det penger det snakket om, og mer lønn. De folka her har lagt langt bak i lønnsutviklingen siste året, og nå er det på tide å tette gapet.
0: Ja, hvem er det som går ut i streik?
9: Det er jo folk på 8 forskjellige flyplasser, det er jo bakkepersonale, de som jobber blant annet med innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alle de som møter oss når vi skal starte en reise på flyplassen.
0: Og hvilke flyplasser er det som kan bli rammet?
9: Ja, de største det er jo Oslo Lufthavn, Bergen og Tromsø, men også flyplassene i Bodø, Mo i Rana, Florø, Hovden og Torp vil bli rammet dersom det blir streik. Og det er jo veldig spennende nå, for nå har de jo satt i 7,5 timer på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
0: Kommer det til å gå fly i det hele tatt?
9: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
0: Takk skal du ha, reporter Astrid Huse. Over på rentemøtet nå, det er i dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene i sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
10: Så er vi i dag i en situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
11: Forrige gang sentralbanksjef Ida Vollen Bakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
10: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
11: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
11: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
2: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
11: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
12: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
11: Selv om renta trolig blir stående I ro I dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingen avblåst.
12: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp I september I stedet for.
0: Reportere Caroline Johannesen Littland og Johan B. Settem. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje I Norge til fordel for Kina. Tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn I etterforskningen, som viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
13: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
14: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
13: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
14: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
0: Reportere Julia Kirsebom Thomsen og Ola Mjåland. Snart fire uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned I denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksen ting som for eksempel forsikring. Men det det ikke alle som har kontroll på.
3: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
15: Hvorfor har du ikke det?
3: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
15: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
16: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
15: Det sier Ole Irgens, som pressesjef I Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
17: Mange studenter som har folkeregistrert adresser for foreldrene sine, og I en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I to år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
15: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF-forsikring. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
18: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
19: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
20: Ja, det det, og den med Matteo og Thomas denne her torsdags morgen. Det flere som har fått med seg denne her solformørkelsen som var I går, Thomas.
21: Ja, vi har I hvert fall fått en melding her fra Steinar. Han sier god morgen, Finnmark, og alle andre som lytter til Finnmark-sendinga. Fikk med meg solformørkelsen I går, selv om skyet vær skapte litt utfordringer. Solformørkelsesbriller gjorde susen, og Samsung Q3 ga meg noen fine bilder å se tilbake på.
20: Ja.
21: En flott opplevelse, både for min kone Tove og meg. Ønsker alle som lytter til sendingen en kjempefin dag, og det samme gjelder selvsagt for dere som produserer sendingen.
20: Takk, Steinar. Vi håper jo også så klart at du også får en kjempefin dag. Gjør som han, Steinar, og send oss en melding om solformørkelsen, og bli med I trekningen av en NRK-kopp. Det jo ikke dum premie å få, det. Om litt, ja, da blir det avisrunde. Og etter det så skal vi snakke med en fyr som skal løpe over 70 kilometer under Sami Marathon I helga. Men aller først, ja, da får vi på litt rocka AC/DC.

0: forhåpentligvis er han ikke trøtt etter alt det der og kan få med seg dagens avisrunde. Vi starter med I Finnmark som skriver krever 769 000 kroner for å endevende 2000 tonn med jord. Riksantikvaren krever at Vardø kommune betaler inn 769 000 kroner for å undersøke rundt 2000 tonn jordmasser etter etter gravearbeid. Det kommer fram I et dokument I Finnmark har fått innsyn I.
1: Ja, og I 2024 så skiftet kommunen ut 120 meter med vann og avløpsrør I Kristian Fjæres gate. Målet det var å sikre rent drikkevann og tilstrekkelig vanntrykk til brandberedskapen. Og nå så har Riksantikvaren vedtatt at kommunen også må dekke inntil 769 000 kroner for at Norges arktiske universitetsmuseum VVT skal undersøke de utgravde massene. Og ordfører Tor-Erik Labaho reagerer kraftig på vedtaket.
0: Han sier at det helt vanvittig mye penger å bruke på masser som allerede omveltet. Det ikke urørte masser de skal gjennomgå, sier han. Og du kan lese mer om denne saken på ifinnmark.no. I Sør-Varanger Avis, der overskriften satte furu I veien. Dyrt å reparere bil. Langs Nyrudveien I Øvre Pasvik, som en del av fylkesvei 8850, oppdaget Rolf Kolstrøm et stort hull. Og ifølge en melding han sendte inn via nettstedet fixgatami.no I slutten av juli, hadde hullet allerede vært der I 2 uker.
1: Ja, og da tok han grep selv og plantet en liten furu I hullet. og på spørsmål fra Sør-Varanger Avis om hvorfor han valgte å ta det spesielle grepet, så var svaret klart. Dette gjør man bare. Det var dyrt å reparere bil, og skummelt å havne I hullet med en sykkel.
0: Ja, ja.
1: Yvonne Johannesen, seksjonsleder for drift og vedlikehold I Finnmark fylkeskommune, hun opplyser om at hullet nylig ble tettet, og at det var et synkehull. Så skal vi til Altaposten. Der skriver de «Her for ungdommen fest». Innebærer mye mer ansvar.
0: Ja, Brian Runaug hopper I det som mange har prøvd før han, uten å lykkes, åpne et utested for ungdom mellom 18 og 20 år. Dette nye utestedet Måså I Alta. Dette tilbudet noe som har vært etterspurt lenge, og derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve meg. Det har vært så stor etterspørsel at andre utesteder har vært nødt til å konfiskere falsk legitimasjon fra 18-åringer, fordi de har veldig lyst til å være med på leken. Den ivrige sjef FN forteller at de har stengt en del av lokalet, men vil ikke røpe enda hva det skal brukes til. Og etter neste låt, ja, da skal vi høre at han, Jan Helge, han nøyer seg ikke med én distanse. Han skal løpe over 7 mil I Sápmi-maraton.

0: Til lørdag det Sami Marathon I Tana, og her det mulighet til å løpe I 10 kilometer, I et halvmaraton eller I et helmaraton. Men heter man Jan Helge Balto, ja, så holder det ikke med bare å gjøre en av disse lengdene. Jan Helge, du med oss nå. Riktig god morgen.
1: Ja, god morgen, ja.
0: Ja, hvordan kom ideen til å melde seg på både helmaraton, halvmaraton og 10 kilometer, alt på samme dag?
1: Ja, du kan godt spørre. Jeg kan godt, kanskje lage til sånn furo på Silma I eller at
0: ja.
1: Det galskap, men... Men man vil gjøre det en gang. Jeg bare kan si at jeg har jo prøvd det her før, for 9 år siden. Og nå passer det jo egentlig ganske bra for jeg blir for gammel til å kunne gjøre det.
0: ja, ikke sant?
1: Men, på nytt. Mm.
0: Men har du alltid vært så glad I sånn her utholdenhetsidrett, eller?
1: Ja, det kan jeg godt si. Om ikke akkurat så lange løp, men I hvert fall... Sånn, maraton og eventuelt mindre da, kortere, ja.
0: Men hvordan tror du det kommer til å gå på lørdag? Det noe sånn at du skal ta deg noen pauser, eller ja, har du godt forberedt deg?
1: Ja, pauser, du må ta jo imellom de tre øktene da. Ja, jeg får se hvor lang tid det blir, men 10 minutter kvarter, jeg må skifte skjorta og et annet startnummer og annet som brikke som vi har på foten da. Og spise eller drikke noe der man klarer og komme seg og går igjen på nytt.
0: Ja, lørdag så blir det jo det maraton nummer 47 for deg. Har du noen gang trodd at du skulle ta så mange?
1: Jeg hadde jo som mål her for en del år siden, jeg begynte her I 2008, at jeg kanskje skulle ta 3 for året. Eller akkurat 2008 tenkte jeg ikke på det, men etter noen år.
0: Mm.
1: Og at det skulle komme kanskje tidligere frem til 50 maraton, som er I hvert fall målet nå. Da. Men det har vært noen år det ikke har klaffet sånn å kunne springe 3 for året, så, og et år eller to som ikke ble noen ting igjen.
0: Men hvordan forbereder man seg til å løpe ikke bare et maraton, men også et halvmaraton og 10 kilometer I tillegg til det her? Det noe luretriks du har gjort?
1: Nei, det I hvert fall ikke noe mål om jeg skal sette en pers hverken på en eller andre distansen. Her jo bare å forsøke å holde en moderat, rolig tempo og for å komme gjennom dagen.
0: Mm.
1: Ja, det er ikke noe annet mål enn at jeg skal fullføre det her. Kanskje forhåpentligvis innen 7 timer.
0: Ja, så ja. Røft 1 mil per time da?
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, ja men det får vi bare krysse fingrene for at det går. Hva tror du den største utfordringen blir I løpet av lørdagen?
1: Det jo det næringen, nærings, det der man klarer å få I seg av ja, karbohydrater og eventuelt annet underveis.
0: Mm.
1: Og det kan jo, jeg har jo vært borte der tidligere på lengre løp, at det kan være litt tungt å spise godt nok eller riktig. Men jeg får noe å si, det har jeg kanskje tidligere også sprunget litt for fort på sånne lange, lengre løp. Jeg har vært med på, kan vi si, når du spør, så har jeg vært med på noen såkalt ultraløp før. Så.
0: Ja, de som hva det lengste ultraløpet på en måte du har vært? Det forskjellige distanser, eller har alle like distanser?
1: Nei, jeg har det lengste jeg har løpt, det sånn 12-timers løp, eller så. Har det en gang sprunget like som det her før, og også en 6 timer, og noen 50 kilometer, og så videre.
0: Ok, ok. Ja. Så du har vært igjennom det her et par ganger før, men det jeg lurer på jo, har du noen gang vært med på noe sånn der triathlons, altså at du både svømmer og sykler I tillegg?
1: Nei, da må det svømmetappen være kortere enn 200 meter.
0: Ja, ikke sant.
1: men, og eventuelt løping, ja, opp imot maraton.
0: ja. Men altså, ja. Du mangler jo da etter denne her lørdagen bare tre maraton før du når 50. Det, ja. Det når du kanskje når den 50. maratonen, sier du det ferdig da, eller kommer du bare til å fortsette?
1: Det har ikke noe mål om å egentlig jeg skal nå 60 eller 70 eller 100 eller hva måtte man si, men nei, det må jo få se det på, når det kommer så langt. Hvordan ja, hva man skal gjøre. Neste år jo 74, så det man blir ikke akkurat yngre med årene.
0: Men ja. Uansett, Jan Helge Balto, du må ha lykke til på lørdag. Jeg håper du får i deg nok næring å drikke i løpet av dagen.
1: Ja, tusen takk.
0: Og så snakkes vi plutselig.
1: Ja.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige I den fristen ved midnatt, og nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Husø.
1: Det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
0: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent I branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede I ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Gløsjen. Hun forbrukerjurist I Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Et pilotprosjekt for elever I Finnmark om krigsberedskap vil nå trolig bli innført også for elever I resten av landet. Det forteller kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som vil innføre opplæringen allerede fra neste år, ifølge Nasjonen. Målet å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofe. Opplæringen skal skje I samarbeid med Forsvaret. Russlands ambassadør I Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag der ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda.
5: Now it is no dialogue, no contact, which could be very helpful.
6: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren I Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
7: Først og fremst må man skjønne at det ambassadøren sier bare hult, bare tull. De har aldri vært interessert I dialog.
8: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
7: Putin ønsker ikke fred.
4: Det sa Høyres Peter Frølich, som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Reporter var Line Tomter. De nyeste regnskapstallene fra Finnmarkssykehuset viser at helseforetaket gått I pluss for 12. Måned på rad. Sykehuset de siste årene gjennomført omfattende kutt og omstillinger på grunn av negativ økonomi. I en pressemelding skriver Finnmarkssykehuset at de så langt I år hatt et positivt resultat på 8,5 millioner kroner. Og flere nyheter finner du på nrk.no/tromsogfinnmark. Nyheter fikk du av Stine Vedgjære.
9: Du hører Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.
10: Ja, god morgen og velkommen til siste time av Finnmarkssendinga. Vi hører med deg I dag om du så solformørkelsen I går, og vi har fått inn flere meldinger, men vi gjerne har flere. Vi kan ta inn en som akkurat poppet inn I inboxen vår fra han Magnor. God morgen, Finnmark fra Øksfjorden. Det sola sin litt før regnet overtar igjen. I går kveld satt jeg og Mildred med god drikke og ventet på solformørkelsen, men regnet ødela alt. Men innholdet var noe godt I flaska. Ha en flott dag, hilsen han Magnor. Og gjør sånn som han Magnor og send oss en melding om denne her solformørkelsen I går, så du med I trekninga av en NRK-kopp. Så over til noe helt annet. Arendalsuka, det I gang, og I går var folkehelsa I områder med samisk, kvensk og norsk befolkning på agendaen. Det skal det handle mer om straks etter Midnight Oil med The Beds Are Burning.

0: Midnight Oil. Vi hørte Beds Are Burning. I over 20 år har Senter for samisk helseforskning ved UiT undersøkt folkehelsa I områder med samisk, kvensk og norsk befolkning gjennom blant annet befolkningsundersøkelsen SAMINOR. I den nyeste undersøkelsen SAMINOR 3 har over 30 000 personer deltatt fra 49 kommuner. De har svart på spørsmål om sin egen helse og levekår og deltatt I kliniske undersøkelser og gitt biologiske prøver. Og I går, ja, da ble de første foreløpige resultatene fra undersøkelsen vist frem under Arendalsuka. Og vi har med oss faglig leder ved Senter for samisk helseforskning og medlem av den nasjonale folkehelserådet, Anne Ragnhild Broderstad. God morgen!
1: God morgen!
0: Ja, altså, hva vil du sagt det viktigste funnet som dere har lagt frem da?
1: I går så hadde vi konsentrerte vi oss om historiske traumer, for det var det universitetet hadde lyst til å presentere. Så det var kun historiske traumer vi så på, og de spørsmålene som folk har svart på, som dreier seg om tap av kultur og språk og ja, landområder og internatliv og så videre. Og det som viktig akkurat for de her spørsmålene, det at folk som deltok var jo mellom 40 og 79 år. Og cirka halvparten av de som deltok, de født etter at fornorskningsprosessene var avsluttet.
0: Okay.
1: Fordi at de jo så ung, for det ble jo avsluttet på 60-tallet, så veldig mange av de som deltok, de var jo født etter 1965 for eksempel.
0: Mm.
1: Og det var ingen av de her som deltok som var født under krigen, alle født etter krigen.
0: Okay.
1: Og det er et viktig poeng I de funnene vi har.

0: har. For hvis, det, hvis vi tenker, og det er jo fornorskningsprosessen vi har hatt fokus på denne gangen, vi har masse funn, men dette var om fornorskningsprosessen. For det er så sentralt i forhold til sannhets- og forsoningskommisjonen sin jobb. Og da ble vi litt forbauset når vi for eksempel spurte om det her med å ha mistet språk, og det vil jo si at da var jo dette den gruppa som har et annet språk enn norsk. Og vi tenkte at vi kjenner jo til at folk sier det, så det er en sorg over at jeg ikke kan snakke mitt morsmål, samisk eller kvensk for eksempel. Men vi aner jo ikke hvor mange er det som egentlig synes at dette er et tap. Og det kan du ikke få vite gjennom intervju, du må rett og slett ha tall på det. Og 25% av de som har deltatt, som har hører til grupper som har mistet sitt opprinnelige språk, de sier at de tenker på det fra flere ganger om dagen til opp til flere ganger i uka.
1: Ja.
0: Og det er en fjerdedel av de som har en bakgrunn som faktisk tenker så hyppig på det. På tross av mange av de her, de har ikke engang vært født mens selve fornorskningsprosessen foregikk formelt sett. Det forteller noe om at det henger utrolig mye igjen i befolkningen. Fornorskningen stoppet jo ikke opp på 60-tallet. Den fikk jo leve sitt eget liv, for det ble ikke gjort motbøtende tiltak. Og vi ser også at over 40% av de som deltar faktisk tenker på det, alt fra daglig og ukentlig og opp til flere ganger i året.
1: Okay.
0: Altså det er jo en stor andel av befolkningen som faktisk er preget av selve fornorskningsprosessen. Så har vi jo, det var jo også et, man har mistet kunnskapen om sin egen kultur. Og det kunne man jo tenke at da synes flere at det var, at de tenkte på det enn at det at de hadde mistet språket. Men det var altså 15% som faktisk tenkte på at ja, vi har mistet hyppig, altså de tenkte på det daglig og ukentlig, at vi har mistet vår kunnskap om egen kultur. Altså det var færre som tenkte på at de hadde mistet kunnskap om egen kultur enn de som tenkte på at de hadde mistet språket. Og det tror jeg kan forklares med at mye av kulturen eksisterer ennå.
1: Ja.
0: Det lever ennå. Og folk er klar over det, og er bevisstgjort på akkurat det.
2: Men sånn i forhold til undersøkelsen, har dere hatt noen andre funn i forhold til det her da? Er det noen som har funnet tilbake til språket, eller tilbake til kulturen?
0: Så godt spørsmål. Du skjønner at vi holder på å designe et enormt stort prosjekt akkurat nå, og det er jo sånn at forskningen, den gjøres jo ikke over natta. Men nå holder vi på å lage et språkprosjekt hvor vi kaller det for Trace, Sápmi Trace, som rett og slett, hvor vi skal se på språkkunnskap og overføring, altså hvor ble det tapt, og tok man det igjen. Så kanskje om noen år så vil vi kunne gi et svar på det.
1: Mm.
0: Og så skal vi koble det her mot helse. Og også det som har med historiske traumer å gjøre, det er jo det å beskrive det vi gjorde i går, at så mange tenker på det, det er relevant selvfølgelig, men det vi nå må begynne med i fortsettelsen, det er å sette det inn i en relasjon på helse. Har det noe betydning at du går rundt og tenker på at du faktisk har tapt noe på den historiske veien? Og det er jo for tidlig. Så må vi jo bare si det at vi er midt oppi nå ferdigskrivingen av kommunerapportene, og vi begynner i midten av september å legge det fram i Trøndelag-kommunene, hvor vi startet med Sámi Nordre. Så vi kommer i løpet av våren 2027, så kommer vi til Finnmark.
2: Ja, ikke sant? Ja, men da får vi bare føle oss spent med å ta dere godt imot. Da sier vi tusen takk for praten, faglig leder ved Senter for Samisk Helseforskning og medlem av det nasjonale folkehelserådet, Anne Ragnhild Broderstad. Så får du en riktig god dag videre.
0: Tusen takk. Ha det bra.

0: Thank you, sister, hørte vi av Marte Valle og Ola Kvernberg. Vi har fått en tilmelding I innboksen og Thomas.
1: Det har vi. Her står det God morgen, Finnmark fra Trønder I Platanias Kreta. Her har vi geografisk spredning.
0: Yes.
1: han sier her det 28 varmegrader og sol, ja. Mellom 31 grader og UV 10 I dag. God helg, hilsen Erlend.
0: ja, han Erlend, han tar seg tidlig helg. Kjempehyggelig med melding, Erlend. Og vi hører jo med deg som lytter på I dag om du har vært og sett på den her solformøkelsen. Kan jo virke som at han Erlend har bare mest sett solen.
1: ja, han sier her også at det var ikke synlig solformøkelse I det hele tatt, I hvert fall. Så
0: ikke sant?
1: Det kanskje ikke Kreta du skal fære til før.
0: Nei, det tydeligvis ikke det da. Stedet var tydeligvis Øst-Finnmark. Men gjerne send oss en melding I appen NRK Radio, der hvor du kan si om du fikk med deg solformørkelsen I går, og så du plutselig med I trekningen av en NRK-kopp. Vi tar og velger ut en av de innsenderne mot slutten av sendingen, tenker jeg.
1: Ja, vi gjør det.
0: Høres ut som en god plan.

0: Staut, du kan gjerne komme inn I studio. Du, vi hørte «Slepp meg inn». Vi skal ta en titt på temperaturene og på værmeldingen for både dagen og morgendagen. Vi kan starte med dagen I dag. Da blir det skiftende bris først på dagen, vesentlig periodevis liten kuling på kysten. Det blir også skiftende skydekke. Og så det meldt om spredte regnbyger I ytterstrøk, vesentlig da først på dagen, eller så skal det stort sett være oppholdsvær.
1: Ja, så har vi fått inn temperaturer som var målt klokka 8. Da var det 11 grader I Kirkenes, 9 grader I Tanabru. Vadsø hadde 11 grader, og Vardø 10 grader. Mehamn og Båtsfjord hadde 9 grader, mens Berlevåg hadde 10 grader.
0: Og videre til Honningsvåg, der det 9 grader, Hammerfest 8, Hasvik har 10 grader, Karasjok 6, Kautokeino litt over der igjen med 8 grader, men høyest på lista per nå så det Alta og Banak med begge stedene 12 grader.
1: Ja, og på fredag så det meldt om det meldt om bris omkring sør, periodisk frisk bris utsatte steder. Og på kysten øst og sørøst forbigående frisk bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær og uttrykt for spredt regn først på dagen. Og på kvelden regn fra sørvest.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Men det er helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener Bergstø.
1: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kommer for jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Du kan lese mer om regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger på nrk.no nå. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået mellom landene. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda og får støtte av partiet Høyre, mens SV mener dialogen bør tas opp igjen. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Pressesekretæren i Det hvite hus, Caroline Leavitt, gir seg etter halvannet år i jobben. 28-åringen er den yngste som har hatt denne jobben, og hun er kjent som en iherdig forsvarer av presidenten. Leavitt sier hun skal tilbringe mer tid sammen med familien. Hun får mye skryt av president Trump, sier reporter Marit Kolbeck.
2: Han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene i historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle i det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt i valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han i hans første presidentperiode.
0: Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i den norske skolen. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: That's so true, hørte vi av Gracie Abrams. Liv, hun har sendt oss en melding. Morgen ble ikke noe solformørkelse her I Tanabru. Fjellet og en sky var I veien. Og så sier hun også fin torsdag til alle.
1: Ja, og hvis du gjør sånn som Liv og sender oss en melding om solformørkelsen I går, ja, da du med I trekningen av en NRK-kopp. Så gjerne send oss en melding I NRK-radioappen.
0: Ferske bakevarer, det ble redninga da Henrik Saksivik I Vadsø ikke fikk sommerjobb. Nå går det bra for gründerbedriften.

0: Up Sound Funk, der hørte vi med Bruno Mars. Vi har fått en melding fra Hege. Vi dro ut på Moloen I Vestre Jakobselv og fikk med oss en nydelig solformørkelse. I mangel av solformørkelsesbriller så ble det 3 sett med solbriller I stedet. Funket svært godt og fikk sett det spektakulære synet. Ja, det bra du passer på synet, Hege. Man har jo blitt advart om at man skal være forsiktig med å titte rett på den I hvert fall. Gjør som Hege har gjort og mange andre denne her sendingen og send oss en melding om solformørkelsesopplevelsen din I NRK radioappen, da du med I trekningen av en NRK-kopp. NRK P1 17-åringen Henrik Saksivik I Vadsø har I sommer vært sin egen sjef. Da han ikke fikk sommerjobb I fjor, bestemte han seg for å satse alt på bakevarer, og suksessen med pop-up-bakeriet, ja, det har fortsatt denne her sommeren.
1: Pistasjebolle, kardemommebolle, oreobolle, vaniljebolle og kanelbolle. De fleste kommer jo for å smake på bollene, og det jo det som går fortest også ut.
2: Da Henrik ikke fikk sommerjobb I fjor, solgte han bakst I 4 dager. I år dørene åpne I 4 uker, og 17-åringen sin egen sjef.
1: Det jo mye jobb, føler jeg. Man har jo masse roller som man må gjøre bare alene på en måte. Men så får man jo masse hjelp av familie og venner også.
2: Innsatsen lønner seg, og køen går ut døren.
1: Det jo noe nytt. Jeg føler ikke at vi har hatt så veldig mye sånn her type boller da, I Vadsø.
3: Hvilken bolle det som mest populær?
1: Kanelboller med vaniljekrem og pistasjeboller. De går veldig fort.
3: Hva din favoritt da?
1: Min favoritt nok pistasjeboller.
2: Også kundene mener at tilbud som dette viktig I distriktene.
4: Det gir oss noe ekstra. Det gir oss møteplasser, og det gir oss mer liv og røre, at folk føler at de kan komme seg mer ut av husene sine og møte folk og liksom samles.
2: Slik ser disken ut 15 minutter etter åpning.
5: Ja, det jo veldig gøy. Det går fort.
0: Ja, reporter I Vadsø, det var Hanne Wilhelms. Nå så får vi litt fra Zimmermann. Vi skal høre Riper I lakken.

0: Zimmermann med riper i lakken.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Kygo og Eva Max med Whatever. Vi har fått inn flere meldinger, først fra Randi Elisabeth som sier «Hei, jeg så sola over Honningsvågfjell og tok bilde klokka 19.30 og klokken 20 fra verandaen på Menes. Sola skinte helt vanlig, og det ble ikke mørkt. Det lå en liten dis i lufta, så det var kanskje det som gjorde at jeg ikke så selve formørkelsen. Ja, det kan jo plutselig være det. Jeg ikke noe ekspert på solformørkelser. Han Viggo, han har også sendt oss melding. Så hele solformørkelsen gjennom et sveiseglass I Bugøyfjord, selvfølgelig. Og supert at dere sender oss meldinger. Vi, mot slutten av sendingen skal vi velge ut en av dere som har sendt oss og sende deg en NRK-kopp. NRK Men nå det tide på å få et lite nyhetspåfyll. Vi skal få sendingens siste Finnmarksnytt, og den får vi fra deg, Stine Langva, ved dere.
1: Ja, og først skal det handle om et pilotprosjekt for elever I Finnmark om beredskap, som nå trolig blir innført også for elever I resten av landet. Det forteller kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som vil innføre opplæringen allerede fra neste år ifølge Nasjonen. Målet å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofe. Opplæringen skal skje I samarbeid med forsvaret. Russlands ambassadør I Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivå. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda.
2: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
3: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren I Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
4: Først og fremst må man skjønne at det ambassadøren sier bare hult, det bare tull. De har aldri vært interessert I dialog.
5: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
4: Putin ønsker ikke fred.
1: Det sa Høyres Peter Frølich, som leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Reporter var Line Tomter. De nye regnskapstallene fra Finnmarkssykehuset viser at helseforetaket har gått I pluss for 12. måneder på rad. Sykehuset de siste årene gjennomført omfattende kutt og omstillinger på grunn av negativ økonomi. I en pressmelding skriver Finnmarkssykehuset at det så langt I år hatt et positivt resultat på 8,5 millioner kroner.
0: Og nyheter, de fikk vi av Stine Langva Vedigjære. Låta vi skal høre nå, det fra Garth Brooks. Vi skal høre Friends in Low Places.

0: Garth Brooks har venner i lave steder, sikkert høye steder også. Vi nærmer oss slutten av denne her Finnmarkssendinga, men før vi sier ha det, Thomas, så må vi jo trekke ut en som skal bli sendt en kopp.
1: Det må vi, og vi har allerede gjort det, og blant dere som har sendt oss melding om solformørkelsen i går, så er det da Erlend, som på Platanias Kreta, som får seg en kopp i postkassa.
0: Woohoo! Vi sender nok til postkassa som her hjemme i Norge. Jeg tipper jo kanskje at du bare der på ferie. Takk som har hengt på oss denne morgenen. Vi tilbake igjen i morgen klokka 6. Inn mot NRK Nyheter skal vi få høre Dance No More.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9.
1: Økonomer tror ikke Norges Bank endrer renta I dag, eller rører den med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp I løpet av høsten. Likevel venter økonomer og eksperter at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent om en time. Blant dem sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
2: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
1: Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Dietriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. Politiets sikkerhetstjeneste skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen når noen skal pågripes for trusler mot rikets sikkerhet, eller når det kan gi en viss offentlig oppmerksomhet. Så meklinga I lønnsoppgjøret for bakkemannskap på flyplassene 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
3: Det de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna ut fra det mange vil si, ganske lav, og det det de I bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det lønn som det viktigste som ligger I bunn her. Dette folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
1: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen det fortsatt ikke slått fast hvor og hvorfor brannen startet. Blant teoriene til politiet selvantenning, at noen har vært uforsiktig, og så det en mann som har status som mistenkt, som avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned I den største brannen I Norge på svært mange år. Og I Ecuador I Sør-Amerika har politiet beslaglagt store mengder kokain I pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person pågrepet etter funnet av I alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjerna, og beslaget ble gjort I en lastebil nær grensa til Colombia, og narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. Jeg heter Jon Branes, det blir reiseradio I NRK P1, og jeg må spørre Tuva og Ronny, hva slags produkt ville dere hatt fjeset deres på, om dere måtte velge? Ja, det ikke lov til å svare kokain.
4: Nei, for den er tatt.
5: Den har jo hålet nå. Nei, altså, jeg tenker umiddelbart at det hadde vært deilig å ha fjeset sitt på en pose med takokrydder.
4: Ah, den ikke dum!
5: Den er ikke dum.
4: Jeg tror kanskje jeg ville hatt fjeset mitt på alle laderne, mobilladerne, så hver gang du sånn, herregud, jeg må lade mobilen, så ser du mitt fjes og blir sånn, ok. Alle kommer til å ha sånn positiv assosiasjon til meg.
5: Eller sånn, på ingen måte, fordi det alltid krise. Det sånn, hvor laderen?
4: Ja, der er feil,
5: fjes.
1: Kan jeg få lov til å komme med et forslag?
5: Ja.
1: Når folk skal kjøpe radioapparat, da vil jeg se dere.
4: Ja, ikke dumt.
5: Og så kommer nyheten, og da du der, Jon. Takk skal du ha, vi snakkes.

0: Velkommen til Reiseradioen. Torsdag har det blitt. Og det var jo solformørkelse i går, Tuva, og jeg fikk jo litt kritikk i inboxen vår for å ha vært litt, altså jeg forholdt meg veldig antiklimatisk til da jeg opplevde en real solformørkelse som barn.
1: Ja.
0: Jeg fant vel også ut at den på ingen måte var total. Og jeg ser jo rundt omkring i Europa at folk har vært begeistret, og folk i Rogaland og Agder har fått ordentlig flott view. Vet du hva jeg gjorde da sola ble formørket i går?
1: Nei.
0: Nei. Vet du hva du gjorde når sola ble formørket i går?
1: Jeg vil anta at jeg holdt på med legging av barn.
0: Helt riktig. Og mens du gjorde det, for dette er veldig gøy, jeg glemte jo hele solformørkelsen, men jeg sto altså da, rundt klokka 19.45, da solformørkelsen var på sitt mest totale, så reiste jeg meg fra sofaen, der jeg hadde satt og lest noen mail, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og så sa, nei, er det blitt, nei, nå har høsten kommet, er det så mørkt i august?
1: Nei, er det sant?
0: Så jeg var sånn, uff, nei, nå har høsten kommet ordentlig, ble sur. Men lite visste jeg at det jeg opplevde da var en total solformørkelse.
1: Nei, Ronny Brede Åse! Ja, for jeg må innrømme at jeg holdt på med, jeg tenkte på det. Jeg fikk melding fra moren min som var sånn, jeg skal ut og se på solformørkelsen. Ja. Og så satt jeg og ordnet og sang Byssan Lull og holdt på. Og så gløtta jeg ut av vinduet. Og så tenkte jeg, jeg ser uansett, dette er ikke noe vits å kjempe for. Jeg får det ikke til. Så begge to missa det på en måte, men da likevel kunne sett det.
0: Vi kunne sett det. Det var i hver etasje. Altså, det var jo ikke, det var, altså, sol var det ikke så, men at det ble mørkt ut i den periode, at jeg trodde det var oktober, yes, det skjedde. Velkommen til Reiseradioen. Jeg håper du hadde bedre opplevelse enn oss i går kveld.
1: Ja.
0: Og uansett hva gårsdagen og dagen i dag bringes til og brukes på, så er du hjertelig velkommen til å dele et par timer sammen med oss. Vi skviser den siste lille beten sommer ut av sommerbananen.
1: Ja.
0: Og hvis du har lyst til å si hallo, så er du velkommen i appen NRK Radio. Reiseradioen heter programmet. Det er bare å sende melding til oss der. Så kjenn det inn til meg og Tuva. Vi har planlagt masse gøy. Og reporter Caroline Mats Hansen kom på besøk.
1: Altså, det blir full fest. Og apropos, kjøre en festlåt, eller?
0: Festlåt, ja.
1: Ja.
0: Skal vi skåle litt?
1: Ja. Ja.
0: Først ut fra oss i dag, Pink og Raise Your Glass. Så det er bare å heve glasa, eller kaffekoppene, der ute i det ganske land. Velkommen til Reiseradioen.

0: Åh, jeg måtte skru opp lyden litt I headsetet på den her
1: Viftet med armene, litt sånn klante Kastet de fra side til side
0: Det var deilig Vi danser, vi sitter dansa Til Pink og Raise Your Glass Du hører Reiseradion I NRK P1 Som jo litt av sommerskute Med sterke tradisjoner Og et bankende hjerte for sommerglede Og rolige morgoner Og så sier vi hallo til både deg som har det Og deg som på ingen måte har det, og alle velkommen I inboxen vår I NRK Radio-appen Reiseradioen heter programmet der.
1: Absolutt, og så det jo, denne tiden her jo ganske stor når det kommer til festivaler. Det arrangeres konserter og liksom kulturarrangement rundt omkring I hele landet, og vi som bor I hovedstaden, vi kjenner jo det, I hvert fall vi som bor på Østkanten, kjenner Øya-festivalen pulsere inn.
0: Ja, ja. Altså, bokstavlig talt, den får jeg og du inn verandadøra vår disse dagene, og vi skal Altså, men det veldig gøy, Øya-festivalen, det rart og det, Nå skal ikke det handle for mye om oss selv og våre følelser her Men Øya-festivalen jo da en litt legendarisk festival I hovedstaden Som jo har booket veldig ofte nye spennende ting som på vei opp og frem Og det var jo festivalen der jeg og du fant tonen sånn ordentlig
1: Ja absolutt ja,
0: det er mange år siden Og der jeg har sett noen av mine vakreste festivaløyeblikk Jeg skal litt en tur I ettermiddag Og vi har selvfølgelig da noe I småbarnslivet så fordeler vi Så jeg skal I dag og I morgen Du skal lørdag ja. Og du til lørdag skal du gå til gangs Så da det rett fra reiseradion på festival Boom. Ikke hjemme om en gang, det veldig bra Men sånn har vi løst det I år Men jeg gleder meg Og det jeg ville prate litt om nå var egentlig det Å glede seg så innmari til konsert For det det ikke så ofte jeg I livet mitt I kveld gleder jeg meg veldig til å se et band fra New York Som heter Geese Altså Yes I flertall Som har vært en sånn enorm sånn indie-hype Altså en litt sånn Ligger litt under radaren og vaka Mange som veldig glad I musikk pratet om deg Det har vært mye snakk om deg Og så har det også vært veldig mye snakk om Fra for eksempel folk her I NRK jeg forstår ikke hvorfor folk liker deg Men det traff mitt hjerte Og I kveld skal jeg kjøre live
1: Ja, og jeg kan jo bare si da til deg som sitter og tenker noe sånn Åja, jeg aner ikke hvem det Ikke jeg heller nei. Så ikke få dårlig selvtillit på musikkfronten her For det der tenkte jeg sånn jeg aner ikke hvem det Jeg har aldri hørt om det
0: Nei, men der liksom
1: Ja, den traff
0: der det var det albumet I fjor Som gjorde at hjertet banket fortere At det ble giret At det måtte høre om igjen det var liksom I fjor var det Og nå skal jeg se det live Og det eksploderte jo såpass At det at Øyafestivalen har fått tak I det jo I seg selv et under, ikke sant? Ok, nok om det Jeg skal ikke prate masse om det Men jeg skulle prate om Redselen for å bli skuffet Fordi nå har jeg jo hørt på det
1: Det så tidlig å gå I redsel Ronny.
0: Jo, men nå, jeg har alle gode grunner til å være redd for å bli skuffet Fordi for det første har jo det albumet gått og snurret I min lokale platespiller I en evighet Jeg har bygd opp forventning allerede da jeg ble booket til Øya I fjor høst jeg, sånn, Den torsdagen på Øya, den skal jeg på Uansett om vi I Hellas, om vi I Norge, om det reiseradio Den torsdagen skal jeg stå I Tøyenparken og se det bandet Og det bygger forventning Sist jeg hadde så store forventninger til en konsert Det var... Artisten som jeg vil si kanskje min favoritt de siste 10 årene, Sam Fender. En brite som kanskje

0: til nylig var helt ukjent for deg som hører på Reiseradion. Nå har han hatt en megahit det siste halvåret med Olivia Dean, Rain Me In. Men før det har han gitt ut noen fantastiske album. Han er en arbeiderklasseherre fra Nord-England som er litt sånn tøff og røff i utsjående. Han skriver veldig sarte og fine tekster om alt fra menns helse til sitt forhold til sin far, til det å vokse opp i et hardt miljø der man egentlig kanskje drømmer mer om å prate om følelser. Han har vakre tekster, pakket inn i en blanding av The War on Drugs og Bruce Springsteen. Han må elske Bruce Springsteen, en mann der. Han har saksofon på låtene, det er helt konge, det er vakkert, og jeg bare forguder den musikken. Og skulle se han på Rockefeller i 2020, pandemi, så skal jeg se han på Øyafestivalen 2020, pandemi, så skal jeg se han på Øyafestivalen 2021, pandemi. Det var tre forsøk der. Og så var pandemien over, men da hadde Sam Fender blitt såpass stor i England at han begynte å spille stadionkonserter der, og med andre ord, alt for dyr for Øya. Så da tenkte jeg, ok. Og så fikk jeg en sånn åpenbare, husker jeg, du var gravid, det var vel i 2023, du var gravid, og var jo ganske godt på vei gravid. Og jeg husker at jeg sa sånn, jeg tror jeg må reise og se Sam Fender live før han slipper nytt album, og alle de andre låtene blir gamle, han ikke gidder å spille der lenger. Og så husker jeg du sa sånn, bare reis.
1: Ja, men det fjeset ditt var jo som en stor valp på en måte, som var sånn du vet når partneren din plutselig sier noe, så du merker at dette betyr så vanvittig mye for deg, og jeg er ikke så musikkoppdatert og interessert, så jeg klarer ikke å liksom relatere til det liksom ekstremt sterke ønsket, men jeg så på hele fjeset ditt at dette var så viktig, så du reiste av gårde.
0: Jeg reiste av gårde, og bestemte, tenkte først, skal jeg reise til Göteborg, der skal jeg spille? Nei, naboen min, Erlend Ropstad, reiste dit, og hadde en fantastisk konsertopplevelse med Sam Fender. Jeg sparte meg, for jeg tenkte, jeg drar med noen venner som egentlig ikke bryr seg, til München for å se han der. Og jeg tenkte, München, da kan vi kombinere med en flott helg i Tyskland, det blir kjempegøy, øl og god stemning i parkene, og varmt vær og deilig. Og kom, altså da husker jeg, kom ut av flyplassen i München der, første helga i september. Jeg er så giret at jeg har kjøpt meg en øl på kiosken på flyplassen, står og drikker mens jeg venter på at de andre henter bagasjen sin. Så bare åpner jeg, ser en story fra Sam Fender på Instagram. Og da er det, beklager, stemmen er ødelagt med avlyse München. Så på fjerde forsøk på Sean Live, så avlyser han, og jeg står da med tre venner, billettet til en festival, og så er sånn, ingen artister har så. Så da måtte jeg, så da var jeg altså så skuffet og lei meg, og tenkte, ja, da blir det aldri.
1: Nei.
0: Men i fjor klarte jeg det. På hans aller største show noensinne på London Stadium. Jeg fikk tak i billetter, jeg fikk med den samme gjengen. Vi reiste og så Sam Fender live med 80 000 andre. Det var utrolig vakkert. Og på scenen brakte han da ut den da ukjente artisten Olivia Dean. Og de framførte for aller første gang låta sammen, som dette året har blitt en av de største hitsa og den lengst levende nummer en i England. Så jeg fikk kompensert for min skuffelse.
1: Du fikk det. Jeg kan bare melde om at Magnus i inboxen vår skriver også: Sam er utrolig bra live. Gleder det alle som skal se.

0: Og jeg måtte, det var mitt femte forsøk på å se Sam Fender live, men da fikk jeg da den første opptredenen og framføringen av den låta her sammen med Olivia Dean. Rain Me In var det der med Sam Fender. Og hvis du synes den litt fin, sjekk ut katalogen til Sam Fender. Bare min største anbefaling.
1: Vi har fått en melding fra Jan-Erik her til Reiseradioen som skriver: Sam Fender er min absolutte favorittartist på musikkfronten, og det var du som gjorde meg oppmerksom på Sam.
0: Så hyggelig.
1: Kjære Ronny, takk for det. Så det er koselig da.
0: Det er koselig da. Vi er i Reiseradioen og sitter i et NRK-studio, men vi har jo en forlenget arm, den fantastiske reporteren vår, Caroline. Og du er ute på tur, Caroline, i dag.
2: Oh yes, jeg har fått på meg joggeskoa og er på, sammen med en hel gjeng med unger, 20 unger, som har kommet seg inn i skogen fra Gamle Grenåsen skole på Kongsberg, for de går nemlig på noe som heter friluftsskole. Det er jo uka for å dra på leir, ikke sant? Og nå er vi da på vei innover skogen da. Det er Ragnhild fra turistforeningen som er sjefen, og så går jeg ved siden av Olav. Hva har du i sekken din, Olav?
3: En pute og sovepose og sånt.
2: Ja, er sekken din litt tung?
3: Litt.
2: Ja, jeg ser det. Jeg ser du sliter litt. Hva er det du har for noe i sekken din da?
3: Telt, og så har jeg sovepose, luftmadrass og litt snacks.
2: Ja, har du sovet ute før, Martin?
3: Nei,
2: aldri, så nå skal vi prøve det.
3: Ja.
2: Ragnhild, du skulle rope en beskjed, skulle du ikke det?
4: Ja, nå er det 5 minutter til vi er fremme på leirplassen.
2: Og det høres deilig ut. Er dere alle sammen klare for leir?
5: Ja!
2: Er alle sammen i godt humør?
5: Ja!
2: For det er veldig viktig å ha med seg humøret. Ja. Så nå skal vi sette leir når vi kommer fram.
0: Åh, så koselig. Vi skal altså få lov til å bli med Caroline og barnene på leir etter hvert her i Reiseradioen. Hører fra henne om ikke så alt for lenge. Henne!

0: Er Sise Cowboys i Reiseradion på NRK P1. Det er torsdag morgen som er ferdig med å bikke over i føremiddag, og vi håper du som hører på radioen har det hyggelig med oss som selskap. Tuva og Ronny her frem til 11. Og du, vi er tilgjengelige i innboksen NRK Radio. Bare send en melding der hvis du vil da.
1: Absolutt, og du begynte jo sendingen i dag med å fortelle om solformørkelsesopplevelsen din i går, Ronny.
0: Ja, hvor, jeg bare trodde det hadde blitt oktober.
1: Ja, du bare mugna litt og var sånn, skal det bli mørkt så tidlig? Og det kan jeg, for jeg lo litt, jeg skal være ærlig, lo litt av deg når du fortalte det. Men du var definitivt ikke alene.
0: Er det sant?
1: Det er mange andre som følte det samme. Og det er blant annet Ingvild som har sendt melding. Haha, jeg skjønte først nå at jeg opplevde akkurat det samme som Ronny, trodde det var høst i skogen. Og det er det er mange som skriver at det var samme opplevelse. Og så var det, Isabel skriver, så deprimerende at det skulle bli så tidlig mørkt, satt jeg der og fortvilte meg over, sånn kan det gå.
0: Så hyggelig å vite at vi er, altså tenk at vi er en så stor gjeng som i går tenkte akkurat sammen. Nei.
1: Søvern også.
0: Nei, la oss ta sommeren tilbake med en velkjent kjenningsmelodi i Reiseradioen nå.
1: For det er selvfølgelig duka for skippemøte her i Reiseradion. Visste du at du alltid får svar av kystradion på VHF om du vil teste radioen din? Ronny, hva er VHF?
0: Det er jo sånn, jeg vet ikke hva det står for, men det er radio som man har i båten, sånn som man kan kontakte, så kan man si sånn mayday hvis man trenger det.
1: Ikke sant. Og der får du altså alltid svar fra kystradion. Og i dag så kan du lære mer om bruk av VHF-radio når redningsselskapet arrangerer skippemøte nå om ikke så alt for lenge.
0: Ja, det skjer klokka 10, og i dag skjer det på følgende plasser hos Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund, og ved Stormbull i Stavern, som møter opp der klokka 10, for litt mer VHF-informasjon.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det blir jo liksom litt mer sommer av vamp i radioen, det må vel lov å si. Du hørte det her i Reiseradioen, hvor Tuva og Ronny ønsker deg en god torsdag. Som jeg sier, før det spilte vi Emily Hollow, og hun kommer til oss på søndag for å spille live.
1: Åh, det gleder jeg meg så utrolig mye til. For vi har jo vært innom musikkopplevelser litt grann i løpet av dagen i dag, så jeg gleder meg utrolig mye til Emily Hollow på søndag. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle dele min mest skuffende konsertopplevelse.
0: Ja, for jeg prater om min, eller skuffelsen over å bli skuffet over å ikke få oppleve det du hadde drømt om.
1: Ja, fordi du prøvde å få sett artisten Sam Fender 5 ganger, men det ble utallige avlysninger, og så endte det jo selvfølgelig deilig for deg, for du fikk sett han til slutt.
0: Ja.
1: Var jeg kanskje 14-15 år, og Westlife, dette nydelige boybandet, de var enormt store. Og de skulle spille på Valahoven i Oslo.
0: Og fantastisk.
1: Fantastisk. Jeg og 4 veninner dro. Jeg var, altså, vet du, jeg var så spent at jeg kunne nesten ikke.
0: Og jeg var du så fan av Westlife?
1: Og jeg var, du aner ikke. Og jeg var, hadde også, sånn som jeg tror mange har, at jeg hadde, eller jeg vet ikke, jeg hadde en eller annen tanke om at de kommer til å se meg. Ja. Og så blir det på en måte, jeg skal gifte meg med en av de i Westlife. Ja. Altså, du skjønner hva jeg...
0: Var det litt samme hvem av deg?
1: Ja, på en måte. Det hadde ikke så mye å si. Men jeg var, det var liksom så stort det var for meg da. Og vi dro inn, og det var oppvarming, og det var altså så tett og knuffete foran der, for vi skulle jo prøve å komme lengst frem.
0: Og det var flere jenter fremst som hadde planer om å gifte seg med en av deg i Westlife.
1: 100%! Det var ikke bare jeg som hadde en selvfølgelig artig når det, man tenker på aldersforskjellen, og det var mye der som ikke matcha. Men jeg sto i hvert fall, oppvarmingsbandet begynte, og det var tett, og det var dårlig luft, følte jeg. Og så plutselig så kjente jeg det, prikkingen i fjeset. Og så begynte jeg liksom å bli litt svimmel. Og så til slutt så sa jeg til en venninne, nå tror jeg jeg besvimmer. Og så datte jeg bakover. Og så kjente jeg at noen dro i meg, og dette skjedde jo, det ble jo løftet jenter opp over en lav sko, som ble vippet over kanten til noen sikkerhetsfolk, og så ble man båret bort. Og da jeg våkna, da lå jeg på et sånt rom hvor, med alle de andre som hadde besvimt.
0: Alle besvimerne, ja.
1: Og så hørte jeg Westlife der ute.
0: Ja, konserten var i gang.
1: Konserten var i gang, og hun ene ved siden av meg satt og hylgrått. Og så sa jeg sånn, går det bra med deg? Og så sa hun sånn, var det ikke helt fantastisk? Og så sa jeg, hva da? De gikk jo nettopp gjennom her og klemte alle som hadde besvimt. Men det hadde jeg duppa gjennom, så hadde Westlife på vei til scenen gått gjennom og klemt alle jentene, og så opp på scenen, og jeg lå der, og så var det noe som sa, vil du ha en Paracet? Og jeg bare, nei, jeg vil ikke noe
0: til! Jeg vil ha klem,
1: og jeg vil ha konsert! Og jeg fikk med meg liksom siste låten, og sånn.
0: Ja, men det var sikkert den beste da, den siste.
1: Ja, men da var jeg jo også så daff og sliten.
0: Da blir spørsmålet nå, det er jo da brått 25 år siden. Skal du på Westlife? Det kommer jo til Norge nå, det skal du Trondheim etter, tror jeg.
1: Hva er det du sier?
0: Altså, Westlife skal jo spille i Norge.
1: Hva er det du sier? Skal de spille de gamle låtene sine?
0: Hei, jeg tror ikke jeg har noe nye. Det var ikke meldt som frekket, men jeg tror ikke jeg har noe nye.
1: Ok. Thea, Hilde, Karina, Susanne.
0: Let's go! Har du noen sånne historier, del deg med oss i appen NRK Radio. Her er FR Day with the Words i Reiseradion. God torsdag!

0: FR David har jeg lært at det heter.
1: Ikke FR David, som jeg trodde
0: det. Nei, men det tatt, for jeg pratet med reporter Caroline under låten, og Caroline, du er jo veldig god på FR David.
2: Ja, jeg liker FR David veldig godt.
0: Og så sa jeg, er det tysk eller dansk, og da sa du fransk, og det er rett.
2: Okay.
1: Bonjour.
2: Ja, bonjour fra skogen på Kongsberg, dere.
0: Ja.
2: Hvor det nå settes opp leir. 20 unger er i gang. De skal sove ute i natt. Nå har jeg kastet meg på Oliver og Martin her, som holder på å sette opp et... Altså, hvor stort telt er det, Oliver?
3: Det er et seksmannstelt.
2: Seksmannstelt, ja. Så har du satt opp et telt før, eller?
3: Ja, flere ganger.
2: Ja, hva er det som er triksa?
3: Ikke bli sinnet og miste
2: hodet.
3: Ja. Og være tålmodig, for noen ganger så kan det blåse og alt blir bare ødelagt. Ja. Men,
2: bare sur. Men nå, altså, hva er det du har sagt til Martin at han skal gjøre nå da?
3: Finne et hjørne på duken og sette fra hjørne til hjørne.
2: Ja. Men så bra da, så da gjør Martin det, for Martin, har du satt opp telt før?
4: Nei.
2: Nei. Og kjente du Oliver fra før da?
4: Nei.
2: Nei. Så dere har blitt venner?
4: Ja.
2: Du er så fint at det går an å komme på leir og bli ordentlig venner. Men du, hvordan blir det å sove ute da, tror du?
4: Kult.
2: Ja, hva er det som er kult med å sove ute?
4: Det er fint. Fuglene på morgenen kvitrer.
2: Ja, så det kommer du til å oppleve i morgen tidlig da?
4: Ja.
2: Men vet du hvor du skal ligge ned i dette seksmannsteltet?
4: Nei.
2: Nei. Vi må spørre Oliver. Holder du på med stengene nå, Oliver, eller?
3: Ja.
2: Ja. Du, hvem er det som skal sove hvor, da?
3: Det får vi bestemme når vi har fått satt opp.
2: Ja. Kommer det noen jenter inn i teltet?
3: Kanskje ikke, jeg vet ikke.
2: Ok. Hvem skal ligge hvor da?
3: Nei, da må det bli jenter på ett rom og gutter på et annet.
2: Fordi...
3: For at det ikke skal bli noe funny business.
2: Ja, og funny business, det kan vi ikke ha noe av. Men du, jeg bare lurer på en ting. Har du med mobiltelefon?
3: Ja.
2: Ja, og har du lov til det?
3: Jeg vet ikke helt. Jeg håper det.
2: Ja.
3: Hvis mamma hører på det her, så er jeg ganske ferdig når jeg kommer hjem.
2: Ja.
3: Men...
2: Ok. Vi får håpe mutteren ikke hører på dette. Lykke til, gutter, med seksmannsteltet. Jeg bare løper litt oppover forbi blåbærlingen her og sånn. Jeg kan melde om blåbær i skogen, forresten. Her har vi tre jenter. Det er Julie, Amalie og Sofie. Hei, jenter!
5: Hallo!
2: Hei! Hvordan skal dere sove?
5: Jeg skal sove i hengekøya her, så vi skal bli på en måte en trekant.
2: Ja!
5: Sånn at Julie ligger på den ene siden av meg her, og Amalie på andre siden.
2: Så nå har dere liksom funnet den beste spotten da, eller?
5: Ja, det tror jeg, fordi vi har sovet her før, så det...
2: Ah, ja. Hvordan er det å ligge ute?
5: Det er veldig gøy, og sånn, det er veldig deilig, fordi den lufta er så sånn... God.
2: Ja, ikke sant? Det er så friskt og godt.
5: Ja.
2: Men tror du ikke, kommer det ikke til å bli litt kalde da?
6: Vi hadde kanskje blitt det, men vi har med ull og sånn til å sove i.
2: Ja.
6: Så ja, forrige gang vi var her så var det litt varmere, så da slapp vi det. Men nå må vi nok det.
2: Men jenter, kommer dere til å savne mamma?
6: Nei.
2: Du ler av hjel du nå.
6: Vi har det så gøy, så jeg tror nok ikke vi tenker så mye over det, men ja. Det blir jo litt deilig å komme hjem igjen nå, men jeg skulle ønske overnattingen varte lenger, egentlig.
2: Ja, du vil egentlig sove ute lenger.
6: Ja.
2: Men tenk deg, se her, ja. Nå kommer sovepose nummer to opp. For en fantastisk triangel dere er i ferd med å lage. Hva er det du har med deg i sekken?
6: Jeg har med meg liggeunderlag, sovepose, hengekøya, og så godteri og brus og sånn.
2: Hva slags godteri?
6: Smågodt for det meste, og litt sånn sjokolade og sånne ting.
2: Ja. Og det har alle dere andre også, eller?
5: Ja.
2: Det må til. Herlighet, så koselig. Og nå bare se dere for dere, Ronny og Tuva, alle dere som hører på. Her er det masse trær, det er nydelig blåbærling, og så har vi altså 20 unger som setter opp leir nå, som strever med både teltstenger og få opp hengekøyene. Men nå skal vi få det bra, ikke sant? Skal vi ikke det?
6: Jo, veldig.
2: Ja. Så da kommer vi tilbake om en liten stund og ser hvordan det har blitt.
0: Åh, så nydelig å høre. Da settes det opp leir i Kongsberg, og Caroline kommer tilbake til oss i reiser litt senere fra denne leirplassen. Hva godteri hadde du tatt med, Tuva?
1: Jeg hadde tatt med sånn fersken godteri. Og må melde at jeg fikk litt lyst til å dra ut og telt, altså. Ja, kjente på det, kjente på det.
0: En gang, vi prøvde å, vi skulle prøve å sove i hengekøy en gang, for du hadde fått i hengekøy til bursdag.
1: Ja.
0: Og da endte vi opp med å ligge rett ved, liksom, med, altså vi fant en plass, vi tenkte at det er vel alle plasser på Vestlandet står det jo 2-3 i sånn perfekt mellomrom, sånn at man kan slenge opp i hengekøy mellom.
1: Absolutt.
0: Endte opp rett ved Riksveien, så hele natten lå jeg og fikk sånn trailerlys rett i fjeset.
1: Med sånn...
0: Hva konger det? Det var kjempegøy.
1: Nei, så det bedre med blåbærling og skog, sånn som Karoline på nå, så det høres mye bedre ut.
0: Det gjør det, det gjør det.

0: Nei, det må ikke rive ned studioet, Tuva Fellman.
1: Unnskyld. Ingen kontroll, ingen kontroll.
0: Jeg flyr vassflasker og alt mulig rart. Hyggelig at du hører på Reiseradion. Nå er det på tide med konkurranse og din mulighet til å vinne vakre premier.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: For det er nemlig badetermometer og kjølebag i premien, som det er hver eneste dag i Reiseradion. Oppskriften er den samme. Tuva stiller deg straks tre spørsmål. Tilsammen vil svaret på disse tre spørsmålene, og forbokstaven der, danne et løsningsord. Så får du et kryssord. Og det løsningsordet, det sender du til oss i appen NRK Radio, og så tar du med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du vinner i dag, så vinner du et nydelig badetermometer og kjølebag.
1: Ja, det er slett ikke dumt det, altså.
0: Gønne på.
1: Gønne på. Det første spørsmålet i dagens konkurranse er som følger, eller lyder som følger. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald i 1968? Vi skal ha altså forbokstaven i det navnet. Ja. Videre skal vi la folk tenke litt på den, tygge litt. Ja, 1968.
0: Jeg tror jeg har det i høy mitt, ja.
1: Ja, du tenker det. Videre så skal vi til en musikkoppgave. Den får du her.

0: Her hørte dere altså en av denne mannens aller største hitter, Shape of You, som kom i 2017. Han kommer fra England, 35 år gammel. Ryktene sier at han har bygd en bar, det i Hagan eller noe sånt?
1: Ja, ja, han har fått seg såpass flott tomt at han har på tomta si har han en fullt operativ bar som alle vennene hans har tilgang til.
0: Ja.
1: Så de kan komme når de vil og drikke pils der, og så kan han da kan han gå innom når det passer, for han, det er vel noe småbarnsliv og sånn.
0: Ja.
1: Så når det passer for han, så tusler han bare innom og ser alltid noen han kjenner der. Fordi det er bare venner av han som har tilgang på barn.
0: For en luksusidé. Helt fantastisk.
1: Hvis jeg vinner Eurojackpot, skal jeg gjøre det samme.
0: Ja, jeg er enig. Du bare glemmer at vi har 3 kvadratmeter hage. Uansett, vi skal ha forbokstaven i navnet til denne artisten. Videre så skal vi til den kvinnelige medprogramlederen som var med i Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Vi skal ha forbokstaven i fornavnet hennes. Og til sammen så skal dette bli et nett lite ord, og det sender du altså inn på NRK Radio-appen. Ta med fullt navn og adresse og telefonnummer, i tilfelle du vinner da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så fyr løs, kom igjen, folkens.

0: Dette her er David Kushner. Og han, ja, da er det jo godt noen år, så da kan vi kanskje si, og hans One Hit Wonder låt Daylight, den er kjempefin. Men det ble med den fra, eller har du hørt noe mer fra David Kushner i det siste?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nå høres jeg veldig hard, det var ikke meningen, det bare, men jeg føler at når det har gått 4-5 år, da kan man si sånn, da ble det med den.
1: Ja, men plutselig så har de sittet nede i en kjeller og mekka noe album som de har holdt på med i 10 år, og så smeller det helt sinnssykt.
0: Og så smeller det. Du som hører på Reiseradion har jo fått muligheten til å svare på vår konkurranse. Vi har fått inn, det er flere som har vært på samme Westlife-konsert på, som deg, Tuva, på 90-tallet, og klagde på at det var veldig dårlig luft på Valhoven den gangen.
1: Ja, for jeg besvimte under oppvarmingsbandet, og missa da selvfølgelig hovedkonserten.
0: Ikke sant, det gjorde du. Og så har vi fått, og det er 21. november, spiller Westlife, i hvert fall i Oslo Spektrum igjen da. Der har det jo pusset opp nå, så det er sikkert bedre luft.
1: Ja.
0: Det blir veldig god luft, færre som besvimer. Og er noe mer vi da skal, nei, da tror jeg det er liksom de tingene som jeg ble til at vi skal ta med sånn kjapt fra inboxen. Og så har vi fått melding fra deg i dag, Lena. God torsdag.
2: God torsdag, ja.
0: Hva, dette er en slags merkedag i familiens liv. Hva driver dere med i dag?
2: Det stemmer. Vi er to biler nå, så tar med pakkelasset til sånn som skal gå andre år på videregående på Lillehammer.
1: Og når du sier to biler med pakkelass, er det liksom, er det alle tingene? Nei, da fikk jeg tårer i øynene.
2: Ja, det er en buss som er fylt opp med hasting, og noen flinke riddevenner i familien og litt ekstra, og så kjører vi en sånn følgebil og skal være med og kjøpe seng og skap og kommode, sånn at han får installert seg på hybelen i dag.
0: Oh.
1: Men og hvordan føles det å på en måte flytte sønnen sin inn på hybel? Det blir ikke noe mammas matpakker og kos på morgenen og sånne ting. Hvordan kjennes det?
2: Jo, det er jo rart, men det var jo, vi fikk jo prøve oss for første gang i fjor når han begynte på første året, for han måtte jo til Tynset en time unna der vi bodde. Så han har varmet opp på Tynset et år, og nå hadde ikke det linje hans der til Lillehammer.
0: Okay. Så da blir det hybelliv, men det høres ut som du tar befatning.
2: Ja, jeg er vant til å være hit og dit hele tiden, så dette her
1: ikke sant. Da hører man forskjellen på deg og meg, Lena, for jeg går helt i panikkmodus, mens du sånn, dette går bra, og jeg bare, herregud.
0: Men vi må ønske, hva heter din sønn?
2: Han heter Ylve.
0: Da må vi ønske Ylve lykke til i en helt ny hverdag og med nye opplevelser på Lillehammer. Og så må vi, og dere andre lykke til med å pakke ut og ordne hybelen og gjøre det klart.
1: Ja, det må vi si. Og husk at nudler er både billig og godt, og hvis du slenger opp i litt erter for eksempel, så blir det nesten næringsrisk det også.
0: Bra tips. Ja. Takk Lena, ha en fin dag.
2: Takk, det samme.
0: Og hvis du har lyst til å fortelle om hvordan det står til hos deg i dag, så er du også velkommen i appen NRK Radio. Det er alltid. Ok, vi skal snart ha nyheter på NRK P1, men først så skal vi ha med oss musikk ifra legendarisk film.
1: Ja.
0: Altså, Grease.
1: Åja, og vi skal dit, ja.
0: Ja, vi skal dit, ja.
1: Åh, heisan.
0: Summer Nights, frem mot nyheten klokka 10 på NRK P1.

0: der skal vi ta og si farvel til Olivia Newton-John og John Travolta. Du hørte Summer Nights i Reiseradion, og klokka den i ferd med å bikke ti denne torsdagsmorgonen. Det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass. Det er Reiseradion, og for deg som skal reise, så er det bare fritt fram nå, Jon.
1: For det blir nemlig ingen streik på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene ble nemlig enige i formiddag. Dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Det bekrefter fagforeningene Parat og Handel og Kontor, og som har suttet hos Riksmekleren sammen med NHO Luftfart siden i går. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger skal kunne flytte til enkelte områder, for å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det er helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng svarer at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
3: Også må finne en forholdsmessighet, også må ha noen unntak som rimelige. For eksempel da selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørge deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
1: Så har det kommet rentebeslutning fra Norges Bank, som lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent altså nå klokka 10. Denne renta påvirker jo da renta som vi nordmenn får av bankene på lånene og innskuddene våre. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, og sier det kan dempe konfliktnivået mellom landene. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør tas opp igjen. Høyre støtter regjeringen og understreker at Russlands president ikke ønsker fred i Ukraina. Og så i USA blir president Donald Trump saksøkt for en ny betalingstjeneste på det sosiale mediet hans. Han lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg på Truth Social før de blir tilgjengelige for alle. To medieselskap saksøker Trump og sier de vil hindre at offisielle kunngjøringer i USA kommer bak betalingsmur, melder Reuters. For det presidenten sier og skriver, kan påvirke børser og markeder, og derfor mener de at ordningen om å ta betalt for å lese først ikke bare er ulovlig, men også dypt korrupt. Ronny og Tuva, det er godt at Reiseradion er gratis.
0: Ja. Den er gratis, og til stede for deg som hører på, ja, tenk om Jonas Gahr Støre skulle begynt å stappe ting bak betalingsmur.
4: Ja.
0: Ja, ja. Eller at det har vært sånn, ja, du kan vite hvordan dette blir stående, og det får du vite først hvis du betaler. Nei, da, alt er gratis, la oss kjøre videre i Reiseradion. I Reiseradion. Vänta, i Reiseradion. Där!

0: Ja, rett over tid, torsdag 13. august 2026. Lena flyttet sin sønn på hybel. Vi fikk melding fra en som drev å plukke og rensa blåbær i skogen. Og folk er generelt sett ute og gjør veldig mye forskjellig denne torsdag før middagen.
1: Ja, vi har også fått en melding fra en som strikker for harde livet for å få ferdig gave til bryllup som skal stå i morgen.
0: Å nei!
1: Det er ikke bare altså, å strikke på tid.
0: Nei, fordi det altså... Hvis det ikke går fortere, på en måte, så det blir jo ikke ferdig fortere. Det er ingenting du kan gjøre. Du kan ikke få AI til å løse det der, på en måte.
1: Nei, sånn ja. Nei, ikke sant? Det går ikke. Men du kan jo eventuelt leie inn noen som kan strikke mens du sover, spiser, tar dusjen, ikke sant? Sånne ting. Sånn at det er sånn kontinuerlig produksjon av bryllupsgave.
0: Lykke til. Jeg håper du kommer i mål, kjære lytter. Og vi skal sørge for lydsporet å komme i mål med. Og til strikking så pleier jeg å si at det hjelper alltid med litt å ha. Så ja. Det gjør vi nå.
1: Det hjelper alltid med aha.
0: The sun always shines on TV i Reiseradio. God torsdag.

0: Touch Me, The Sun Always Shines on TV synger aha i denne låta, eller Morten Harket mer konkret synger i denne låta, som du fikk i reiseradioen på NRK P1. Vi fikk melding fra lytter i stad som strikket seg i hel omtrent for å rekke å bli ferdig med en gave til et bryllup i morgen. Og så sa vi, du kan jo legge noe til å strikke for deg.
1: Ja, i det du på en måte, ikke sant? Du skal jo strikke, men som av og til må man jo ta en liten pause, sove.
0: Det må lages middag, man må sove, ja, ta kanskje en dusj på et tidspunkt.
1: Ja, vi har fått melding fra Gerhard som skriver, hei, stand-in strikker når du sover. Prikk, prikk, prikk. Min kone, strikkehilde, har ikke trua. Det blir som å få noen til å skrive deler av et kjærlighetsbrev. Håndskriften vil avsløre jukse. For det er selvfølgelig, ikke sant? Det er jo maskene blir for stramme eller for slakk. Det kommer til å synes, så du må gjøre hele jobben selv, rett og slett.
0: Vi ønsker lykke til, og håper du rekker bryllup i morgen. Det, du rekker i hvert fall å bli ferdig til neste fredag, om 8 dager. Da er det premiere på ny sesong av et av, må jeg få si, et av våre favorittprogram. Altså, man har jo noen ting man ser som par, og dette er et av våre sånne favorittprogram å se som par, og det er TV2-programmet Forræder. Altså, eller Forræder, da, som Mads Hansen selv mener at det heter.
1: Ja, altså, jeg må bare si, jeg får høy puls bare vi sier navnet. Jeg er, altså, gleder meg så mye til den nye sesongen.
0: Du har jo også vært med på det, var med i fjor.
1: Ja.
0: Dreite gutt på tampen. Ja, ja. Det har du fått høre, og det har du fått høre i alle sosiale lag siden.
1: Absolutt, ja, absolutt. Det har blitt slengt både ord og setninger til meg. Blant annet, jeg så en fyr, jeg gikk på gata, og så var det en som så meg, og så ropte sånn, ja, ja, satt ikke den!
0: Det er greit. Det er altså så tydelig. Nei, men altså, veldig mange nordmenn ser jo dette programmet som jo handler om, altså hvis du har spilt Mafia i oppveksten, så er det jo ganske likt. Ja. Noen er forrædere, og du må prøve å avsløre deg før tida er ute, og de vinner spillet.
1: Ja.
0: Og det er utrolig morsomt, og vi har jo varmet opp med å se sesong 1 om igjen nå i det siste. Det er, men nå endelig på neste fredag, så er det fersk vare, ny sesong, og Mats Hansen er gjest i Reiseradion straks, og i tillegg til at han leder forrædere, så er spørsmålet, har han hatt en god sommer? Hvordan ferietype Mats Hansen egentlig?
1: Ja, for det kjenner jeg at jeg lurer oppriktig på, fordi han er jo i Forræder for eksempel streng type.
0: Ja.
1: Streng type, så hvordan er han på ferie? Det skal vi straks få vite. Forhåpentligvis, med mindre han er streng der også, det kan jo hende.

0: Camilla North, som du er på NRK P1 i Reiseradion. Velkommen til oss, programleder for en rekke programmer. Forreder, Sportsklubben, Ikke lovlig på hytta, Mats Hansen.
1: Takk for det.
2: Og boksen, ikke glem boksen.
1: Ikke glem boksen.
2: Har ikke det vunnet masse internasjonale priser for det og sånn?
1: Ja, verdens beste reality. Hva er det bra til, men...
0: Ja, så småtteri.
1: Men Forreder vant i Norge.
2: Ja, Forreder vant i Norge, faktisk.
0: Ja. Du, hvordan har sommeren 2026 vært for Mats Hansen?
1: Innholdsrik og dyr. Hvis du skal to ord på den.
2: Ja. La oss være ærlige på den dyrfronten. Du har jo vært en svipp over for å få med deg noen opplevelser.
1: For ikke si to.
2: Ja. To opplevelser.
1: Første turen til USA var jo godt planlagt, og ble jo på en måte billigere. Da var jeg der en uke, fikk med meg Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
0: To sterke kamper.
1: En av dem ble tapt da.
2: Ja, jo.
1: Men veldig gøy uansett for all det.
0: Altså, det var jo en folkefest, og så fikk man se de andre på laget spiller. Det var litt gøy da.
1: Ja, og vi fikk se stjerne fra Frankrike, satt på rad 2 der. Oi. Veldig, veldig gøy. Så det var fint, og så tenkte jeg at det var det jeg fikk med meg VM, men så slo Norge-Brasil da.
0: Ja.
1: Og da er det jo vanskelig, jeg har jo en helt sånn ok impulskontroll, men i hvert fall den var ikke sterk nok, så da bestilte Jon Martin Henriksen og jeg, vi bestilte oss tur over igjen. Det var da, når du bestiller dager i forveien, da går prisen opp.
0: Ja.
1: Og en kvartfinale i VM koster også mer.
0: Ja.
2: Hvor mye koster billetten?
1: Det er så... Jeg kan si, billetten til kampen kostet 30 000.
2: Oho, 30 000?
3: Det er greit. Ja.
2: Bare billetten?
1: Ja, men da fikk jeg med en transport til fra kamp da.
0: Så gratulerer.
1: Det,
0: så,
1: det kostet sikkert ikke mer enn 28 effektivt sett.
0: Ja, men det var en sånn litt sånn treg buss, eller?
1: Ja. Det som var på den bussen var jo at det var kjempekø, og så var det sånn norsk supporterbuss. Jeg satt meg med å komme i stemning til kamp. Da var det en forventning om at jeg skulle dra igjen og heia rop.
0: Ja. Ja, så du, all eyes on you, der er Mats Hansen, han må du kunne levere noe her.
1: Ja, og det, jeg er ikke typen til det, faktisk. Da fikk jeg jo flashback til flyturen over, som jeg kan fortelle nå at jeg er ikke typen som drar igjen heia rop, så en gang for alle kan folk vite det. For på flyet til dette SAS-flyet til USA, da skulle jeg til å duppe og sove litt da, ikke sant?
0: Ja.
1: Og var trøtt, og da kommer flyvertene bort. Du, unnskyld, vi skal dra i gang roing på flyet over Atlanteren her. Og den som skal gjøre det er deg.
0: Ja! Hva sa du da?
1: Jeg sa, jeg elsker roinga på stadion sånn. Jeg er ikke så fan, det var kanskje gøy første gangen på fly. Jeg står helst over, jeg. Og så, kom igjen da. Så kom den andre flyvertinna, og det ga seg jo ikke. Så da måtte jeg jo opp igjen da.
0: Stod du på kålinger på flyet og sa
1: det var akkurat det jeg gjorde.
2: Nei, Mats, jeg orker ikke.
1: Jeg sto på midt mellom, da hadde jeg liksom business class liksom bak meg. Da var kronprins Håkon og idrettsministeren og Marion Ravn.
0: Hvis Marion Ravn sitter på business, så kunne hun dratt.
1: Selvfølgelig kunne
2: hun. Hva med kronprins Håkon?
1: Hva med kronprins?
2: Han har jo stått oppe på slottet og rodd for her
1: litt. Ja, dette var litt nok før det.
2: Ja.
1: Nei, så jeg måtte stå der og dra igjen. Ja, det er heisan. Jeg har fått ærefull oppdrag å dra igjen litt roing. Og du ser nedover der, og det er noen ligger og sover. Ja. Noen sitter liksom med den lille vinflaska. Og noen snakker sammen liksom, og tar, liksom, du ser de blir liksom brydd om å ta liksom, AirPods og sånn og det alle tenker da er jo grunnen til at jeg ikke vil det primært er jo at de tenker nå kan vi ikke få fri fra den her da selv her så skal han stikke fram huden
0: han leder allerede ikke lovlig på hytta det boksen, det sportsklubben, det foreder og nå skal vi ro på flyet
1: han skal være programleder på flyet nå
0: men hva sier det om deg Mats Hansen at flypersonellet tenker av alle de celebritetene som ombord så tenker jeg Mats Hansen tar det han tar det
1: jeg tror det, for å være helt ærlig jeg tror, og det er en misoppfatning de tenker at jeg er PR-kåt oppmerksomhetssyk og jeg elsker dette og det er, jeg er jo en del kanaler men oppriktig sett, det mener jeg blir brydd av det og det jeg blir brydd av er når jeg ser alle ta fra mobilen jeg blir jo tagget i 100 stories, hvor alle er sånn Nå drar den i gang roing på flyet.
0: Så det er noen massansen sånn fått å forstå at vi skal ro her. Ja,
1: selv ikke her kan være privatperson. Nei.
0: Vet du om kronprins Håkon ble med på roing og du dro i gang?
1: Det jeg sa da jeg tok opp callingen var, jeg har fått et anonymt tips fra en Kronprins H. som gjerne Ragnar Unge på fly. Ja, men jeg håper han gjorde det. Jeg vet ikke, men ja.
2: Men og du fikk ikke noe, du fikk ikke hilst på han etterpå. Han ga deg ikke et lite blink eller nikk liksom.
1: På en måte fordi han og idrettspresidenten blir jo geleida ut. De har egen passkontroll på flyet, for jeg lurte på når det kom til USA, må han vise passet? Det lurte jeg riktig på.
2: Ja.
1: Så spurte jeg da idrettsministeren, og hun sa, nei, kulturministeren, unnskyld.
0: Ja.
1: Og hun sa da at, nei, de hadde allerede gjort det, så de tror jeg gjorde det på flyet. Så de ble da gleida inn, når vi gikk i passkø, så går de inn et annet sted.
0: Nei!
2: Altså, jeg får tusen spørsmål, jeg lurer på, kronprins Haakon, har han det vanlige passet? Altså, har han samme pass som oss, eller har han en slags gullpass?
1: Ja, det altså et godt spørsmål, og hvis han, la oss si at han glemmer passet.
2: Ja, hva gjør han da?
1: Får
2: han nødpass? Må han ned på politistasjonen på Gardermoen der?
1: Det er det jeg lurer på.
0: Vi hadde jo besøk av Jonis Josef her på tirsdag, som har mistet passet sitt såpass mye at han nå ikke får lov til å få nytt pass av den norske stat. Spørsmålet er om kronprins Haakon noen kan lide samme skjebne. At det er sånn, nei, sorry Haakon, du har fått nok. Det er ikke mer å hente der.
1: Men hadde det vært litt deilig for han, kronprins Haakon, for da blir det mindre jobb.
2: Ja, det er sant. Når han er sånn, jeg prøver, men jeg kan faktisk ikke, folkens.
1: Sverige, jeg må slappe av på Skaugum.
0: Hva er resten? Da tok du vel en sparsommelig ferie hjemme resten da?
1: Da ble det 3 uker i Spania.
2: Ja,
1: og det er billigere på mange måter.
0: Ja.
1: Der liksom, så koster det litt mat og sånn der, men selve oppholdet fly, det er noe med det. Når man bestiller god tid i forveien, så blir det ofte rimeligere.
0: Det kan vi ta med som et reistips alle sammen her i reiseradion.
2: Ja.

0: Martin, det er Reiseradion, det er torsdag, og vi spurte i stad. Mats Hansen på besøk og har vært i Amerika og flaug over sammen med kronprins Haakon og fortalt at han slapp passkontrollen.
1: Ja, altså det var ikke sånn at dere avtalte å fly sammen over.
2: Nei, dessverre. Vi er ikke der hjemme også.
1: Men det blir snart, det blir snart.
2: Forhåpentligvis.
1: Nei, og så var det diskusjon om passet til kronprins Haakon, og nå har jeg fått svaret på det i inboxen til Reiseradion. Kronprins Haakon har norsk diplomatpass, medlemmer av det norske kongehuset, får tildelt nettopp diplomatpass til bruk for offisielle reiser og oppdrag for landet. Og da er spørsmålet, karer, hvilken farge er diplomatpass?
2: Jeg tipper grønn.
1: Det er nærme.
0: Blå.
1: Turkis.
2: Så grønn er nærme turkis.
1: Ja, det er i hvert fall nærmere enn rosa.
2: Okay, greit.
1: Er ikke grønn og turkis nærme?
2: Jo, altså, svart og hvit var langt unna. Hadde vært langt unna.
1: Ja. Svart og hvit, jeg synes hvit hadde vært litt nærmere, ja.
2: Hvitt er nærme turkis. Da er det halvfullt.
0: Jeg synes det var godt å høre at det hadde litt farge. Jeg så for meg at det kanskje var veldig sånn, det var ordentlig så det kvitt-aktig. Men ja. da vet vi det, ja. At han har diplomatpass. Det betyr også at han har helt sånn fratatt alle lov og regler i alle andre land.
1: Ja, men nå skal vi ikke, dette er jo ikke diplomat-teamen her.
2: Ikke enda.
0: Nei, vi skal prate om noe helt annet, og det er jo at om bare rett over veken, neste fredag, så er det premiere på Nysøg av Forreder på TV2. Mats Hansen, du har program leder deg siden dag 1, og da er dere vel på sesong nummer 6, eller?
2: Ja, er vi ikke det? Jo, sesong 6, stemmer det.
1: For de som ikke har sett programmet før, kan du gi oss en rask innføring i hva dette egentlig er?
2: Ja, Ronny hadde jo en ganske god forklaring i sted, hørte jeg. Det er jo kort fortalt, nå er det da 22-23 spillere som da kommer inn i en villa i Sandefjord. Vel forlikte, helt da til det trekkes 2, 3 eller 4 forrædere i all hemmelighet. De skal da møtes på nettene og velge hvem de skal drepe som ikke dukker opp til frokostdagen etterpå. Og så skal da de andre lojale prøve da å avsløre disse da. Så det blir stemt ut en hver dag. Så de må få stemt ut alle forræderne før spillet er slutt. Ja. Hvis ikke, så vinner de ikke noen premier.
1: Nei, ikke sant.
0: Og der var jo du, Tuva, med forrige sesong, og trodde på merkelig vis at, at alle var lojale på tampen, og det var det jo ikke.
1: Hørte du det lille klinket i Mats der? Nei, det var en vond... Jeg vet ikke i tilfelle man ikke har sett sesongen, men jeg kom langt, men det var beinhardt. Men jeg synes jo det hardeste var vel starten, Mats. Jeg synes ikke det... Det sitter i hvert fall som et sterkt minne for meg.
2: Ja, for det var jo, jeg vet jo, jeg snakket jo med, alle dagen før vi starter innspillingen, og du var jo sånn, nå har du ordnet alt privat med barnepass og alt, nå var du klar i 2 uker, pakka, alt klar, og så kommer vi inn i Midtåsen her på dag 1, si kanskje det har vært en halvtime, så er det da, må dere henge opp noe sånn, portrettene deres på forskjellige plasser, du og 2 stykker til henger opp de på røde plasser, og jeg kommer inn og sier, det er ikke plass til dere. Takk for nå. Ja. Og det fjeset ditt. Og så skal det sies da, at det var jo bare en slags avledning, for det kom tilbake en 2 dager senere. Men det visste ikke du da.
1: Nei.
2: Jeg visste det, så derfor er det lettere for meg å være hard.
0: Ja,
1: ja, for jeg tenkte sånn, jeg og Mats Hansen, vi kan aldri ta en øl. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg, for dette synes jeg var så dårlig gjort. Jeg var så sinnet at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, liksom. Nei, det var helt forferdelig. Men er det gøy jobb, eller?
2: Ja, vet du, det er det. For det er noe med det. Det er jo så ufarlig hele greiene, for det blir ikke noen personlige konflikter, men samtidig er det viktigste i verden for de som er med akkurat der og da. Og dere vet jo ingenting, jeg har all info, så hvordan dere på en måte prøver å tyde alt jeg gjør, og det kunne på en måte ha den slags makten over dere der, samtidig som fortsatt er det spill og ufarlig, det synes jeg er gøy, og det skinner nok kanskje gjennom også, dessverre, heldigvis.
0: Det synes jeg noe er det bedre med programmet, at det skinner veldig gjennom at du koser deg. Men jeg må bare spørre, fordi nå er det 6. sesongen på TV nå, og du sitter jo, som du ser, med alle info, og det er jeg alltid lurt på, sånn, hvor, det må jo være litt vanskelig å holde alt hemmelig når du vet alt i møte med alle, og ikke minst i møte med alle de følelsene som kommer fra folk som prøver å finne ut av hvem som er forrædere.
2: Ja, for jeg har fasiten, og jeg har jo, den katastrofetanken har jo slått meg for eksempel i rådsalen, hvis jeg bare sier nå, Tuva forræder, hvis du hadde vært det, så hadde jeg ødelagt bare en produksjon til mange titals millioner, alt hadde vært ødelagt.
1: Ja, hvis du bommer litt grann og sånn, ja, men du vet jo det, for du er forræder.
2: Ja, og så derfor kan man kanskje ikke for eksempel ha da en spillmester med Tourette's. Nei, så plutselig bare sier det, så er det kjørt.
1: Ja.
2: Så det er, men akkurat det som jeg har ventet meg veldig til Men jeg må jo på en måte samtidig, jeg kan jo ikke bare stille spørsmål og kødde med det lojale også. Så jeg må også på en måte slå en spøk med foreldre innimellom og behandle alle likt. Ja. Det litt sånn vrient, men...
0: Ja. Det er mye følelsesving der, ser jeg før meg, og mye, altså mye til å ta og føle på.
2: Ja, og det er jo, ikke sant, jeg er jo livredd for at jeg plutselig skal avsløre noe, ikke sant?
1: Men altså, en ting er jo omfor de rådsalen og sånne ting, som jeg skjønner må være en helt ekstrem oppgave å ikke si noe til. Men når programmet begynner å gå, holder du det hemmelig for de rundt deg også?
2: Ja, det gjør jeg faktisk. Og det også er jo veldig greit, egentlig. Det er jo egentlig ikke så vanskelig, det er bare ikke å si noe.
0: Ja,
1: så du sier ikke til morgenen for eksempel sånn, hvem som vinner?
2: Hun spør jo. Ja. Da sier jeg, nei, da ødelegger jeg hele sesongen for det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så hun er nysgjerrig.
1: Ja, okay.
2: Men, så hun spør, men hun får ikke svar.
0: Får ikke svar. Men det er greit. Men hva er det man kan vente seg i denne sjette sesongen? Det begynner jo å bli, det er veldig gøy. Jeg og Tuva har jo sett sesong 1 om igjen ganske nylig. Ja. Og det er veldig gøy å se hvordan man da leder du et program der ingen egentlig vet hva som skal foregå. Og ingen vet hvordan det skal utspille seg, og ingen har vært i de situasjonene før. Det er veldig spennende å se hvordan man, jeg antar at man lærer ting etter hvert om hva man gjør og ikke gjør når man skal lage programmet. Hva kan vi forvente oss av sesong 6 da, som kommer neste veke?
2: Ja, for vi må jo beholde det som funker, og samtidig ha med noe nytt. Så det som blant annet skjer nå, er jo at det blir en ny rolle. Altså nå er det ikke lenger bare forreder, vi har nå hatt forreder og lojal. Nå er det en ny rolle som innføres, som blir ganske kult, og der er det også, da kan jo, det er en slags annen forrederrolle, som ikke avsløres for noen, som da seerne kan være med å gjette på. Det blir jo helt nye måter. Det du nevnte med at nå vet spillerne etter hvert hvordan man trekker forrædere.
0: Ja.
2: Så nå gjøres det på helt ny måte. Kan også avsløre såpass at nå får man blant annet, noen får den rollen, vite den i alles åsyn over telefonen. Hæ? Mens alle står og ser på.
0: Er det sant?
1: Nei, så de må stå foran og, gud, jeg får vondt i min kropp.
0: Men det får også gås ut, for dette her er jo det jeg liker med det. Jeg liker jo dette. Men for det tenker jeg på, at jeg antar jo at folk har sett det på TV, da kommer jo folk inn med en annen oppforståelse, sånn, ja, jeg skal være sånn, og jeg skal gjøre sånn. Og merker dere det at det blir liksom vanskelig etter hvert, fordi folk har sett det før på TV?
2: Ja, det gjør det, så derfor må jo vi hele tiden være et steg i forkant om alt fra, som de vet, at rekkefølgen man kommer inn i frokostsalen kan ha noe å si, så vi må være et steg foran der. Men nå i sesongen her så spiller vi litt på deres forventninger uten å røpe for mye da. Det kan man se i episode 1 allerede. Deres, fordi vi vet de har sett det før, og derfor kan vi da fucke litt med de. Så det, og så er det jo også stas, det er ikke sånn viktig for andre serier, men du nevnte moren min, hun er jo med i årets sesong.
1: Hva sier du?
2: I en av episodene så er det, da er det spillmesterens barnebursdag. Og da kommer mamma og koker pølser. Nei. Og har pølsekiosk. Da har vi flasket ut en peke på med spillerne, og mamma serverer pølser. Det var kjempekoselig.
1: Jeg elsker det.
0: Ja. Johansen.
1: Åh, herregud.
0: Nei, vi gleder oss til en ny runde, Mats. Hva bringer høsten for øvrig?
2: Det blir jo ikke lov å le på hytta, som kommer i september. Det vet ikke om det er hemmelig frem til nå, men det kommer i hvert fall i september. Og uten å røpe for mye, der kommer det også, jeg sa det at dere, Tuva og Ronny, før vi gikk på her, det kommer en slags nyhet til den forbindelse også, som jeg tror blir veldig, veldig gøy, som gjør at man kan være deltagende på en helt annen måte som seer på Ikke lov å le på hytta. Du, Tuva, reagerte med at det hørtes gøy ut uten å si hva det var.
1: Absolutt, det hørtes gøy ut.
0: Men privat da, er det flere ture til Amerika? Skal du si enda mer penger på å reise over dammen? Eller er du ferdig med reisingen for i år?
2: Nei, jeg må jo da først høre med Håkon
1: hva
2: vi skal gjøre. Altså, vi har ikke noen planer foreløpig, men plutselig tar vi oss en sviptur. Ja, det er sånn vi gjør.
1: Dere to gamle traverne.
0: Takk for besøket, Mats Hansen. Deilig at vi gleder oss til forreder.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Robert Palmer, du fikk Addicted to Love i Reiseradion på NRK P1. God torsdag til deg som hører på.
1: God torsdag, og det er jo tross alt Reiseradion, så jeg har bare lyst til å komme med en liten oppfordring, og det er å sende inn badetemperaturer. Ta gjerne en dupp også, og send det inn i NRK Radio-appen, sånn at vi får en... jeg er så glad jeg når vi får vite hvordan morgenbadet har vært.
0: Du vil ha temperaturer også for deg som hører på,
1: ja,
0: akkurat nå.
1: Ja, det stemmer.
0: Da er det bare å kjøre på der hvis man ønsker det, og fra badetemperaturønsker til skogen. Hallo, reporter Karoline. Jeg hører at det knister og knaster under beina dine.
2: Åh, det fordi at dette lyden av kvister og blåbærling. Og så jeg jo på Kongsberg, ikke sant, hvor det nå etablert en leir, en slags camp, med 20 unger mellom 11 og 13 år, som skal sove ute i natt. Og hvis noen lurer på hvordan det står til med Sofie, Julie og Amalie på 13 år, som lagde seg en slags triangel av hengekøyer mellom noen trær i stad, så kan jeg bare melde at det går kjempebra. Og så det noen som har lurt på hvordan står det egentlig med Oliver og Martin, som strevde med dette seksmannsteltet, og det nå. Jeg sniker meg bort, og så hallo, hallo, det noen bak teltduken der?
3: Ja.
2: Det det? Og kan dere, går det an å åpne? Kan jeg få lov til å komme inn og se?
3: Ja.
2: Sånn synes jeg spennende. Så koselig dere har fått det, gutter.
3: Ja.
2: Ja, gi meg en omvisning, da.
4: Her har vi et rom. Det er litt mer skittent enn det andre. Det blir brukt litt grann mer, men... Vi har ett rom her, og så har vi litt sånn hva som helst rom, sånn i midten, sånn gang og sånne ting.
2: Ja.
4: Og så rett her bortpå så det da Martin sitt rom, hvor da vi sitter nå og spiller litt idioter og litt kort og sånne ting.
2: Jeg ser jo at dere har fått det veldig koselig, og dere kjente jo ikke hverandre fra før, men nå har dere blitt venner, ikke sant, Martin?
3: Ja.
2: Ja. Men du, nå skal du ligge ute for første gang, og du har liksom rigget deg til med luftmadrass og greier. Hvordan tror du det blir?
3: Det er gøy.
2: Ja? Men kommer du til å bli litt mørkeredd?
3: Nei.
2: Er du helt sikker på det?
3: Jeg er sikker.
2: Ja. Men du, hvor skal du gå på doen da?
3: Ute i naturen.
2: Ja. Ja, for hvor går man på doen?
4: Som 20 meter bort bak et tre.
2: Ja, for eksempel. Og det var jo du som sa, altså hvis det kom inn noen jenter her, så gikk jo ikke det, for at da kunne det bli noe funny business. Har meldt seg noen damer?
4: Nei.
2: Så dere får denne seksmannsteltet for dere selv?
4: Ja.
2: Ja. Du, det veldig bra. Hva gjør du hvis du våkner av, Martin?
3: Da legger jeg meg igjen.
2: Ja, det går også. Nei, da skal ikke jeg forstyrre. Da går jeg går ut igjen her, og så skal vi se. Må passe på så jeg ikke ramler i teltstenger. Ragnhild, det jo du som den voksen her. Du, jeg lurte på veldig hvor det man skal gå inn hvis man skal på doa.
5: Du, nå driver på anlegg en felles doplass. Det litt hyggelig for de som kommer etter oss når vi så mange sammen på tur at vi går felles sted på do.
2: Ja, ikke sant? Mm. Men hva skal de spise til middag da?
5: I dag det taco på menyen. Det bruker å bli suksess, så det satser vi på at det blir
2: du,
5: i dag.
2: Har de lært om allemannsretten nå, eller? Du er jo fra DNT.
5: Ja, vi får høre da.
2: Ja.
5: Men jeg håper jo det, at de har fått med seg litt sånn kunnskap også, etter en uke på tur.
2: Jo, det en som jeg har veldig lyst til å snakke med, som ser ut som han får det veldig koselig. Hei, Jakob! Hei, du, hvor gammel du?
6: Jeg 10 år.
2: Du, hva det du har anlagt her, Jakob?
6: Jeg har hengekøye og tarp, som hvis det regner, så blir jeg ikke våt.
2: Du, kan vi kikke inn i her begge to, eller?
6: Ja.
2: Ja. Åh, nei, du, så koselig!
6: Ja.
2: Men du, for de som ikke vet hva et tarp for noe, hva det for noe?
6: Det sånn... man kan ha over hengekøyer og uten hengekøye, da. Så hvis man vil... Ja. Sitte ute i naturen uten å bli våt, så kan man ta tarp opp.
2: Det jo veldig kjekt, altså nå har du fått deg liksom en liten hule her.
6: Ja.
2: Ja, har du sovet ute før?
6: Ja, mange ganger.
2: Hva det som det beste?
6: Det på morgenen, når det sånn litt grann fuktig, så tar man et stort blås inn med nesa.
2: Åh, for da puster du?
6: Ja.
2: Ja, sånn. Åh, gud, så deilig da, men du kommer ut til å savne mamma eller Jakob?
6: Nei, ikke så mye.
2: Ikke så mye. Hva heter mamma da?
6: Pia.
2: Pia, ja. Så hvis Pia hører på, så det sånn... Du blir ikke savnet så fryktelig mye da. Men du har du mørkredd?
6: Nei.
2: Nei, du er ikke det. Hva gjør du hvis du våkner da?
6: Kanskje jeg leser litt bok?
2: Ja, det var lurt. Har du med deg hodelykt?
6: Ja.
7: Ja, så bra. Ja, men du, da du egentlig klar, du, altså.
6: Ja.
7: Ja, det blir bygd do der borte. Det litt kjekt, eller?
6: Ja.
7: Ja, det tror jeg. Det fint. Så da har du opplegget ditt her klart.
6: Ja.
7: Og så, altså, det kan jo være at det en del bekymret mødre her nå, Tuva og Ronny. Mm. Så jeg har jo lært, altså, hvis man roper i skogen, så får man svar, ikke sant?
0: Ja,
7: ja. Så la meg høre da, om det noen som kan svare på hvorvidt de har det bra. Kan vi sende en hilsen hjem til mamma og pappa? Går dette bra? Har dere det bra?
8: Ja! Ja!
7: Jeg tror at dette skal gå veldig fint. Dere kommer til å sove godt i natt, ikke sant?
8: Ja!
7: Ja, da, ja. Ingen grunn til bekymring.
0: Nei.
1: Her det en forberedt gjeng, det hører vi godt.
0: Ja, altså, det kan være en friluftsliv, men det kan jeg i hvert fall. Det ingen tvil om. Takk skal du ha, Karoline. Vi prates i morgen. Og så vet vi da at i Kongsberg ute på DNT-leir der går det bra med alle sammen. Det godt å vite.
1: Ja, det koselig.

0: og Michelle Branch i radioen. The Game of Love i Reiseradioen på NRK P1, som har en siste post på programmet. Det er på tide med badetemperaturer. Ok, skal du begynne, eller skal jeg begynne?
1: Jeg kan begynne. Husk at du kan sende inn din badetemperatur når du tar morgenbadet, som jeg mener personlig er helt obligatorisk. Vi har fått badetemperaturen fra Ølen, som er nydelige 14,5 grader varmt, skriver Karin.
0: Ikke sant? Og så går vi til Agder en tur til Hausvik i Lyngdal. Her har Hilde målt deilige 20,5 grader, og det er jo helt nydelig. Litt kaldere i Bankefjorden ved Lindesnes, 16,8 grader der.
1: Og så har Tone, hun har målt 17,8 grader i sjøen på Saltholmen i Råde, klokka 9, målt med NRK Østfolds badetermometer.
0: Ah, men det er bra. Rogaland og Åkrasanden ved Karmøy, 15 grader i vattnet der, og på Bråsteinvattnet i Sandnes, 17,1. Og så tar jeg med meg en temperatur til, vi tar for Nes Camping i Moss da. 18,2.
1: Og så Merete, vi har jo snakket om tilfeldigheter denne uka. Hun har altså dunket inn fire steder med badetemperaturmåler. Blankvann i Nordmarka, Kattnosa og Bjørnsjøen og Kobberhaugtjern. Alle 18 grader.
0: Nei, er det sant? Ja. Det var veldig samstemt og fint også.
1: Ja.
0: Vestfold, Hallevannet i Larvik har 18,8 grader i dag. Litt kaldere på Rørestrand i Horten, 17,8 grader ned der altså.
1: Og så har vi fått inn fra New Ålesund, Dagmara på i Polarisk, eller Norsk Polarisk Institutt har målt vannet i Magdalenafjorden til å være alt for varmt, nemlig 8,1 grader.
0: 8,1 på Svalbard?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Den er grei. Telemark over Bjørkjønn i Siljan, 19,7 grader der. Og så tar vi med oss Strand og Sommerland i Kviteseid, som har 19,6 grader i vatten. Og så tar vi Sognsvann i Oslo da, 18 blank.
1: Og så reiser vi fra Sognsvann til Finnmark til Skajalutfjæra i Alta, 12,3. Troms i Lille Rostavatnet i Mosselv, 12 grader. Så den er grei.
0: Den er grei. Vi gir oss for i dag. Husk at hvis du ikke fikk med badetemperaturer for din plass, så finner du badetemperaturer på yr.no, og der kan du melde inn dine temperaturer. Alright, vi hører oss i morgen. Straks kommer Pia Skjevik og tar vare på deg her på NRK P1, så du er i de tryggeste hender.
1: Absolutt. Ja,
0: ingenting å bekymre seg for. Vi hører oss i morgen, og lørdag og søndag, i de siste tre rundene med Reiseradio, og vi håper du har lyst til å bli med på følge da. I morgen kommer Pernille Sørensen på besøk.
1: Ja, dette blir helt fantastisk. Det er bare å glede seg. Ja. God torsdag videre.
0: Ja. Straks også Pia Skjevik, etter litt nyheter med Jon Branes. Du hører NRK P1. Fortsatt god sommer.
2: Her er NRK Nyheter, klokka er 11.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
4: Ida Woldenbakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
5: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten som jo Ida Woldenbakke hele tiden har sagt er den vi skal få bukt med. Den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
4: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24 700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene I lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene enige, og dermed blir det ingen strek blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet å hjelpe norske politikere I utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet I Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter I kommunen.
5: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet her ment til å være med på, så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
4: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet I Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
1: Ja, riktig god torsdags formiddag. Det den siste utgaven av sommermusikk I NRK P1 for I år. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg nesten litt sånn sentimental over at sommerradioen straks forbi. Det heldigvis et par dager igjen med reiseradioen som rundes av med verdens beste ektepar, Tuva og Ronny. Nå skal vi høre musikk. Vi skal høre deres ønskelåter som du selvfølgelig sender inn I NRK radioappen, og vi skal ha sommerens siste medley-konkurranse. Altså, det håper du kommer til å kose deg like mye som meg.

var, hva skal jeg si, TV-tittene på 90-tallet for evig traumatisert av den dansende babyen vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Skifs og Blåbuss, og skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt, som tilfeldigvis også den mest ønskede låten I sommer. Kanskje ikke så overraskende, men først altså Ella Lockhart.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og mer har vi, mer enn vi forventet, men vi egentlig kunne håpe på å drømme om, har vi fått av disse berømte og beryktede fotballgutta I sommer. Jeg tror den låta her har blitt ønsket hver eneste sending jeg har hatt I alle fall, så her på en måte en av sommerens store ønskelåter. Absolutt ikke overraskende, selvfølgelig. Dette Petra Marklund med hendene mot himmelen.

ja, om ikke hele lyden av sommeren 2026, så en raus prosentandel I alle fall. Vi hørte Petra Marklund med hendene mot himmelen, og det må jo ha føltes veldig spesielt for henne når den plutselig, mange år etter at den kom, fikk supersuksess hos, ja, hva egentlig det motsatte av søta bror? Vi skal høre Mr. President.

Ja, den ble en megahit på midten av 90-tallet. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse, denne sommerens siste mulighet til å vinne et handlenett som allerede oppfylt av I alle fall et par solbriller, og det gjør du ved å gjette riktig, eller kunne vise at du kan, når vi skal høre en medley straks. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Du sender dette ord etterfølt av hele ditt navn og din adresse inn I NRK radioappen. Altså vi har jo sett I sommer at dette klarer dere fint. Empirien tilsier at dette går bra. Vi hører medley.

0: ofte best.
1: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I da den medleyen som I dag var fire låter, altså fire bokstaver, hvis det ble et ord for deg, og du har lyst til å være med I trekningen av et handlenett eller en tote bag om du vil, med et par solbriller I, så sender du altså inn svaret ditt I NRK radioappen og husker fullt navn og adresse. Nå skal vi høre Bella Kay. Dette I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De vendte blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

det var Marie Tveiten og Inge Bremnes I denne både litt sånn såre og litt reserverte duetten om kjærleiken, og den ser det ut til at det går veldig bra for Dua Lipa, som nygift, men her fra en annen tid, vi skal høre Break My Heart.

could break my heart. Ja, musikkpolitiet blir stadig dyktigere, og godt det, for medlemmene I NXS ble altså lagt til som låtskrivere på den låta her I ettertid, fordi det var en bro eller noe sånt som var bitte lite grann for lik. Vi hørte Dua Lipa med Break My Heart, nå Lift Me.

rett og slett ikonisk fra Lillebjørn Nilsen. Vi hørte Tanta til Beate, og da skal vi over til en av de mest magiske låtene Bergen noensinne har levert oss.

Ja, det var selvfølgelig Ephemera vi hørte, og deres litt sånn ildflueaktige Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

Ja, det var åpningssporet fra debutplata til Tom Petty som vel kom på helt på slutten av 80-tallet og vel het Full Moon Fever. Vi hørte selvfølgelig da Free Falling og fortsetter med norsk musikk nå fra Klondike. Dette Julie.

Ja, den kiler I alle fall min hjerne herfra til evigheten. Vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni, og mer skal det bli.

Det var, hva skal vi kalle det? Vintage Chris Holsten. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei ut mot den så skal vi høre en klassiker som blitt vekket til liv igjen den siste tiden. Dette Spiller sammen med Sophie Ellis Baxter og Groove Jet.

0: er NRK Nyheter, klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da de ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede, så man, det viktig for norske utholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for å oppdele en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett er Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt heat på 110 meter hekk, fortere men da raskere tid, enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, det den siste utgaven av sommermusikk i NRK P1 du hører på, og siste gang jeg kan si god ettermiddag. I alle fall i år da, men jeg håper jo vi høres igjen til neste sommer. Det var utrolig langt perspektiv. Du hører på NRK P1, jeg heter Pia Skjevik. Vi skal både kose oss med ønskelåter og konkurranse i timen som kommer. Og vi starter med en, ja, hva skal vi kalle den? En slags æresnormann.

Dette er Motown på sitt beste, og du kan høre at det er flere av medlemmene fra diskogruppa Chic som har bidratt på både låtskriving og produksjon. Vi hørte Diana Ross med I'm Coming Out, og det er straks tid for den timens første ønskelåt, og den er ganske etterlengtet, kan jeg si. Men først Zimmermann og Riper i lakken.

Det var Zimmermann med riper I lakken, og vi skal spandere på oss en særdeles ønsket ønskelåt, og den kommer altså fra Håvard, som skriver «Hei, har I hele sommer svart på rebusser og sånn, ønskeprogram og så videre, og ønsket å høre Run to You med Bryan Adams, men har enda ikke fått høre den. Får jeg gjøre et siste ønske da? Den sender meg rett tilbake til sommeren 1985. Fin tid, og takk, jeg har faktisk gått igjennom. Det helt sant. Håvard har sendt inn mange meldinger, så nå det på tide at du får din Run to You, som altså da ønsket veldig mange ganger I NRK-radio-appen.

Bryan Adams med Run to You, som ønsket I NRK radioappen, hvor selvfølgelig også du kan komme med ditt ønske, og som også stedet hvor vi vil ha svar på konkurranser, og dagens konkurranse kommer straks til en slutt, det vil si vi skal høre den igjen, og så skal vi kåre en vinner, men først, hi as a kite.

Det var High as a Kite og deres Keep It Alive, og det tid for denne sommerens siste medley-konkurranse, så det betyr at det din siste mulighet til å delta I trekningen av et spesialhandlenett som allerede har et par solbriller I seg. Du finner ut hva forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi nå skal høre og så sender du inn ordet du da kommer frem til, etterfølt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen. Lykke til!

Ja, det var sommerens siste medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du sender inn ditt svar. Siste sjans i 2026, du gjør det selvfølgelig i NRK Radio-appen, hvor du også husker å legge ved hele ditt navn og din fulle adresse, hvis du vil være med i trekningen av en premie da, selvfølgelig.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som er over, og vi har kåret en vinner av denne sommerens siste medley-konkurranse, og det er Ingrid fra Kristiansand, som skriver: «Hei, med litt hjelp av mamma, så tror jeg at dagens løsningsord er saft. S for Sondre, A for Anita, F for Finn og T for Tobias», og det er helt riktig. Dagens medley bestod av Sondre Lerche, Anita Skorgan, Finn Kalvik og Tobias Sten. Så gratulerer til deg, Ingrid. Du var sommerens siste vinner av vårt handelnett og våre solbriller, som teknisk sett snart er dine.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

satt faktisk bak Kyle Alessandro da han vant, hva skal vi kalle det, den norske finalen I Melodi Grand Prix, og det var et rørende syn. Vi hørte låta Lighter, nå Tina Turner og The Best.

Hva var det Se og Hør pleide å kalle den I gamle dager? Var det rockens bestemor eller noe sånt? Vi hørte Tina Turner med The Best, nå Sondre Justad.

Det var Sondre Justad og låta vi hørte heter Paradis, og vi skal spandere på oss nok en ønskelåt som ønsket I NRK radioappen, og den her synes jeg passer ekstremt godt. Det ikke første gang vi har fått den I sommer. Vi prøver å ta et litt sånn oppsamlingshit, men det betyr ikke at vi ikke kan komme med noen nye gode forslag. Her Terry Jacks, selvfølgelig, med Seasons in the Sun.

Som Laila skriver, ingen sommer uten Seasons in the Sun. Da jeg vokste opp på 80-tallet var denne å høre bare om sommeren. Og jeg tror faktisk det fortsatt gjelder. Jeg tror jeg fortsatt spiller den hovedsakelig om sommeren. Dette Nico og Vince.

det var Nico Vince, Kid Ink og Bebe Rexha med That's How You Know. Og som flere lyttere har påpekt I inboxen, det flere versjoner av denne låta, og vi hørte altså den, hva skal vi si, mest radiovennlige, den bitte litt grann sensurerte.

det var kanskje et uventet, men et særdeles vellykket samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. På en måte to nasjonalskatter, spør du meg. Vi hørte enkle gleder, og nå det straks tid for å, hva skal jeg si, si adjø. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn sentimental bestandig den aller siste sendingen av sommermusikk i NRK P1, men først Sienna Spybro.

Ja, det nydelig fra Sienna Spyro. Vi hørte Die on This Hill, og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å si tusen takk til dere. Takk for alle meldinger, alle ønskelåter, all konkurransedeltagelse, og rett og slett at dere har gjort det gøy å være hjemme og jobbe mens alle andre har vært på ferie. Straks her hos oss kommer dagens god sommer.

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign med So Good.
1: Dette er NRK P1.
0: Og i P1 nå klokka 13 så får du nyheter og aktualiteter i dagens. Vi skal snakke om penger i dag, for jeg besøker en økonomikommentator og en spareøkonom. Den ene ber oss forberede oss på at renta kan bli høyere til høsten. Den andre oppfordrer oss til å droppe skolestartsalget og heller bytte til oss nye sykkel og skolesekk. I tillegg skal vi til et spesielt valg i England. Blant over 30 kandidater så finner vi en fyr med søppelbøtte på hauet. Og er greia med Count Binface, spør vi. Programleder helt uten rare hodeplagg i dag er Even Nilsen. Du skal få en kort nyhetsoppdatering aller først, og du begynner med renta du også, Jon Brannes.
2: Ja, for ingen eksperter er overrasket over at den ble holdt i ro. Lavere prisstigning i sommer gjør nemlig at renta ikke ble satt opp, men så var prisstigningen heller ikke så lav at den skulle ned. Samtidig er Norges Bank nå litt mindre sikker på hva om, ja, om renta skal opp senere. Det mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie, som sier at folk må være forberedt.
3: Det er blitt mer usikkert nå, men det er slett ikke sånn at den rentehevingen er avblåst. Så det vi tror er at prisveksten kommer til å komme opp igjen på rundt 3 da, fremover i tiden.
2: Dette blir det mer om i dagens senere altså. I andre nyheter, anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener på Israels krig på Gazastripa, en krig som norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Flere politikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser papirene fra etterforskningen, som senere ble henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen, Marius Dietriksson, sier politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. PST skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen, blant annet før noen pågripes for trusler mot rikets sikkerhet. Så har politiet i Oslo pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da de ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. Og så kan det bli årets varmeste dag i Storbritannia i dag. Deler av England kan få opp til 38 varmegrader, og blir det 38,5, så registreres det som den varmeste augustdagen noen gang. Store deler av Vesteuropa er midt i sommerens femte hetebølge, og flere enn 2800 dødsfall i år knyttes til varmen. Det er definitivt ikke noe klima for å ha søppelbøtter på huet, Even.
0: Nei, det høres klamt ut. Takk for nyhetsoppdateringen, Jon Brannes. Du er tilbake på 14-slaget her i NRK P1. Vi skal også innom Storbritannia senere i dagens, men vi starter med Avicii.

0: Avicii og Aloe Black med Wake Me Up. Og vi starter ned I ei slunken ferielommebok I dagens I dag, for det kom faktisk gode nyheter. Styringsrenta den holdes uendret på 4,25%. Dermed blir ikke boliglånet dyrere med det første. Dette fortalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke på en pressekonferanse I formiddag, men renteheving I fremtiden det ikke utelukket.
1: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen. Sindre Heierdal, du økonomikommentator for E24, og forvalter Norges Bank og holder renta stabil I rentemøtet I dag.
2: Det særlig fordi prisen I Norge løper litt mindre raskt. Det vil si, det fortsatt en prisvekst I Norge som over Norges Banks mål, men både I juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten I ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet I september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Mm. Og beslutningen nå, det var ganske forventet det her, eller?
2: Ja, og det har det vært da siden mandag, for det da vi fikk da disse prisveksttallene for juli, og da kunne vi bli trygge på at Norges Bank ville etter all sannsynlighet ikke heve I dag. Men det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving I september.
0: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang? Vi venter jo på det her.
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen

0: Og det kom noen kalddusjer for Norges Bank på begynnelsen av året. Da var det veldig heftig prisvekst, mye mer enn de trodde. Så de, det Ida Wollen Bakke sier I dag også på det klippet dere spilte, det jo egentlig at jeg stoler ikke på at denne dempingen I prisveksten fortsetter. Jeg må se flere tall før jeg avlyser dette, denne rentehevingen I september. Så de tallene som vi får 10. september på prisvekst, det kan alle huka I kalenderen hvis de opptatt av boliglånsutgifter, og det det mange av oss, for da blir vi mye klokere på hva som skjer videre.
1: Ok, men hvis vi skal tenke litt på lommeboka vår, da bør folk forberede seg litt på det her. Hva, hva skal man gjøre I venten på eventuell stigning I renta?
0: Ja, folk bør absolutt forberede seg. Det fullt mulig at vi får flere rentehevinger, og da det jo viktig da, å tilpasse forbruket til hva vi har I nettbanken. Prøve å sette litt penger til side, gjerne spare litt, betale ned på boliglånet, ikke drive med for mye avdragsfrihet hvis man har litt presset økonomi, og være rustet for at det kan bli enda større lånetrekk I nettbanken fremover. Det bedre å se det på den måten enn å tro at alt skal gå godt nå, for det veldig mye som kan skje, både med norsk økonomi og rentesettingen.
1: Så kan du ta den der litt ubehagelige telefonen eller e-posten til banken og prute litt på renta?
0: Det et kjempegodt poeng. Det bør alle gjøre. Både boliglån og forsikring store månedlige utgifter. Der kan vi prøve å prute hos den banken eller det forsikringsselskapet vi har I dag. Og får vi ikke gjennom det vi tror vi fortjener, så går det an å prøve å se over bekken og se om det noen andre banker eller forsikringsselskaper som kan gi oss en billigere pris. Og da får vi jo på en måte et personlig rentekutt. Da. Det kan jo komme godt med I disse tider.
1: Absolutt. Noen tips til slutt der fra økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Takk for at du kom til dagens I dag. Styringsrenta den holdes altså uendret på 4,25%, men det kan komme endringer hevelse I september.

Emilie Hollow, når klokka straks passerer 13.15 I NRK P1, du fikk neste stasjon. Og neste stasjon for mange skolestart. Det nærmer seg, noen faktisk allerede begynt, og det betyr ofte nysekk, penal, matboks,

0: drikkeflaske, klær og sko. Mange butikker reklamerer nå heftig med skolestart og back to school-kampanje, og tusenlappene de kan fort fly.
1: Vi har kjøpt inn ny sekk og pennal, og nå skal vi se på klær.
2: Ja, vi har vel allerede kjøpt ny skolesekk, og så må man jo ha nye klær, pennal, litt skrivesaker. Det blir noe det vanlige på en måte.
3: Hvor mange penger tror du sånn cirka at du bruker på det?
2: Åh, det er vanskelig å si, men det går nå fort noen tusenlapper, ja.
1: Det er dyrt, ja.
0: Ja, det sa folk på gata som var ute for å handle inn til skolestart til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Nå med I dagens du spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Velkommen.
4: Tusen takk.
0: Du, hvor mye koster det hvis en skal kjøpe alt nytt nå til skolestart?
4: Det avhenger jo veldig fra foreldre til foreldre og hvor mye barna trenger, men det fort en sum på 6000 kroner hvis man trenger sykkel, turbukse, fotballsko, skijakke, pennal og ny sekk da, fordi barn I barneskolealder de vokser jo veldig raskt.
0: De gjør det. Plutselig trenger en masse nytt. Men I en kronikk I adressavisen denne uka så tar du til ordet for en nasjonal byttedag. Hvordan ser du for deg det skal funke? Mm.
4: Nei, altså det kan jo løses på flere måter, men mitt forslag jo at da foreldre rydder og barn også sammen med foreldre rydder og leverer inn, kanskje en uke I forkant, sånn at da foreldre og lærere på skolen kan da rigge sammen et brukt marked, eller byttemarked som jeg foreslår da. Og da kan man jo få lodd for de tingene man leverer inn ut fra verdi, for eksempel at man får 4 lodd for en sykkel og 1 lodd for en turbukse da. Og da kan da foreldre sammen med barna da, når byttemarkedet arrangeres, bytte til seg ting de trenger med lodd da. Kanskje en større sekk eller en større sykkel.
0: Mm. Og hvorfor foreslår du det her?
4: Jeg synes at ut fra meldinger jeg får fra foreldre, men også det jeg observerer av markedsføring, og vi vet at mange synes det dyrt nå, så tenker jeg at det blir for dumt å la brukbare varer som unger trenger støvne I boden sin. Da bør man heller da sirkulere mer, og vi vet at delingsøkonomi utrolig gunstig, både for forbrukere, altså det bra for økonomien vår, sparer oss for mye penger, men det sparer også miljøet for utrolig mye, ja, at vi da for redusert forbruket betraktelig. Og så tror jeg også at det kan danne gode forbruksvarer blant unge, at vi ser jo I dag at barn observerer foreldrene sine streve med å kjøpe alt nytt hele tiden, og det å bytte til seg ting, og lære at det går helt fint å ta sekken til den andre, det kan skape veldig gode vaner da.
0: Mm.
4: Ja.
0: Mm. Og for må dette her være en nasjonal greie, kan ikke hver enkelt skole eller foreldre ordne dette hvis de vil?
4: Det går an, men jeg tror også at det kan bidra til å skape mindre forskjeller da, hvis man gjør det her en byttedag gjennom I alle skoler I hele landet, fordi vi vet jo at inntektsforskjellene blant foreldre veldig stor, om det fra fylke til fylke, at man tjener kanskje litt mer I et fylke enn et annet, sånn totalt sett, men også gjør at det normaliseres mer. Det finnes jo foreldre som har utrolig god råd, som kan kjøpe alt nytt hvert eneste år, men så har man også familier som synes at det veldig tungt, og da hvis man kjører det her nasjonalt, så skaper det mindre da, tabu rundt det å bytte, og kan gjøre det enklere for alle å bare liksom, rett og slett normalisere gjenbruk. Da. Og særlig da når det barn som vokser og vokser og vokser, da det, man trenger jo nytt, det jo ikke noe rart. Ting blir for smått, og man trenger større sko.
0: Mm.
4: Så.
0: Hvorfor ikke det her mer vanlig, tror du?
4: Jeg tror nordmenn, altså de siste 30 årene, så har jo nordmenn hatt en veldig god økonomisk opptur, som har gjort at mange har fått en sterk økonomi og kan kjøpe mer varer og tjenester. Men nå, de siste årene, så ser vi at prisveksten har vært høy, sånn at da det kanskje... Det har jo noe med stoltheten vår å gjøre, at nordmenn skal liksom ha god råd. Men nå har ikke alle like god råd, og derfor tenker jeg at det kan være veldig viktig at vi normaliserer gjenbruk mer, da, sånn at man, for det ikke alle som har råd til nytt. Vi ser jo at flere barnehager nå innfører en sånn byttedag, og det jo kanskje ganske enkelt når ungene så små at de ikke har et forhold til hva ting koster. Men det jeg tror også bra at man får det inn I barneskolen, at da kanskje det kan bidra til at unger blir mindre opptatt av pris på varer, men at man heller blir mer vant til å dele på ting. Da. Det jo utrolig bra for forbruket vårt, og kan da skape mindre økonomiske forskjeller.
0: Hva skal til da for at vi får innført en nasjonal byttedag på skolen?
4: Ja, jeg håper jo at dugnadsånden den tar seg litt opp. Altså, det trenger ikke å være så veldig avansert. Jeg tenker foreldre og skolen sammen må samarbeide. FAU bør kanskje ta noen møter på det her. Og det trenger jo ikke å være noe i august, selv om det en utmerket timing med tanke på all markedsføringspresse da foreldre utsettes for med at man bør ha ny matboks og drikkeflaske og sekk og så videre. Men hvis man gjør det her smart, at man samler inn, bruker skolens lokaler, for eksempel en gymsal og pult det vet vi at skolen har, bor stille ut et sånn stort bruktmarked jeg tror det egentlig ganske lett å gjennomføre hvis alle bare bidrar litt og man tenker at det her tar tid ja, men det tar mye tid å ut og handle eller bruke tid på nettbutikker og scrolle og dra på postkontoret så jeg tror egentlig at man sparer mye tid på å bare prioritere og lage et sånt bruktmarked over hele landet
0: Takk for at du kom til dagens spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Til slutt så skal vi høre hva folk på gata sier om dette forslaget.
1: Jeg synes det høres helt topp ut. Altså, det høres jo fornuftig ut. Og det så mye ting som vi har som ikke brukt opp, men som barna har vokst ut av og ferdig med. Så jeg synes det høres helt genialt ut.
2: Det var en kjempeide, egentlig. Vi har masse vi kunne fått kvittet oss med der.
3: Mhm. Tror du ville benytte deg av det?
2: Absolutt.
0: Det sa folk på Høsthandel I Trondheim til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Å bytte klær gøy, enkelt og bra for både lommeboka og miljøet, skriver klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til oss I en e-post I dag. Han legger til at regjeringen heier på initiativet som klesbytte da, men at det opp til hver enkelt skole å avgjøre om de vil legge til rette for det. Many times my love.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt go-go?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Trond Angelo Eriksen stender veldig passe til han her med artistnavn Angelo Reira, du fikk sånn som meg. Før der Morten Abel sin I'll come back and love you forever. Til friidretts-EM I Birmingham nå, Sander Skåtheim tredje best I EM-tidkampen så langt. 24-åringen stender med 5293 poeng etter 100 meter, lengde, kule, høyde 400 meter og litt tidligere I formiddag 110 meter hekk. Vi skal høre litt fra det.
1: Kommer inn I rytmen sin, må bare holde den hele veien inn. Skal gjerne dra fra felt litt her. Tør å gi litt mer mot slutten av denne 110-meter-hekken. Det over samtlige hekker og I mål på 14.50. Og det greit når motvinden så kraftig som minus 2,2.
0: Ja, til tross for motvinden så tok Skåtheim inn på tyske Leo Neugebauer, som leder med 47 poeng. Akkurat nå, altså akkurat nå, så stender diskos på programmet for tidkjemperne, det kan du se på NRK1. Klokka 14 så blir det stavsprang, og I kveld så avsluttes tidkampen med spyd og 1500 meter fra klokka 19.35. I svømme-EM Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud finaleklare på 4x100 meter fri. Den svømmes I kveld fra klokka 19.43, så det altså gode muligheter for en bra idrettskveld. Nå skal vi til Bergen og få musikk fra Fjorden Baby og Jon Ola Nilsen.

person fikk 50 000 kroner i bot for å ha forstyrret en sovende isbjørn på Svalbard. Dette skjedde tidligere denne måneden, da folk ombord i et skip i Lomfjorden i Hinlopenstrete fikk øye på en sovende isbjørn på land. Noen brukte skipshornet sånn at bjørnen våkna og flytta seg, sier sysselmesteren. Andre på skipet de varslet sysselmesteren om det som hadde skjedd, skriver NTB. Nå bota både vedtatt og betalt. Vi skal ta et værvarsel nå fra Meteorologisk institutt for både Svalbard og resten av landet for denne torsdagen. Østlandet ferder varmest i dag med rundt 25 grader de varmeste stedene. Det blir en del skye, og det mulighet for noen spredte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det relativt skya og muligheter for noen regndrypp, men allikevel litt over 20 grader. Vestlandet får skya, stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen så kommer det enkelte regnbyger. I Trøndelag blir det perioder med regn. Temperaturen skal ligge på rundt 20 grader i vest og i Trøndelag. Fjellet i Sør-Norge får frisk vind fra sørvest og spredte regnbyger. I Nordland skal regn bre seg nordover. I Troms og Finnmark blir det en og annen regnbyge i ytre strøk, ellers opphold og gløtt av sol til og med. Nord-Norge har også fått det litt varmere enn i starten av uka, og temperaturen ligger på rundt 15 grader, litt over de varmeste stedene. Og så tilbake igjen til Spitsbergen, da blir det høstlig med litt regn og sludd og vestlig kuling. I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Mer om været på yr.no og i Yr-appen. Vi skal straks til England og snakke om den der litt rare fyren som står i bakgrunnen av og til når du ser bilder fra politiske saker der. Han med søppelbøtte på hodet, vet du. Har du lagt merke til han?

0: til oss I NRK P1 Didn't See It Coming. Til Storbritannia nå, og et suppleringsvalg til parlamentet der med to spesielle hovedpersoner, kan man jo si. For når badebyen Clacton-on-Sea I sørøst I England skal velge ny representant til parlamentet, kan folk blant annet velge mellom høyrepopulisten Nigel Farage og en fyr med en søppelbøtte på hauet.
1: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth.
0: Ja, dette var Count Binface, eller Grev Søppelbøttetryne, som jeg så Dagens Næringsliv oversette det med I dag. Han har altså en stor sølvfarget søppelbøtte på hauet. Det ser egentlig ut som kostyme til et romvesen fra en gammel science-fiction-film.
1: Nationalizing a debt. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington, D.C.
0: Ja, kampsakerne hans å gjøre artisten Adele til allemannseie, bygge minst en bolig folk kan ha råd til, og være mer I Clacton-on-Sea enn Washington, D.C. Med oss nå du, Øyvind Brattberg, statsviter og første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Dette typisk engelsk humor, eller hva det her for noe?
2: Jeg tror du har en helt riktig inngang til det ved å snakke om britene og deres humor. De har jo en tradisjon også for å la den humoren slå inn I det politiske, ikke minst når det stunder til valg, og det jo mulig å gjøre det fordi man har slike valgkretser hvor det skal velges en representant, hvor det mulig å stille som uavhengige representanter I tillegg til de etablerte partiene, og det anses til vanlig for å være en del av demokratiets rikdom, og så slår det iblant over I jøglerier og litt teater, og der vi nå.
0: Ja. Du, vi får ta dette litt fra begynnelsen, for det hele, dette ekstra valget I Clacton-on-Sea, det skjer nå, for det Nigel Farage fra partiet Reform UK, som hadde plassen før, han sa den fra seg for en drøy måned siden. Hvorfor det?
2: Det jo en ganske bizarr prosess, egentlig. Farage og hans reformparti under granskning for å ha mottatt bevilgninger til partiet på utenfor det som parlamentets egne lover og regler. Og i det denne granskningen blir igangsatt, så sier da Farage at det en elite som på jakt etter meg og mitt parti, og nå skal jeg bare for å vise at jeg har folkets tillit frasi meg min plass I parlamentet, og så kan vi holde et nytt valg med min lokale valgkrets, så skal dere se at jeg har folk I ryggen. Jeg vil ikke være med på denne på en måte, disse eliteangrepene, dette systemangrepet på meg og min person. Så det var utgangspunktet, og da sa de andre etablerte partiene ganske raskt at dette spillet vi ikke med på. Da skal du holde suppleringsvalg, så blir ikke vi med på det. Og dermed sto Farage I utgangspunktet helt alene han om å skulle stille til gjenvalg I sin krets, og så har det meldt seg en hel rekke mer eller mindre bizarre motkandidater som ikke tilhører de etablerte partiene, og denne Count Binface da den mest prominente av dem.
0: Ja, og han ligger jo an, altså I noen meningsmåler, viser at han får rundt 20% av stemmen, altså mange stemmer. Hvordan skal Farage tolke det da?
2: Det jo et slags utslag av proteststemmer mot protestpartiet, så det blir en slags sånn dobbel effekt. Farage og hans reformparti har jo vært en sånn systemkritisk parti i mange år, og når det nå han som står alene igjen, så samler jo en del velgere seg I protest mot ham, ikke sant? Hvis man ikke liker Farage, så kan man jo enten bli sittende hjemme da, I dag på valgdagen, eller så kan man gå og stemme på en av de mer eller mindre bizarre motkandidatene, og da jo Binface en som man på et vis en del har samlet seg om. Det jo ikke slik at mange nok vil gjøre det til at denne ukjente søppelkassegreven blir valgt. Det ville være et helt... Ja, da har man på en måte gått videre fra teatret. Så gærent blir det nok ikke, men det nok en del som samler seg om ham, og det jo en slags protest mot hele tullballet, rett og slett. Da svarer man med enda mer tullball, og det jo slik man best kan tolke det som foregår I dag, vil jeg si.
0: Ja, for hva viser det her om situasjonen I britisk politikk?
2: Det sier jo noe om at man mye av det som foregår, debattene som foregår og sånt, har noe, man har på et vis beveget seg bort fra rasjonelle sømmelige debatter om veivalg for landet, og lander ofte I noe som enten skyttergrav eller såpeopera, eller begge deler. Og dette suppleringsvalget har vel innslag av både skyttegrav og såpeopera og litt sånn absurd teater. Det man snakker lite om er jo de faktiske problemer landet står overfor og hvordan de kan løses. Og det som tar over i stedet er sånne innslag av mistillit og frustrasjon og mye uryddighet. Det er dessverre mye av dette i britisk politisk debatt og i møte mellom politikerne og velgerne, og akkurat dette har jo blitt et grelt utslag av slikt hvor andre ting tar over, der normal politisk debatt ellers vil råde grunnen.
0: Ja. Så står vi der da, altså at innbyggerne i Clacton-on-Sea kan velge mellom rekordmange kandidater når de stemmer på hvem de vil ha inn i parlamentet i dag. En av de har søppelbøtte på hauet. Takk for at du var med oss i dagens, Øyvind Brattberg, statsviter ved Universitetet i Oslo.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang nygifte Ramones og her I sosiale medier. Før det fikk du If You Wear a Sailboat med Katie Melua. Du hører på NRK P1, og vi skal til Sørlandet og Arendal nå, der høstens aller første partilederdebatt står på programmet I Arendalsuga I kveld. Et av de store høydepunktene under denne politiske festivalen. Den skal ledes av Dagsrevyen anker Nina Oving, og der politiske reporter I NRK Mats Rønning begynner ikke å bli klare, eller?
1: Ja da, vi gjør det. Det har vært mange forberedelser, og vi jo skjerpa. Men vi har forhåpentligvis gjort leksene våre og klare for I kveld.
0: Ja, folk kan jo komme og se debatten direkte, og vi som ikke bare I Arendal kan se det på TV. Og tidligere denne uka så kom jo NRKs ferske partimåling. Hvordan bagteppe gir det før debatten I kveld?
1: Nei, det en spennende dynamikk på begge sider av norsk politikk nå. Arbeiderpartiregjeringen jo parlamentarisk sett da, ganske svak og trenger støtte fra fire andre partier på Stortinget. Og på høyre siden så Fremskrittspartiet det suverent største partiet på enkeltmålinger, dobbelt så store som Høyre. Så det gjør at det spenning på begge sider av den politiske midtstreken, det vi sannsynligvis kommer til uttrykk I kveld. Ellers så det jo selvfølgelig hoveddiskusjonen om økonomi og hvordan krisene slår inn I norsk økonomi for vanlige folk, som et av de temaene vi skal ta opp. Og der nok skillelinjene mer kjente fra mellom høyresiden og venstresiden.
0: Ja, for det var det jeg lurte på, liksom temaene I kveld. Du vil kanskje ikke røpe alt med I gang, men hvis noen partiledere sitter og hører på vei til Arendal nå, hva bør de forberede seg på?
1: Jeg tror de godt forberedt på, at det blir diskusjoner om økonomi, åpenbart, fordi den internasjonale situasjonen skyller inn over landegrensene og skaper konsekvenser I form av for eksempel høye energipriser også I Norge. Og så har vi vært åpne om at vi skal snakke om integrering, fordi det har vært mange år med rekordbosetting av flyktninger I Norge, først og fremst fra Ukraina, men det har satt kommunene på store prøver, og nå ligger det an til at bosettingsmålet ryker. Og dermed så må vi jo spørre om kommunene I god nok stand da, til å lære alle de som kommer til Norge norsk og sørge for å få de ut I jobb.
0: Mm. Det ikke valgår I år, da blir det kanskje ikke like høy temperatur som vanlig, eller hva tror du om det?
1: Altså, dette jo elitepolitikere som konkurransemennesker og som opptatt av å vise seg fram både for velgerne og ja. De som I partiet, så jeg tror de skjerpa. Men du har rett, det litt lavere skuldre I et mellomvalgår, og det innbyr kanskje til at du får litt mindre talepunkter og litt mer spontane utfall også, som kanskje kan gjøre denne debatten til en mer spennende debatt enn den du får I et valgår, hvor du ofte hører de samme talepunktene igjen og igjen.
0: Dette blir jo den første partilederdebatten til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og faktisk din første partilederdebatt, Mats Rønning. Hvem tror du mest nervøs, holdt jeg på å si?
1: Det tror jeg helt ubetinget av meg, for Ine har vært I politiske debatter mange, mange flere ganger enn det jeg har vært, men jeg har jo dekket Arendalsuka som journalist omtrent siden starten I 2012, og har fulgt denne partilederdebatten på alle andre mulige måter enn å stå på scenen, så det blir jo spennende å prøve seg der også. Mm. Men det klart det et nytt format for meg. Jeg skal prøve å lede dette her sammen med Nina Oving, da, som en stor trygghet. Hun jo kjempeerfaren, men vi skal prøve å lede det på en måte som gjør at alle får sagt noe, at det blir god debatt og få avbrytelser. Og så jo det ofte en ambisjon som helt umulig å oppnå da, med ny partileder og begrenset tid.
0: Ja. Og så du I nydelige Arendal på Sørlandet, får du nytt den byen nå, eller det bare å sitte og stirre på papiret og snakke med politikere?
1: Ja, dessverre det meste, men det nok det siste, men jeg har blitt veldig glad I Arendal etter å ha vært her I så mange år, og også vært her på familieferie når det ikke har vært Arendalsuka. Ja. I morgen så fikk jeg en bitte liten løpetur I et veldig bedagelig tempo, og en liten dukkert, og det gjorde godt, så det en veldig fin by, og det godt å være på Sørlandet.
0: Det hyggelig for en sørlending å høre også. Politisk reporter Mats Rønning, programleder for partilederdebatten I dag. Vi må bare si god sending.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Så kan du se høstens første partilederdebatt I kveld på NRK 1 klokka 19:40.

0: Daft Punk og Pharrell Williams fikk æren av å avslutte her i dagens i dag. Det var selvfølgelig Get Lucky du fikk her. De som laget programmet i dag Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen. Vaktsjef og produsent var Anniken Sande Krøvel, og jeg heter Even Nilsen. Du skal straks få sendinger fra ditt distrikt her i NRK, men før det en nyhetsoppdatering klokka 14. Og første nyheten om krigen i Ukraina, Jon Brannes.
1: Det nye tall fra FN som forteller om alvoret i sommer. Antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli er nemlig det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen for over 4 år siden. Minst 437 sivile ble drept, flere enn 2600 skadet i Ukraina forrige måned, viser disse tallene fra FN, og denne uka så kom FNs generalsekretær også med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. 5 mennesker ble drept i russisk okkupert Ukraina, mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand i dag, sier myndighetene der. 4 eksperter og en sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte i Sevastopol, som den største byen på russisk okkuperte Krym. Det ukrainsk droneangrep i natt gjør at det brenner i et industriområde i Salavat i Russland, der det ligger et større oljeraffineri, og det brenner også i byen Ismail, som Ukrainas største havn langs elva Donau, og der korn og andre råvarer fraktes ut. Her hjemme holder Norges Bank styringsrenta på 4,25%, men sier faren for renteøkning senere i høst ikke over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover.
1: Det ble ingen streik på norske flyplasser, siden partene ble enige om en ny avtale for ansatte innen blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
3: Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik, men så ble det reddet inn.
4: Hva var det som løste seg på slutten?
3: Det jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Utrolig viktig at vi klarer å snu litt av den trenden.
1: Intervjuer Petter Grimnes. Og Norges landslagsmålvakt i fotball vil ha endringer i reglene til sosiale medier. Ørjan Nyland fikk jo mye oppmerksomhet etter gode kamper i VM sist sommer, blant annet i form av falske kontoer i hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut, og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Og Nyland sier til NRK at det skulle vært vanskeligere å opprette profiler, og at det trengs krav til identifikasjon. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Hvor skal vi lete etter drivkraften når vi møter på de tyngste utfordringene? Det skal vi prøve å finne svaret på når vi her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard får besøk av våres torsdagsdate, som for første gang har gjennomført verdens lengste og tøffeste terrengsykkelritt. Og vi skal også til Bakgårdsfestivalen i Harstad. Vi skal bli med på oppladningen av TILs viktige kamp i kveld. Og så skal vi, og også i dag så det noen som her nå fra deltar i EM. Først ut i dag Maggie Riley med Every Time We Touch.

0: Vi hørte Every Time We Touch her i ettermiddagssendingen for Troms, Svalbard og Finnmark. Klokka den har blitt 7:07. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, og aller først så skal vi til den norsk-russiske grensa.
1: Ja, vi tar turen til Sør-Varanger, for i Sør-Varanger I natt ble en person anholdt av grensejegere, mistenkt for ulovlig grensekryssing fra Russland til Norge. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, det sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen I Finnmark politidistrikt. Personen tredjelandsborger, altså fra et land utenfor EØS-avtalen eller EFTA-konvensjon. Den pågrepne I varetekt hos politiet og skal bli avhørt. Det blir ingen streik på Tromsø Lufthavn, ifølge Handelskontor Norge og NHO Luftfart de enige om lønnsforhandlingene. Enigheten kom etter mekling på overtid. Uten enighet ville streiken starte I dag. Og dermed blir det altså ikke streik blant de nesten 2000 ansatte ved 8 ulike flyplasser der blant Tromsø Lufthavn. En person må betale 50 000 kroner I bot etter å ha forstyrret en isbjørn, det melder sysselmesteren på Svalbard. Boten ble gitt etter at en person ombord på en båt brukte skipshornet for å vekke en sovende isbjørn på land, ifølge sysselmesteren. De mener at forstyrrelsen av isbjørn var gjort med forsett og ga derfor boten, og personen har godtatt boten. En mann tiltalt for kroppsskade etter en hendelse I Tromsø I vår, ifølge tiltalen, stakk han en person I halsen med kniv I en bolig I mars. Stikkskaden måtte behandles på UNN. Saken skal opp I Nord-Troms og Senja tingrett I starten av november. Og vi tar med at hurtigbåten MS Hollenderen skal frakte en trailer I ettermiddag. Dermed det ikke plass til andre kjøretøy på avgangen klokka 15.45 fra Havøysund. Det melder selskapet Snelandia.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene. Og om du ønsker å holde oppdatert når som helst, så kan du gjøre det på nrk.no/troms og Finnmark.

0: Sundre Berge fikk vi av Stein Torleif Bjella og Mark Ribault. Hvordan vær har vi vente I dag og I morgen her lengst nord? Det skal jeg få svare på nå snart når vi får besøk av meteorologen rett etter Greni.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Cold fikk vi av Greni. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det ikke så aller verst start på dagen her I nord.
1: Nei, nå har det faktisk sprukket opp ganske mye skydekke både I Troms og I Finnmark, så nå det bare å nyte sola dem som kan se den.
0: Ja, hvordan blir vi må da liksom finne ut av da, om vi må nyte den med en gang, eller om vi kan være litt tålmodige? Vi starter med værmeldingen for Troms I dag.
1: Ja, I dag så kommer det til å fortsette ganske likt som det nå. Det jo litt sånn lett skydekke, og det kommer til å fortsette sånn utover kvelden, og det blir oppholdsvær hele kvelden. Når det gjelder vind, så har vi skiftende bris, og I nordøst så kan det komme opp I frisk bris utsatte steder.
0: Hvordan blir det vær I morgen da, I Troms?
1: Ja, for det da vi kommer til en ny endring. I natt så kommer det inn en front fra sør som gjør at det tilskjennes og at vi får fra morgenen av ganske mye regn og det kommer til å fortsette utover dagen I morgen. Vinden kommer fortsatt til å ligge på bris og frisk bris utsatte steder på kysten.
0: En for Finnmark da, hvordan blir det vær I dag?
1: I Finnmark fortsatte det også med oppholdsvær I dag. Det fortsatt litt sånn spredte regnbyger som går I yttre strøk, så alle ytterste plassene kan ha litt vått som kommer I skyen de første timene, men det skal også avta utover ettermiddagen, og alle sammen får stort sett oppholdsvær og litt sånn vekslende skydekke.
0: Det håper om at det gode været fortsetter I Finnmark I morgen også?
1: Ja, I Finnmark så det I hvert fall litt tørrere I morgen. Det stort sett oppholdsvær uttrykt for litt sånn spredt regn først på dagen, men så kommer den fronten inn litt senere I Finnmark, da mest på kvelden I Finnmark, og gjør det litt våtere igjen.
0: En lengre nord da til Svalbard, hvordan blir været der I morgen?
1: Ja, vi kan ta Svalbard I dag først.
0: Ja, kanskje. Selvfølgelig I dag først. Det mest kronologisk.
1: Ja, det litt lettere. Der har det vind økt ganske mye I dag, så nå har det en vestlig liten kuling, og de utsatte steder så de oppe I sterk kuling, så der blåste godt. Så det regn og skyer over stort sett hele øya, og lengst nord så kommer det kanskje som sludd også I høyden.
0: Hvordan blir det været I morgen på Svalbard da?
1: Det fortsetter med skyer og regn og sludd lengst nord. Det kommer nok mest nedbør nord for Isfjorden, så Longyearbyen kommer ikke til å få fullt så mye nedbør I morgen. Men det blir nok fortsatt en våt dag. Når det gjelder vind, så det vestlig liten kuling og opp I stiv kuling, så litt avtagende utover dagen og kanskje ned I frisk bris på kvelden.
0: Takk for at du gjorde oss klokere på vær I dag og I morgen. Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. Skal du utnytte god vær I Troms I dag?
1: Ja, nå jeg ferdig med vakta rett etter det her, så nå skal jeg ut og nyte sola mens den der.
0: Det sånn vi må gjøre det her I nord. Vi må bare nyte den mens vi har den. Du får en fin ettermiddag.
1: Takk, det samme.

Vi hørte The Northern Bell og Embla and the Curry Daughters med Burn MF. Og siden vi får besøk av en som har syklet ganske så langt I dagens sending, så spør vi dere som hører på, hva den aller fineste sykkelturen du vet om? Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Back to Friends fikk vi av Songbird her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Og her skal vi jo om litt bli kjent med en dame som deltok og gjennomførte det som vel kan kalles for sommerens mest steintøffe eventyr, nemlig 700 kilometer I terrengsykkelritt offroad Finnmark. Og det her med sykling, det har jo blitt veldig populært. Folk som jobber I og med turismen, de kan jo for eksempel fortelle at de aldri har sett så mange sykkelturister på veien som nettopp I år.
1: Så dermed så handler også dagens spørsmål til dere der ute I Lytteland om nettopp selvfølgelig sykling. Hva den fineste sykkelturen du noen gang har gjort?
0: Og den trenger ikke være lang.
1: Nei, det kan være sånne små korte turer der du bare liksom ut og kjører en halvtime, en time, ikke sant?
0: Kvarter, fem minutter.
1: Ja, fem minutter. Bare fortell oss om hva den flotteste, fineste du vet om.
0: Send oss en melding I appen NRK Radio der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og jeg har funnet frem til et klipp fra 1936.
1: Oi!
0: Da var det to gutter fra Bodø, Egil og Sverre. De hadde lagt ut på en ganske så lang sykkeltur. Vi kan høre litt om ruta.
2: Jo, først så reiste vi med båten fra Bodø til Trondheim. Og derfra tok vi sykkelen og kjørte over Orkdalen, nedover over Dovre. Og videre nedover Gudbrandsdalen til vi kom til Otta. Fra Otta tok vi over til Grotli, nedover til Stryn på Vestlandet. Og derfra til Hardanger og Sørfjorden til Odda. Og derfra nedover, så tok vi over, nedover Røldal til Suldal. Og fra Stavanger så reiste vi en tur innom Forsand og tok ferien til Oltesvik. Og fra Oltesvik reiste vi nedover til Kristiansand og kom forbi Mandal. Og derfor reiste vi direkte opp til Oslo igjen.
3: Men dette var jo en svinaktig lang tur. Hvor mange mil har du regnet ut? Hvor mange mil denne turen til sammen?
4: Vi skal altså videre til Trondheim.
3: Ja.
4: Og da blir den 200 mil. Men hittil har vi vel syklet en nesten 150 mil.
1: Oi, det var sykkeltur med stor S og litt til.
0: To gutter på sykkeltur.
1: Ja, dere kan selvfølgelig rapportere om sånne sykkelturer også, men det ikke nødvendig at det så langt.
0: Nei, selv om det en melding på NRK Radio, hva den fineste sykkelturen?

Vi hørte Anne-Marie Almedal og sangen Himmelblå. Snart så skal vi møte våres torsdagsdate, og det en som langt ifra redd for en ny utfordring. Nylig så gjennomførte hun bragden som satte Frank Løke i ambulansebåra, nemlig 700 nådeløse kilometer gjennom rå finnmarksnatur i offroad Finnmark. Vi skal bli kjent med våres torsdagsdate og hennes drivkraft nå snart, rett etter Dan Hartman.

0: I Can Dream About You fikk jo Dan Hartman.
1: Nå får du torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, da har jeg fått besøk I studio av våres torsdagsdate. Det her en dame som ikke redd for en ny utfordring. Nylig så gjennomførte hun bragden som satte Frank Løke I ambulansebåra, nemlig 700 nådeløse og knallharde kilometer I terrengsykkelrittet Offroad Finnmark. Velkommen til ettermiddagssendingen av Kristel Heitmann Elvemo.
2: Ja, tusen hjertelig takk for det.
0: Det altså to uker siden du og din teammakker Martine Strøm kom I mål I den...
2: Martine Strand.
0: Strand? Beklager, ja. Da har jeg skrevet feil. Rett skal være rett. Du og din teammakker Martine Strand kom I mål I den her lengste klassen på 700 kilometer I Offroad Finnmark som eneste kvinnelag. Og I det her som regnes for å være da verdens tøffeste sykkelritt. Hvordan står det til med legger, lår og resten av kroppen?
2: Nei, kroppen faktisk utrolig bra, og jeg synes jo vi har vært helt rå. Vi har vært maskiner, vi har trent godt, vi har forberedt oss godt, og Martine har jo et hode som, ja, det finnes ikke sånne hoder, tror jeg ikke, så det har vært utrolig fint å få gjennomføre det sammen med hun. Men det jo et helt lag som står bak da. Det jo ikke bare vi, det jo supporten også I aller høyeste grad som gjør at man klarer å fortsette.
0: Hvordan det å kjenne på at kroppen kjennes bra ut nå etter en sånn her, altså så tøft ritt?
2: Nei, det jo ufattelig deilig, og man kjenner jo at kroppen fungerer, og at en god jobb I forkant gjør at det mulig å gjennomføre sånn her type ritt uten å sitte med store skader. Jeg har jo noen fingre uten følelse da, men det kan vi leve med en stund til.
0: Du har jo deltatt I Offroad Finnmark mange ganger før, men aldri I den her lengste klassen. Hva var det som gjorde at du nå tenkte, ok, jeg går for det, og meldte på 700 kilometer?
2: Det har egentlig vært drømmen min helt fra start. Det startet jo egentlig med at tante Elene og Rune syklet 300, og var litt med dem, og syntes jo det var veldig, veldig inspirerende. Og så fant jeg og Karina Kroken ut at vi skal sykle 300, og når jeg kom I mål så var jeg ikke trøtt, så da tenkte jeg, ja, da må jeg kanskje sykle 700. Men jeg har ikke hatt lyst til å gjøre det alene. Så det har vært en prosess liksom, å finne noen man vil sykle med, og I fjor når vi sprang Lofoten Sky Race, så sier Martine, ja, vi sykler bare. Og jeg var veldig skeptisk, jeg hadde ikke syklet mye, og hadde trent mye styrke og løpt litt, men nei, jeg var ikke helt der at jeg skulle sykle, så det var mye om og men, og to dager før meldte vi oss på 300. Og når vi sto på start, så sier hun, hvis vi kommer under 30 timer, så sykler vi 700 neste år. Men, og hvis vi kommer over, så skal vi snakke om det.
0: For oss dødelige da, så ser vi jo dere sykle ut av startområdet, og så ser vi dere sykle inn I mål. Men selve løpet består egentlig av alt det vi ikke ser, altså sti, stein, gjørme, myr og bekker som må forseres. Hvordan vil du beskrive det du har vært igjennom?
2: Nei, det var utrolig tøft terreng I år, og jeg synes jo at traséene til 700 litt annerledes enn 300, Det litt mer sånn, du må mye mer opp og ned, det veldig mye høydemeter, og det klart at det været som vi fikk I år gjorde jo det veldig utfordrende. Vi har syklet med regnklær omtrent hele tiden, og når det ikke regnet så var det så mye insekt at det var bare å ha regnklærne på for å beskytte seg. Så når vi stod I Mollisjok så sier han Tommy at den største forskjellen på en 700 og en 300 syklist, det at 700 syklisten bruker alt obligatorisk utstyr. Så sier jeg, ja, nå, den neste siste etappen vi var på, så har vi brukt alt obligatorisk utstyr utenom sykkel, for den har vi bare trillt.
0: Det ikke mangel på utfordringer.
2: Nei, det jo egentlig ikke det, men det veldig fint også underveis. Du får ut mye følelser, og man jobber I lag som et team, og det jeg og Martine liksom klarte I lag, og liksom at, Ja, vi kom I mål I lag, vi jobbet godt underveis I lag, vi hadde ingen konflikter mellom oss. Og jeg synes bare at det utrolig fint, jeg kjenner for en sånn frysning av å tenke på det. Vi kommer nok for evig til å være glad I hverandre på grunn av det her.
0: Man lærer mye.
2: Veldig mye, og veldig mye om seg selv også. Og det tror jeg kanskje har vært det viktigste for meg, å kjenne at det her klarer jeg alene. At jeg klarer det jo ikke alene uten support og Martine, men jeg klarer det uten min avdøde samboer, og at jeg gjør det for meg selv, liksom.
0: Jeg frister det å gjøre det her igjen.
2: Jeg var veldig klar på at det skjer ikke aldri mer, og det her, Jeg sa underveis at jeg tror man burde gå mer til psykolog enn på treningsstudio hvis du skal sykle 700, for du blir så lei. Mm. Det så langt. Men det frister nok litt, ja.
0: Vi får se neste år hva som skjer. Vi skal bli bedre kjent med deg, Kristel. Blant annet denne drivkraften din som jeg har vært litt inne på nå. Men aller først skal vi høre en sang som du har plukket ut. Hvordan sang skal vi høre?
2: Ja, vi må nok høre Dance Monkey. Det var min og Mats sin offroad-sang.
0: Ja. Da hører vi Dance Monkey, så skal vi bli litt bedre kjent med Kristel.

0: Vi hørte sangen Dance Monkey av Tones and I, som ble spilt over høytalerne da våres torsdagsdate Kristel Heitmann Elvemo kom i mål i den aller lengste klassen på 700 kilometer i offroad Finnmark. Hvordan var det å høre denne sangen nå?
1: Neida, den sangen bra. Det bare koselig hver gang, egentlig.
0: Ja. Årets offroad Finnmark var ganske spesiell for deg. Ikke bare var det første gang du syklet den lengste distansen, men det var også første gang du syklet uten en veldig viktig støttespiller.
1: Ja, absolutt. Det var første gang jeg syklet uten min avdøde Mats da, og det var jeg jo veldig nervøs for, egentlig. Og hvordan skal det bli å komme inn på sjekkpunkt, og hvordan... Men min svigerfar Ståle var jo med da, så det var en veldig god trøst, og han fylte rollen veldig bra, og egentlig har Mats, når jeg har kommet inn, så har det bare vært å ta sykkelen og få den av gårde, og det følte jeg jo at Ståle mestret veldig bra. De tok veldig godt vare på oss, så jeg var godt ivaretatt, og det var mange tårer og snør og gør også, men jeg var godt ivaretatt da også.
0: For under et år siden så mistet du din samboer Mats til selvmord, og det har du valgt å være åpen om, blant annet i sosiale medier. Hvorfor det?
1: Hvorfor skal man ikke være det? Hvis noen dør av kreft, så er det jo ingen som gjør med det. Jeg tenker at det er veldig viktig å være åpen om det, og jeg mistet jo min far til selvmord i 2015, og allerede da så fikk jeg tips om å skrive i dødsannonsen at jeg valgte å ta sitt eget liv. Og det synes jeg egentlig var en veldig fin ting å gjøre, og det er jo det de er døde av, og da tenker jeg at det er ikke noe å gjemme. Vi må bare være åpne om det, og det er jo utrolig mange i Finnmark som tar selvmord, og tenker at vi må snakke mer om det. Og jeg tenker, vi snakker om trafikksikkerhet, vi snakker om sikre barn i bil, vi snakker om alle mulige måter å ta vare på mennesker, men vi snakker veldig lite om hvordan skal vi ivareta den psykiske helsa. Vi snakker veldig mye om at den er dårlig, og veldig mye om at mange sliter med psykisk helse, men hva skal vi gjøre samfunnsmessig? Hvordan skal vi ta tak i de utfordringene? Og det er jo et stort spørsmål, og et spørsmål som er vanskelig å ta tak i, og det er vel derfor det kanskje ikke blir tatt tak i.
0: I desember så laget du en slags adventskalender der du hver luke delte et minne om Mats på Instagram. I luke 16 så kunne vi se et bilde av deg og Mats. Det så ut som det var etter mål i offroad Finnmark i fjor da, med teksten «Hvordan skal jeg kunne sykle uten deg? Det er som å sykle uten hjul». Likevel så har du klart å fullføre verdens tøffeste terrengsykkel ditt etter det her. Hvor har du funnet styrken til å klare det?
1: Jeg har nok funnet det veldig mye i dem rundt meg, men også i min datter, at jeg har lyst til å vise henne at vi må fortsette å leve, og livet går videre. Og det er jo litt sånn for oss at vi kan ikke gå hjem og lukke døra, og så er ting som vanlig, mens det kan veldig mange andre. For oss er det ingenting som er vanlig. Det går mindre dopapir, og det er mindre rot, og det er mindre klær å vaske, og det er utrolig hvor mye man savner det når du ikke har det. Men vi har jo vår lille Anna Lanto da, som er både min og Mats sin øyesten, som er veldig lyst til å vise til at man klarer alt man vil.
0: Og hvordan har det vært for deg å dele de her minnene og tankene etter at du mistet Mats?
1: Nei, det er jo sånn at jeg har vel en 6000 bilder av Mats på telefonen min. Så jeg tenker at det er egentlig bare koselig at alle andre får se dem. Så tenker jeg at vi har jo sinnssykt mye fine minner i lag. Vi har vært i lag i 14 år og opplevd masse. Så jeg har jo lyst at andre også skal få se det, at det ikke bare blir min bevarte skatt, men at alle andre også kan få se de fine bildene. Og mange opplevelser er det jo bare jeg og han som har hatt. Og da er det jo fint å kunne dele dem med andre.
0: Hvordan reaksjoner har du fått fra andre på at du har vært så ærlig med å dele det her?
1: Nei, utelukkende positive reaksjoner, og de negative reaksjonene tror jeg at man bare må fade bort. Og jeg tenker, hvis noen har et problem med at jeg deler bilder av min samboer, så må jo de bare slutte å følge da. Det er jo fritt fram, det er jo valgfritt.
0: Enkelt og greit.
1: Ja.
0: I en sånn her tøff tid og tung tid som du har vært igjennom, hva har det betydd for deg å ha det her målet med å delta i offroad Finnmark og se fram mot?
1: Veldig mange var superskeptisk. Og jeg var nok tidvis det selv også, men jeg har noen nære gode som alltid har hatt trua, og det tror jeg hjelper. Og det blir litt sånn som jeg sa på banketten, at dem som har trua, dem har fått meg til å gjøre det. Og dem som ikke har trua, dem har fått meg til å fortsette.
0: Det er sånn du ser på det?
1: Ja, det er nok veldig enkelt sånn man må se på det.
0: Ja, du finner også på en måte motivasjon og energi i den som kanskje ikke heier på deg da?
1: Ja, jeg tror at de som ikke heier på meg har heid meg mest frem, for å si det sånn. Det blir litt sånn at jeg skal vise dem. Ja. Det er ingen som kan knekke en Elvemo.
0: Ikke sant? Jeg lurer jo på da, har du noen nye mål og utfordringer?
1: Ikke som jeg tør å si høyt i hvert fall, for det er mange som blir skint på meg.
0: Ok.
1: Men jeg har fått beskjed om at jeg får ikke lov å sykle 700, og det skal være festivalsommer, og det skal være mulighet for ferie. Men jeg kan jo meddele at 700, det kommer det til å bli igjen, ja. Det er jeg helt sikker på. Det hadde vært veldig kult å få noen som kanskje ikke har syklet så mye med. Kanskje jeg og Martine kunne ha Helena eller noen med. Det hadde vært veldig kult, men Martine er nok min nummer en makker for alltid.
0: Mm. Bare si tusen takk for at du besøkte oss her i ettermiddagssendingen av vår torsdagsdate, Kristel Heitmann Elvemo. Og selv om du ikke kunne si alle de nye utfordringene dine høyt, lykke til med alle dem.
1: Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

0: Det er det fikk vi av Rolfe, og vi har fått en trafikkmelding. For i dag så startet sykkelrittet Arctic Race of Norway. Det varer frem til søndag. Rittet det går mellom fylkesgrensene til Nordland og Troms, og det vil påvirke trafikken i all hovedsak mellom klokka 13 og 18 på dagen. Det vil blant annet gjelde E10, Riksvei 85 og flere fylkes- og kommunale veier. Og full oversikt, det kan du få på nettsiden til Statens Vegvesen. Da det tid for å fyre i gang konkurransen, Geir.
1: Det skal vi gjøre, og nå det sånn at Sandra Balte fra Karasjok deltar altså i EM i langbane i Paris denne uka. Vi skal høre om det litt senere. Og hun en del av den store norske troppen som nede i Paris, og det her hennes første internasjonale stevne. Men Finnmark har tidligere hatt flere svømmere som gjorde det skarpt både nasjonalt og internasjonalt. Og gode eksempler på det er en fra nettopp Karasjok og en annen fra Alta. Den ene ble nemlig i 1974 nummer 5 i EM på 100 meter bryst, og i 1996 vant den andre gull på 100 meter bryst i kortbane EM. Og her har vi et aldri så lite opptak med en av dem.
2: Den tidligere norgesmesteren som har gjort et lite comeback i bassenget. 26-åringen fra Alta har fortsatt norsk rekord både på 100 og 200 meter bryst.
3: Har du tenkt å satse for fullt på svømming igjen?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart, det er jo artig å stille opp igjen, og på en måte har man jo løst, men tida strekker vel ikke til, så...
1: Ja, så spørsmålet er, hvem er det de her to vi snakker om fra Karasjok og Alta, som var gode svømmere både nasjonalt og internasjonalt i sin tid?
0: Ja, da sender du oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Nå frem mot NRK Nyheter klokka 3 skal Gunn Kvåle gi oss låta Sommeren før deg.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Lederen for det britiske ytrehøyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin I dag. Det suppleringsvalg I Clacton I England, og Nigel Farage har uortodox kamp om plassen I parlamentet.
1: My name's Count Benface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma.
2: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for Resikulonene, og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
3: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey som har vært denne Count Binface I noen år nå og stilt opp I flere valg.
2: Sier Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder.
3: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
2: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alvsdotter Vassnes. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, da Norges Bank I dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept I Ukraina I juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet I Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stoppe angrepene på sivile. I EM I friidrett Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
4: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg god for mer, eller jeg vet jeg god for mer. Så det å få det ut på vår lørdag.
5: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig krefter, vinne, var det det du gjorde?
4: Ja, det var det. Det vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger av før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løste det ganske greit. Ja, jeg fornøyd.
0: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff I sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim med på tredjeplass I tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: I den neste timen her I ettermiddagssendingen skal vi ta turen til flere bakgårder. Vi skal til bakgårdsfestivalen I Harstad, der det nordrigges klart for festival. Og så skal vi til bakgården I Tromsø, der nå lades opp til Thiels kamp I kveld. Og fram mot de lokale nyheterne, så skal Slade gi oss My Oh My.

0: Syntene på slutten, de tilhørte Slade og låta My Oh My. Klokka har blitt 7:07 denne torsdags ettermiddagen. Det tid for en ny oppdatering av de lokale nyhetene, og der skal det aller først handle om et nyoppstartet tilbud.
1: Ja, vi skal til Alta for foreldre med ungdommer som sliter med rus får nå et nytt gruppetilbud I Alta. Det melder kommunen på sine hjemmesider. Tilbudet starter opp I oktober og skal være en møteplass der foreldre kan dele erfaringer og få støtte. Målgruppa foreldre med barn mellom 13 til 18 år og tilbudet det gratis. I Øvre Alta det meldt om betong I veibanen, og betongen kan muligens ha falt av fra en trailer med politiet som I kontakt med sjåføren. Brannvesenet de skal prøve å spyle betongen vekk fra veien. En person må betale 50 000 kroner I bot etter å forstyrre en isbjørn, det melder sysselmesteren på Svalbard. Boten ble gitt etter at en person ombord på en båt brukte skipshornet for å vekke en sovende isbjørn på land, ifølge sysselmesteren. De mener at forstyrrelsen av isbjørn var gjort med forsett og ga derfor boten, og personen har godtatt boten. Og to personer har slåss ved et busstopp I Tromsø sentrum, det melder politiet I Troms. Det ble funnet kniv på den ene av personene som blir anmeldt og bortvist fra sentrum. Og det blir ingen streik på Tromsø Lufthavn, Handel og Kontor, Norge og NHO Luftfart enige om lønnsforhandlingene. Enigheten kom etter mekling på overtid. Uten enighet ville streiken starta I dag. Og dermed blir det ikke streik blant de nesten 2000 ansatte ved åtte ulike flyplasser, deriblant Tromsø Lufthavn.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard.

hva om det finnes noe mer det lurte eller lukkert på? Det festivalstemning I Harstad by nå som bakgården begynner I dag. Straks skal vi nå høre hvordan det ligger an, bare et par timer før dørene åpnes for første konsert, rett etter Leona Lewis.

0: Vi hørte Bleeding Love som vi fikk av Leona Lewis. I kveld så startet den tre dager lange festivalen Bakgården I Harstad. Fra å starte som et studentprosjekt I 2009 med bare et par hundre deltakere, så trekker festivalen nå flere tusen publikummere til Harstad sentrum. På tapetet så står navn som Dagny, Dum Dum Boys og Kjartan Lauritsen. Våres reporter Azora Reinholdt har tatt turen til festivalområdet, og Azora, hvordan ser det ut nå bare et par timer før dørene åpner til første konsert?
1: Jo, nå står jeg midt på festivalområdet og ser opp mot den store scenen hvor Violet Road akkurat har hatt lydprøver. Rundt meg folk iherdig I gang med å sette på plass bord og søppelkasser og få på plass de siste detaljene før festivalen går I gang. Og jeg står her med Børge Hoseth. Du produsent for festivalen. Hvordan ligger dere an?
2: Jo, vi ligger veldig godt an. Vi har hatt en utrolig fin arbeidsuke, eller riggeuke. Rolig som skjer da på turnet, enda bare to timer til vi åpner døren.
1: Ja, du sier det bare to timer til dere åpner dørene. Så du har ikke noen puls akkurat nå?
2: Nei, for jeg har med så jævelsk mange flinke frivillige og linjeledere som har kontroll på det aller, aller meste. Så nei da, jeg ikke bekymret for noe som helst, bank I bordet.
1: Ja, du sier jo dette at du har med deg gode folk. På t-skjortene til de frivillige så står det jo bakgårdshelt. Kan du si litt om det?
2: Uten frivilligheter, uten frivillige, våre bakgårdshelter, så har vi aldri kunnet hatt festival. Og det derfor vi kaller dem nettopp det, bakgårdshelter. De gir av fritida si. Mange kommer igjen år etter år, jobber, unnskyld uttrykket, revet av seg for å være med og hjelpe til å lage fest for andre. Det helt utrolig, og vi evig takknemlige for den innsatsen de gjør. Noen jobber skjorta av seg, og det vi en familie, I denne uka her så vi en stor og lykkelig familie som jobber sammen mot ett felles mål at vi skal åpne festivalen til torsdag sånn at folk får komme hit
1: Ja, det noe med festivalen I år som annerledes enn tidligere?
2: Det mye av det samme, men de to største endringene vi gjør at vi har jo noe som heter Bakgården Junior, som for det aller minste fra 2 til 12 år. Der har vi flyttet for første gang ut av den gamle bakgården, og nå skal vi innta Generalhagen midt I hjertet av Harstad sentrum. Der blir det fart og moro og fantastisk underholdning på lørdag med Bakgårdskatter, som den store musikalen som har 10 års jubileum I år. I tillegg så prøver vi noe nytt å lage en DJ. Vi har DJ som skal spille mellom artisterne som står på scenen. Så det første gangen vi gjør. Ellers det masse små ting som vi gjør hele tiden for å forbedre festivalen. Men vi er ganske gode likevel, skjønner du.
1: Ja, og akkurat nå så skinner jo sola. Men værmeldingen de neste dagene litt våt og mørk. Legger dere merke til det på billettsalget?
2: Jeg velger jo ikke å forholde meg til værmeldingen, for at da blir jeg litt nede mellom. Men ja, selvfølgelig. Vi ser I dag, det sol, da merker vi billettsalget. Men vi vet at det ikke å legge skjul på dårlig værmelding. Billettsalget går veldig ned. Og harsjaværingene, som alle andre, når det meldt dårlig vær, nei, da ister vi ikke å gå. Men jeg håper jo at folk kan ta på seg klærne likevel og kom. For det 300-400 stykker som har stått på I uke nå for at det skal bli fest, og jeg håper at harsjaværingene likevel kommer, for vi har et veldig, veldig bra program, og det blir utrolig trivelig å være her på festivalen.
1: Ja, det noe du på slutten her gleder deg spesielt mye til med denne helga?
2: Når du hører på dialekten min, så kommer jeg fra Trøndelag, og jeg var da russ I det herrens år 1989. Det året var det en låt som heter Splitterpine med Dum Dum Boys som kom. Så ja, det 10 år siden sist Dum Dum Boys stod på scenen her I Harstad, og jeg gleder meg vilt til Prepla Company kommer og skal spille for oss.
1: Det blir forhåpentligvis full fest når Preple står på scenen I kveld. Men jeg ikke ferdig her på festivalområdet. Om litt så skal jeg ta faktisk og prate litt med disse bakgårdsheltene som Børge nevnte.
0: Ja, vi gleder oss til vi skal tilbake til det, reporter Azura Reinholdt. Når klokka nærmer seg 16:30 da, for å snakke med de bakårsheltene som sørger for at det I det hele tatt blir en bakårsfestival I Harstad.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå dette en tidsmaskin.
5: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
6: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
5: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
7: Jeg sitter fast!
8: Even har fanget inni skåpet!
5: Hør podcaster for barn.
9: God sommer!
5: I appen NRK Radio.

0: Kom, dans, det oppfordringen fra tre vise menn. Og i dagens ettermiddagssending så har jeg blitt kjent med våres torsdagsdate og Kristel Heitmann Elvemo. Det var jo interessant å høre det her, hva som måtte til for å gjennomføre
1: 700 kilometer i Finnmarksterreng på sykkel.
0: Ja.
1: At
0: så vi lurer jo på da, i og med at sykkel har blitt populært, både ja. I ekstremvarianten som torsdagsdaten Kristel har deltatt på, men også litt mindre ekstreme varianter.
1: Det blir veldig populært for turister. Jeg snakker om en del sånn som driver med turisme, og de sier at det har eksplodert i år.
0: Ja.
1: Og sykkelturisme ja. Langs veien. Ja.
0: Og det kan jo hende at de trenger tips, de som sykler langs veien våre, for i dag så spør vi dere som hører på, hva den fineste sykkelturen du vet om?
1: Og gi oss de tipsene på følgende måte, det at du kan sende en melding i appen NRK Radio, der finner du frem til ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark, og så kommer du med din historie. Bente har gjort det, for eksempel, hun skriver. For noen år siden var vi i Oulu i Finland og hadde syklet med den byen i Kåre til Finlands fineste sykkelby, og det var den virkelig, den var flott. Og fin å sykle i. Og Nina, hun forteller følgende, å sykle fra Leinesfjord til Helnesund i Nordland, vel å merke, fineste turen jeg har syklet. Meget vakker, kan nyte absolutt alt av vakker natur.
0: Har du en favorittsykkeltur, Geir?
1: Nei. Jo, jeg har en sånn liten runde rundt i vannene bak Kvenvik i Alta.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, der bruker jeg sykler, for da får du først sykle litt på sånne turstier, og du sykler innom i alle fall tre vann,
0: ja.
1: Og så kommer du ut ved golfbanen, så sykler du ut på asfalt og vei de siste 2-3 kilometerne eller noe sånt.
0: Variert og fin tur?
1: Ja.
0: Det liker du. Snart skal vi jo tilbake til Bakgårdenfestivalen som om få timer åpner dørene. Vi skal rett og slett snakke med noen av dem som sørger for at det her kan gå av stabelen, nemlig dem som rigger festivalen. Men først, Boy Pablo.

0: Losing You fikk vi av Boy Pablo her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Om bare et par timer så åpner dørene til festivalen Bakgården I Harstad sentrum. Og med en festival som huser flere tusen publikummer, så det jo viktig med god, frivillig arbeidskraft. Og reporter Azora Reinholt, du fortsatt på festivalområdet. Hvordan går det med riggingen?
1: Jo, her fortsatt folk I full gang. Det nærmer seg åpning nå, så nå må alt på plass. Og det jo, jeg snakket jo med produsent Børge I stad, Børge Hoseth, og som han sa, denne festivalen hadde ikke blitt noe av uten frivillige. Og her på bakgården så kalles de bakgårdshelter. Og jeg har klart å finne to av disse, og de ikke bare bakgårdshelter, de faktisk de yngste frivillige på denne festivalen. Maja Leite Hoseth og Nora Hundere Vidding. Dere 13 år. Hvordan det å være de yngste som frivillige på denne festivalen, Maja?
2: Det ganske kult, men det mye jobb også. Altså, vi jo de yngste, så det kan bli mye jobb, men det går nu rett og slett fint, tenker jeg.
1: Hvordan, hva det dere jobber med akkurat nå, Nora?
3: Akkurat nu driver vi mest og bærer sånn drikk og sånt inn I kjøleskapene, og hjelpe litt til bare rundt der det trengs egentlig.
1: Hvorfor ble dere frivillige?
2: Nei, det fordi altså, produsenten Børge Hoseth min pappa, så, ja. så vi fikk jobb da vi var veldig små, så bakgården har liksom vært hele livet vårt hver sommer da, siden vi var 7 år.
1: Hvordan det å vokse opp med festival? Dere glad I musikk?
3: Ja, veldig glad I musikk. Og så da, når vi her, så får vi jo høre på litt lydprøver. Og noen ganger får vi møte artisterne også, så det veldig gøy.
1: Ja, for dere får ikke være med på konsertene. Det dere ikke gamle nok til. Men hva det som så stas med å være frivillig likevel da?
2: Nei, det nu, det har nu vært livet mitt de siste årene. Og det jo veldig koselig å være med folkene rundt her. Og høre på lydprøver hos artisterne, kanskje møte dem også. Så det jo veldig koselig, synes jeg.
1: Jeg står også her med noen flere frivillige, eller dere frivillige? Jeg står med Robert Grønvold og Magnus Nilsen, og dere står I militæruniform. Dere frivillige?
4: Ja, vi tror at altså, det en befale som har meldt oss på, men vi har selvfølgelig lyst til å være her. Det jo greit å gjøre noe for lokalsamfunnet.
1: Hvordan det å være frivillig her?
5: Det veldig kjekt. Det man får sett mye mer av byen, man får møtt mer av folket, man får vist seg frem litt da.
1: Skal dere på festivalen etter dere ferdig med å rigge her?
4: Ja, selvfølgelig. Det jo mye bra artist, da. Må jo få det med, så.
1: Hva det som det dere gleder dere aller mest til I kveld, da?
5: Går som regel tungtvann her, da.
4: Tungtvann på meg, også.
1: Ja, tungtvann, de skal spille på lørdag, så det blir moro. Men hvordan har det vært å være en del av dette og rigge I stand?
4: Ja, og jeg har bare vært her I dag, da, men jeg skal hjelpe til alle dagene, både på opprigging og nedrigging. Så det greit å gjøre noe annet utenom andre tjenester å hjelpe til. Så starter.
1: Og hva har dere stått for her I dag?
5: Litt av hvert, egentlig. Både sett opp gjerder, sett opp telt, alt mulig egentlig, man kan få til.
1: Og helt til slutt, hvordan tror dere denne helgen blir?
4: Nei, det blir god stemning. Ikke det vi satser på.
5: Absolutt. Det blir veldig bra.
1: Og hva med dere, jenter? Hvordan blir denne helgen?
2: Helt rått og fantastisk.
3: Ja, det blir sikkert veldig gøy.
1: Ja, det har jeg full tro på, at her blir det liv og moro når denne gigantiske festivalen setter I gang her I Harstad sentrum.
0: Ja, men så flinke og hyggelige frivillige, så tror jeg det lover bra for festivalen. Tusen takk til deg, reporter Azora Reinholt, som da altså på festivalområdet til Bakgården I Harstad. Dørene de åpner 17.30, og I dag så skal Halvdan Sivertsen, Violet Road og Dagny på scenen. Ingen dum liste det.

0: Vi hørte Kamara og låta 20-something. Det er vel en stund siden vi var det, Geir, noen og tyve.
1: Ja, det burde bli forferdelig lenge siden. Det ikke så lenge siden du var
0: det. Ja, det noen stund siden. Men det som ikke lenge siden, det jo da vi fyrte i gang konkurransen. Den skal vi gjenta nå.
1: Ja, vi skal det, og det dreier seg om svømming i dag. Sandra Balto fra Karasjok deltar altså i den her EM i langbane i Paris den her uka, og en del av den norske troppen da, og det her er hennes første internasjonale stevne. Vi skal snakke om det her litt senere i sendingen, men Finnmark har altså tidligere hatt flere svømmere som har gjort det skarpt både internasjonalt og nasjonalt, og gode eksempler på det, ja, det en fra nettopp Karasjok, og så det en svømmer fra Alta, og den ene ble i 1974, vi skal så langt tilbake, i 1974 nummer 5 i EM på 100 meter bryst, og i 1996 vant den andre gull på 100 meter bryst i kortbane EM. Og så har vi da liggans litt lyd med den ene av disse svømmerne.
2: Den tidligere norgesmesteren som har gjort et lite comeback i bassenget. 26-åringen fra Alta har fortsatt norsk rekord både på 100 og 200 meter bryst.
3: Har du tenkt å satse for fullt på svømming igjen?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart, det er jo artig å stille opp igjen. Og på en måte har man jo løst med tida strekk vel ikke til, så...
1: Ja, og bare sånn for ordens skyld, altså som det ble sagt i reportasjen her, den mannlige svømmeren her er da fra Alta.
0: Og vi skal ha navnet på de her to filmsvømmerne.
1: Ja, fordi at den andre svømmeren fra Karasjok, det er da en dame.
0: Ja, da fikk jeg litt hint. Det er kjent Geir-stil. Det er høy vanskelighetsgrad.
1: Ok. Ja, men det er ikke... Altså, de var ganske kjent i sin tid. De var masse i media, og det var mye avisoppslag og så videre og så videre.
0: Jeg er enig med deg.
1: Og vi har fått noen riktige svar allerede.
0: Ja, for det jeg skulle si at vi har fått noen riktige svar. Ja, men innboksen, det er plass til flere, så dem som deltar i konkurransen har jo god sjanse å bli trekt ut hvis det er så få svar.
1: Ja,
0: ja det kan vi si.
1: Deltar, folkens, kom igjen.

0: fallet fikk vi av Monica Strand. I kveld så skal det igjen spilles Europacup-fotball I Tromsø. TIL, de har her 5-0 å gå på fra det første møtet med CFR Cluj I Romania for en uke siden I den tredje kvalifiseringsrunden I serieligaen. Dit var det ikke så veldig mange TIL-supportere som hadde tatt turen, men reporter Gunnar Greinstein, du har funnet frem til bakgården I Tromsø sentrum, og der det langt flere TIL-supportere, og allerede god stemning flere timer for avspark.
1: Ja, det stemmer det. Det dundrer på med musikk her I Mokkåren I Tromsø sentrum, og så det vel en 30-40 TIL-supporter allerede på plass, og Alexander Vollmann, du med I styret I Forsa Troms. Det bra stemning allerede?
2: Det kjempestemning. Vi koser oss masse her.
1: Hvor mye folk regner du med kommer til å være her etter hvert?
2: Nei, jeg håper jo at det fyller seg sakte, men sikkert opp. Det jo en ukedag, så jeg håper jo at når folk ferdige på jobb, at de tar turen ned.
1: Og så det jo sånn at TIL har 5-0 å gå på etter den første kampen I Romania. Det den samme spenningen inn mot kampen likevel?
2: Jeg har aldri tatt en seier på forskudd med TIL, og jeg håper at vi ikke sauser det bort I dag.
1: Hvordan opplegget nu fra nu? Det jo tre timer til, vel tre timer til avspark på Roms Arena. Hva opplegget her med dere supporterer?
2: Vi skal varme opp og kose oss og synge litt og det, og så blir det en korteo opp til Alfheim nu rundt 16:45. Så skal vi høye litt gjennom gaten og sørge for god stemning at vi klare når vi kommer inn portene på Alfheim.
1: For de som ikke skjønner hva en korteo kan du forklare?
2: En supportermarsj, kan man si da, opp gjennom Tromsøs gater.
1: Da blir det lys, og da blir det leve nå, det helt tatt.
2: Det blir litt pyro og sang og banner, og det blir bra. Det blir kjempegøy.
1: Du var jo ikke I Romania, men det var du, Ulf Jonny Jensen, som også medlem av Forsa Tromsø. Hvordan var den opplevelsen der I nordvestlige delen av Romania?
3: Det ble jo veldig komfortabelt etter hvert. Vi reiste jo ned og var veldig sånn, usikre. Vi visste jo ikke helt hva vi møtte. Det veldig få som har koll på rumensk fotball, så man var veldig spent, men det åpnet jo veldig bra kampmessig, og vi hadde en fantastisk tur vi som var der.
1: Hvor mange var dere som var I Cluj?
3: Nei, vi var vel 12-14 Forsa-medlemmer, eller TIL-supporter, og så var det et par tre stykker som var på en festival der som vi fikk røkka med, så vi var vel 16 totalt på bortefeltet.
1: Hvordan var det å se TIL vinne 5-0 på bortebane I Europa?
3: Det var jo først og fremst litt surrealistisk, egentlig, altså du forventer jo ikke det. Du I tredje kvalikrunde I Europa, da forventer du jo litt motstand og sånn, men etter hvert så ble det jo mer som en andre runde I køppen her hjemme, sånn spillmessig. Det var, bortsett fra at det var veldig varmt.
1: Alexander Vollmann, det jo, har jo skjedd mye I Cluj etter at han tapte 5-0 for Tromsø. Treneren har fått sparken, det ryktes om at han spiller av. Også har forlatt klubben, og de har en ny trener på plass her. Hva forventer du av selve kampen I dag?
2: Jeg tror jo at de kommer til å gi oss en absolutt god kamp. Jeg har all tro til at Jørgen Wiik også har forberedt spillerne på at her ikke noe vi skal ta lett på. Så jeg tror at de rustet og klar for angrep fra første sekund.
1: Og så det jo sånn at hvis TIL går videre, og det jo veldig, veldig store sjanser for det, så venter to kamper mot Brighton. Hvor mye har dere supportere begynt å tenke på et møte med Premier League-lag?
2: Nei, vi sitter jo alltid med drømmen om å få ta en tur til England. Det hadde jo vært kjempegøy, og I Forsa så planlegger vi litt for et eventuelt avansement, og kommer med info om det etter I dag, da, dersom det skulle gått veien.
1: Ja, Ulf Jonny Jensen, du var I Romania, da regner med at du skal til Brighton.
3: Jeg har vel per definisjon begynt på jobb igjen da, så vi får se hva vi får til før det da. Så.
1: Blir det en søknad om et par fridager?
3: Ja, som selvstendig næringsdrivende så bør den søknaden gå greit, men vi får se hvordan det blir.
1: Alexander, hvor mange TIL-supporter tror du det blir å reise til Brighton hvis dere nå tidligere jobber mot Cluj?
2: Ja, heldigvis en uke av mellomrom nå som vi ikke hadde sist mot Romania, så jeg håper på I hvert fall like mange som vi var I Tjekkia.
1: Ja, det får vi se. I hvert fall god stemning her I Mokkåren I Tromsø, og så får vi jo tro da at det også kommer to kamper mot Brighton når dette returkampet mot Cluj unnagjort.
0: Ja, det var krysset fingrene. Takk til deg reporter Gunnar Greinstein, men vi blir jo å høre mer av deg I kveld, gjør vi ikke det?
1: Jo da, jeg skal kommentere kampen mellom TIL og Cluj. Den, for de som ikke skal se den på direkte sport eller på stadion, så blir det kommentering av hvert spark fra Roms Arena, A-spark. på Asfalt klokka 19.00. NRK Sport altså.
0: Ja, der har du det presist. Det bare å følge med i alle kanaler.

0: vi hørt Wet Wet Wet med Love Is All Around, men her hos oss så det Concurrence Is All Around, er det ikke det?
1: Ja, men Wet Wet Wet passer jo bra i og med at det skal dreie seg om svømming.
0: Ja, det var egentlig et bedre overgang, spør du meg. Vi har fyrt i gang en konkurranse.
1: Det har vi gjort. Det jo sånn at Sandra Balto fra Karasjok deltar i den her langbane-EM i Paris denne her uka. Men Finnmark har også tidligere hatt flere svømmere som har gjort det skarpt nasjonalt og internasjonalt. Og gode eksempler på det er nettopp en fra Karasjok og en fra Alta. Den ene ble i 1974 nummer 5 i EM på 100 meter bryst, og i 1996 vant den andre gull på 100 meter bryst i kortbane-EM. Vi kan jo høre på en av dem her.
2: Den tidligere norgesmesteren som har gjort et lite comeback i bassenget. 26-åringen fra Alta har fortsatt norsk rekord både på 100 og 200 meter bryst.
3: Har du tenkt å satse for fullt på svømming igjen?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart, det er jo artig å stille opp igjen, og på en måte har man jo løst, men tida strekker vel ikke til, så...
1: Ja, og vi har fått riktig svar. Liv Berg, god ettermiddag.
5: God ettermiddag.
1: Hvem var han kan vi hørte her?
5: Ove Wisløff.
1: Ove Wisløff fra Alta, ja. Og så var vi jo ute etter en svømmerske til.
5: Terje Miller.
1: Terje Miller fra Karasjok, ja. Hun kjenner du ganske godt til, så vidt jeg skjønner.
5: Ja, hun trente i landet og konkurrerte litt mot henne.
0: Og da vet jo du, da var det kanskje konkurransen litt lettere for deg.
5: Ja,
0: hvertfall
5: for hun, men han var litt usikker på, så da måtte jeg google litt.
0: Ja, men det er lov.
1: Ja, det er lov.
0: Hvordan var det å trene og konkurrere mot Terry?
5: Nei, det var helt ok. Man hadde jo litt respekt for henne, selvfølgelig. Det hadde man, men det var fin trening.
1: Ja, det vil jeg tro. Slo du jo noen gang?
5: Ja, da.
1: Åja, oh, ok.
0: Se der.
5: Ja, jeg har klart det en gang.
0: Men det kan man leve lenge på.
5: Ja, man var rimelig stolt da.
1: Ja, hva som var liksom din spesialdistans og svømmeart og sånn?
5: Det var crawl.
1: Crawl, ja. Ja.
0: Den er ikke jeg så god på.
1: Nei.
0: Jeg får ikke til det der med...
1: Pusseteknikken.
0: Ja, eller teknikken. Jeg tror det hele teknikken. Det, men crawl, det er jo liksom det raskeste da, er det ikke det?
5: Ja.
0: Ja, det er Formel 1 i svømming.
5: Absolutt.
1: Men da, det du da trente med Karasjok da, med Karasjok svømmeklubb.
5: Ja, Karasjok kom ned til Lakselv, og til så får vi dit opp. Men vi hadde liksom størst basseng, så det var best ned hos oss.
1: Ja, akkurat. Sånn. Du tror det at du hadde, eller dere hadde en sånn som Terje Miller i nærmiljøet, Karasjok og Lakselv, gjorde for svøminteressen?
5: Ja, det var jo veldig stort svømmiljøet oppsiden her, når vi holdt på. Det var det. Og det er klart at det ble jo enda mer kanskje når hun...
0: Men det er jo lenge siden, eller kanskje en stund siden du har konkurrert i svømmebanen, men hva du styrer med i dag da?
5: Nei, nå er det bare å være med litt middag, og så skal jeg på leirubanen, så folk får trene til jakt da.
0: Ok, så det er du som sørger for det?
5: Ja.
0: Ja.
5: Jeg også.
0: Hva dere må gjøre da?
5: Nei, det er jo å møte opp og ordne klart så. Og venter på at han kommer og skal skyte på det du.
1: Hvor mange er det som skal skyte i dag da?
5: Nei, det varierer. Du vet at det er mange verdensmestre som ikke trenger å skyte på det du.
1: Ja, det... og det er vel sånn at når de møter opp på Lerubanen, så oppdager de at det kanskje ikke var så veldig verdensmestre likevel.
5: Helt korrekt.
1: Viktig å øve før jakta. NB.
0: Vi skal sende deg et krus. Hvordan krus har du løst på? Er det sånn vanlig NRK-krus, eller har du løst på sånn NRK-kvern-krus?
5: Nå tror jeg tar kvern.
0: Ja, da ordner vi det, Geir.
1: Ja, vi skal sørge for at det blir kvern-krus.
0: Takk for at du deltok i konkurranseliv.
5: Bare hyggelig.
0: For du har en fin torsdags ettermiddag.
5: Takk. Ha det.
0: Og frem mot NRK Nyheter skal Emma Steinbakken gi oss for alltid type ting.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september. Sindre Heierdal økonomikommentator i E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det særlig fordi prisen i Norge løper litt mindre raskt. Det fortsatt en prisvekst i Norge som over Norges Banks mål, men både i juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten i ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet i september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Venstre mener staten må legge til rette for 30 000 boliger for unge i og rundt de største byene. Det sa partileder Guro Melby til NTB i Arendal i dag. Partiet mener pengene bør tas fra det som i dag brukes på krisepakker. Planen at det offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke i Enebakk i Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt i begge felt, men det nå passering i et felt på stedet. En person død og flere skadd etter en eksplosjon ved Storhavna Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
2: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det ikke kjent når kraftverket vil komme i drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikamp i EM i dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det mulig å kjempe helt i verdenstoppen selv om man kommer fra et lite sted. Det den 18 år gamle svømmeren Sandra Bartbo fra Karasjok beviser på som konkurrerer i EM. Og selv gir hun mye av æra til sin trener hjemme i Karasjok. Og her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard skal vi snakke med mangeårig trener og bauta i Karasjok svømmeklubb Kjetil Andersen. Om sambygdingen Sandra som deltar i sitt aller første internasjonale mesterskap. Nå så det tid for Barbara Streisand og låta Woman in Love.

0: Woman in Love fikk vi av Barbara Streisand her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 4:07 denne torsdags ettermiddagen. Vi skal få en oppdatering av lokale nyheter, og først så skal vi til Sør-Varanger.
1: Vi skal til Sør-Varanger for politiet der ser ingenting til at andre var I terrenger eller ifølge da en person I natt ble pågrepet for en mistenkt ulovlig grensekryssning fra Russland til Norge. Ifølge politiet ikke personen statsborger I hverken Norge eller Russland. Den pågrepne sitter nå I varetekt hos politiet. Personen har ikke fått oppnevnt en forsvarer enda. Brigadier Jørn Kviller tok I dag over kommandoen for Brigade Nord, dermed har Terje Bruøygard gått av. Det forteller major Jan Harald Thomassen I Hæren. Kviller overtar en brigade I utvikling, blant annet med innføring av nye stridsvogner og etablering av en fjerde mekanisert bataljon. Kviller har blant annet erfaring fra operasjoner I utlandet som nestkommanderende I etterretningsbataljon og sjef for jegerbataljonen Grensevakta. Det blir ingen streik på Tromsø Lufthavn. Handel og kontor Norge og NHO Luftfart enige om lønnsforhandlingene. Det melder Handel og kontor Norge. Enigheten kom etter mekling på overtid. Uten enighet ville streiken starte I dag. Dermed blir det ikke streik blant nesten 2000 ansatte ved 8 ulike flyplasser, deriblant Tromsø Lufthavn. Og foreldre med ungdom som sliter med rus får nå et nytt gruppetilbud I Alta, det melder kommunen på sine hjemmesider. Tilbudet starter opp I oktober og skal være en møteplass der foreldrene kan dele erfaringer og får støtte. Målgruppa foreldre med barn mellom 13 til 18 år, og dette tilbudet her, det gratis.
0: Og det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen I dag. Og du kan holde deg oppdatert når som helst på NRK.no Troms og Finnmark.

vi hørte Paperboys og Lonesome Traveler. Karasjok-svømmer Sandra Maria Balto, hun deltar nå I EM I langbanesvømming I Paris. I dag så ble hun nummer to I sitt heat I 100 meter butterfly, og nå snart så skal vi snakke med hennes trener gjennom mange år, Kjetil Andersen, om hva han synes om det hun Sandra nå presterer på øverste internasjonale nivå, rett etter trangfødsel og Synne Sørgjerd.

0: Håpet at jeg aldri blir for stor fikk jeg av trang fødsel og Synne Sørgjær. Karasjok-svømmeren Sandra Maria Balto, hun deltar nå på sitt aller første internasjonale stevne. Hun en del av Norges svømmeforbund sin rekordstore tropp I EM I langbane I Paris denne uka. I dag så ble hun nummer to I sitt heat I 100 meter butterfly, og en som kjenner godt til både Sandra og hennes prestasjoner, det deg, Kjetil Andersen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du har vært Sandra sin svømmetrener I mange år, og selv om Sandra nå ble nummer to I sitt heat, så holdt ikke tida helt inn til å kvalifisere seg videre.
1: Nei, hun manglet vel tre tideler på en semifinaleplass.
0: Ja, det bittre tre tiende da.
1: Ja, det jo det, men hun setter jo en personlig rekord med sju tideler, så det løpet jo veldig bra da.
0: For det jo litt det også det handler om når man så ung som Sandra jo 18 år. Hva synes du om hennes prestasjoner så langt I EM?
1: Ja, jeg synes jo hun presterer på et ja, veldig høyt nivå. Men hun svømmer jo sprintøvelsene, og da det jo veldig små marginer. Så den beste øvelsen hennes som var 50 fly, der gikk hun jo litt over pers og hadde hun svømt på pers, så hadde hun vært rett inn I semifinalen. Mm.
0: Hva hennes styrka som svømmer?
1: Ja, styrkan jo helt klart det dedikering og viljen til å gjøre jobben som kreves og fullføre planene. Og, ja. Så det jo soleklar styrken, og så det jo et talent I grunnen også, som veldig viktig.
0: Tilbake I 2022, da snakket med Sandra etter at hun hadde vunnet to gull og to sølv I junior-NM. Men det var jo ikke det medaljen hun tenkte på mest da jeg møtte henne, men det var fire ørsmå hundredeler.
2: Jeg var skikkelig nærmest til å ta tre gull, men en jente slår meg med 400 deler.
0: Så du har tatt to gull og to sølv, og du tenker på de 400 delene som gjorde at du ikke fikk det tredje gullet?
2: Ja. Hvis jeg hadde tredje gullet, så ville jeg vært nummer en på medaljestatistikken hos kvinner.
0: Når man bruker så mye tid på å trene til svømming, gjør man det litt av for å vinne de her gullmedaljene som du nå har vunnet?
2: Ja, og så må man jo gjøre trenerne stolt.
0: Så det også litt viktig for deg å gjøre trener stolt?
2: Ja.
0: Hvem din trener?
2: Kjetil Andersen.
0: Hvorfor tror du at miljøet her I Karasjok har fostret opp så mange gode svømmere, og nå også deg?
2: Kommer jo fra trenerne. Det en veldig god trener. Han ble en gang bedt om å gå på landslag, men han takket nei, så det ganske gøy å ha han.
0: Det du fornøyd med?
2: Ja.
0: Ja, Kjetil Andersen, hvordan det å høre de her ordene fra oss andre?
1: Ja, det jo artig å høre det igjen, det må jeg jo si.
0: Ja. Hun jo en sulten svømmer som vi hører her, altså. Ja, hun hadde vunnet to gull, men hun tenkte ikke på de medaljene. Det var de her hundredelene som gjorde at hun ikke vant det tredje. Hvordan har hun den samme sulten I dag?
1: Ja, hun har jo det, og det jo en ting som går på det jeg sa I sted om den motivasjonen og den lysten. Det jo det at hun kan jo ta et seniorgull I NM som junior og være misfornøyd med løpet, fordi at det ble ikke helt sånn som hun ville ha det. Så veldig, veldig målbevisst mot prestasjonen, sin egen prestasjon, og det veldig viktig.
0: Og selv om du ikke trener Sandra I dag, så skjønner jeg så at du følger nøye med på hva hun fortsatt gjør.
1: Jo, da jeg følger jo godt med på hva hun gjør, og jeg har jo god kontakt med han Sonde, som treneren hennes I dag. Så det jo, ja, jeg følger veldig mye med. Jeg reiser jo på de store stevnene og muligheten å reise på for å følge med på utviklingen for... Jeg har jo en stor tro på at vi har langt fra sett toppen hennes.
0: Ja, for Sandra, hun sier jo at det store målet nå det å komme til OL I 2028 I Los Angeles. Hva må til for at hun skal nå det her målet, tror du?
1: Altså, hun må fortsette den jobben hun gjør. Hun må være like dedikert. å ta stegene, og det å svømme senior EM nå, det er jo et steg. Og at hun nå klarer å sette en så kraftig pers i dag på 100 fly, det er jo også et steg. Så om hun holder seg frisk og rask, og motivasjonen vil være der i hele den perioden, så tviler jeg ikke på at hun kommer til OL.
0: Og i morgen da skal hun til pers igjen, for da skal hun delta på 50 meter fri. Hvordan tror du det vil gå?
1: Ja, altså, jeg håper jo virkelig at hun kan få en positiv opplevelse på 50 fri også, for nå har jo hun hatt en 100 fri som gikk litt over pers, og hadde en 50 fly som gikk en del over pers. 50 fly var jo egentlig den, ja, det var jo der jeg hadde nesten trodd at hun skulle ta en semifinalplass. Så jeg håper jo virkelig at hun kan få til en ordentlig 50 fri, men 50 meterne, det er så små marginer at selv om du er i god form, så kan det, du kan gjøre en feil, det kan skje et eller annet, og da i EM så raser du ned 20 plasser på en bitteliten feil.
0: Ja, det er hårsmå marginer. Vi krysser fingrene for Sandra Balto i morgen. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen, tidligere svømmetrener for hos Sandra Kjetil Andersen.
1: Ja, det var bare hyggelig.
3: EM i friidrett.
4: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
3: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
4: Det nok til å vinne gull i EM!
3: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.
5: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

Sean Mendes og Julia Michaels ga oss låta Like to be you. Vi har fått en trafikkmelding for på E45 i Øvre Alta, så det nå ryddet åpent for trafikk etter at det tidligere ettermiddag ble sølt betong på veien som vi kunne høre om I nyhetene. Ifølge politiet så det ikke snakk om forurensning og betongen, det var avfall fra anleggsarbeid. I dag så spør vi dere som hører på, hva den fineste eller beste sykkelturen du vet om? Det kan du dele med oss I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

0: Bad Vibrations fikk vi av Jesper Jenseth. Og I dag så spør vi jo dere, hva den fineste sykkelturen du vet om? Du nevnte en sykkeltur her I Alta-området hvor man kunne sykle på litt forskjellige...
1: Ja, jeg har en sånn tur som der jeg kjører bilen noen kilometer som parkerer, og så sykler jeg inn på noen sånne flotte turstier, forbi en 2-3 vann, man kan stoppe litt og igjen ta en kopp kaffe hvis du vil det, og så sykler man ut igjen ved golfbanen, og så man tilbake på asfaltveien, og så kan du sykle tilbake der bilen står parkert. Fantastisk tur. Du får liksom alt med deg.
0: Og noen som jeg tror fikk med seg alt, det jo de her vi hørte fra tidligere sendinger. Det to gutter fra Bodø som I 1936 lå ut på en ganske heftig sykkeltur. Egil og han Sverre, de startet I Bodø, syklet ned til Trondheim,
1: utrolig tur.
0: Langs Vestlandskysten til Stavanger, Kristiansand, nordover til Oslo og så videre da til Trondheim.
1: Ja, det helt utrolig tur.
0: 200 mil sa de at det ble.
1: Ja, det var
0: to gutter. Som la ut på det, og så spurte da reporteren den gang da I 1936 om hvordan veien de møtte på.
2: Jo, fra Trondheim og nedover til Stavanger var de jevnt bra. Men straks vi kom til Stavanger så ble det vaskebrett og mye grus på veiene. Men vi kom da over det stykket også da, og kom til Kristiansand.
3: Ja.
2: Og fra Mandal til Kristiansand, der var det nesten bare asfalt der, så det gikk det fint.
3: Og så var det vel fine stykker her I Vestfold og innover til Oslo?
2: Ja da, især fra Drammen hit, det var bare asfalt, og en eller annen sted var det betong.
3: Ja, da gikk det på full fart der.
2: Ja, det skal være sant.
3: Falt dere noen gang av og gikk på hodet da?
4: Ja, da vi kom på Sørlandet så var det så dårlige veier, og så kom jeg en gang ut I løs grus. Og så var det umulig å holde balansen, og så falt jeg og skrubbet kneet mitt.
3: Åh, der kan vi se det, ja.
4: Ja.
3: Det har et stygt skrubbsår på kneet. Ja, det blitt bra igjen nå vel?
2: Ja, vi vasket av lommetørkle.
3: Og nå?
2: Så det gikk fint.
3: Det var noe heldig.
2: Ja.
0: Det noe med den stilen på både reporteren og de her to guttene som må liksom fingjøre dialekten sin.
1: Ja, de holder ikke på dialekten. Det skal du ha, altså. Det morsomt å høre på.
0: Når du skulle I Rikskringkastingen, da måtte du prate pent.
1: Ja, da ble det ER og enhendelser.
0: Ja, men hva den fineste turen, sykkelturen, du som hører på vet om? Send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

Matoma og Becky Hill ga oss låta False Alarm. Rundt omkring så dukket det opp sånne bruktbutikker som tar vare på ting som kanskje ellers ville havnet på søppeldynga. Og gir tingene da nytt liv gjennom nye eiere. Vi skal snakke med en som driver en sånn her bruktbutikk I Berlevåg nå snart, rett etter Jessica.

0: hørte låta Jessica. På søppeldyngene rundt omkring så finner vi mange møbler og klær og andre ting som egentlig er god stand, men som kanskje har blitt overflødig. Og det her vil vår neste gjest gjøre noe med. Velkommen til ettermiddagssendingen, Liv Tore Larsen.
1: Takk skal du ha.
0: Du driver altså bruktbutikken i Berlevåg. Hvorfor startet du opp en sånn butikk?
1: Jeg meldte meg inn i Kvitbrakkas venner, som er en som frivillig organisasjon som tar imot både kunstnere, vi har kafé av og til, så har vi jo konserter av og til, og så har vi bruktbutikken da.
0: Hva er det dere får inn i denne bruktbutikken?
1: Ja, det kan du spørre om. Vi får alt mellom himmel og jord. Alt fra møbler, gardiner, fiskeutstyr og alt mulig annet nips.
0: Hva er det flotteste som du kan huske at dere har fått inn i butikken?
1: Ja, det flotteste. Vi har fått fine møbler, sånne gamle fine møbler. Vi har fått fine gamle lampe, klokk. Og så har vi en gang, eller kanskje to gang, fått inn sånn eldgamle barnevogner. Og de har jo vært kjempefine.
0: Hvordan er det å kunne være med på å gi de her tingene et nytt liv i stedet for at de skal havne på dynga?
1: Nei, altså, jeg synes jo det er kjempefint.
0: Men hva er det merkeligste som dere har fått inn i butikken?
1: Ja, nå skal du høre, altså. Vi fikk jo inn et bilde av en lokal gutt her fra Berlevåg. Bildet, det hang jo veldig lenge på veggen, og ingen kjøpte det, og alle så hvem det var. Så var det en av de her jentene som jobber der, ja, alle jobber jo frivillig da, men hun var jo der. Så fant hun ut at hun skulle lime et par solbriller på det der bildet da, på den gutten der. Og da ble det jo selv med en gang. Da ble den jo pop med en gang. Så det var veldig merkelig, synes jeg da.
0: Det er ikke bare å skjønne seg på hva som selger og ikke.
1: Ja, nei, det er ikke så lett alltid.
0: Men er det vanskelig å få folk til å kjøpe brukte ting?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Noen synes det er artig med gamle ting. Andre synes det er artig å se etter spesielle ting, og noen elsker jo bare gjenbruk. Så det er ikke noe vanskelig.
0: Men har folk blitt litt mer opptatt av gjenbruk?
1: Ja, det har de også, faktisk. Ja.
0: Hvem er det som kommer inn i butikken for å kjøpe ting?
1: Ja, det er vanlige faste kunder, og feriegjester og turister, ja.
0: Og turisterne er også innom?
1: Ja da, og så har vi jo folk fra nabobygdene. Det har vi jo
0: også. Den kommer også?
1: Ja da.
0: Og da er det jo bra kundegrunnlag, som man sier.
1: Ja da, det er slett ikke verst.
0: Men hva går pengene til da? De pengene som folk betaler for tingene i butikken?
1: Ja, i hovedsak så går de til sånne, vi får jo kunstnere til Berlevåg på den kvitbrakka der. Og da gir vi dem et reisestipend, så det går pengene til. Og litt drift, internett, og så kjøper vi jo, når vi har, vi bruker jo å ha sånn juleverste til ungene av og til i påsketida. Så kjøper vi jo inn da hobbyprodukter til dem. Ja, det er sånne ting vi bruker penger på.
0: Og for dem som nå ble nysgjerrig, hvor finner vi bruktbutikken i Berlevåg?
1: Bruktbutikken i Berlevåg er i Havnemuseumsområdet, og det er fullt av røde hus der, men vi har den brakka som er helt hvit. Så den er...
0: Den skiller seg ut?
1: Ja, den skiller seg ut, og den er godt merka.
0: Ja, det er bra. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen for å fortelle om bruktbutikken i Berlevåg, Liv Tore Larsen.
1: Ja, det var bare hyggelig.

0: Ja, det låta heter Heiat, og den fikk vi av Gabba, og i dag så har vi jo spurt dere som hører på, hva den fineste sykkelturen du vet om?
1: Ja, og det har kommet en del svar. Vi har fått for eksempel et svar her fra Stig, han sier følgende. Fineste sykkelturen som bare må oppleves. Startet i hamna i Tromsø, over Tromsøbrua, langs Gammelveien ved Soligården og til Hundbergen. Kom ned til Ramfjorden etter gang og sykkeltur til Breivik Eide. Mens jeg ventet på ferdiga ble det real turmat som jeg hadde med og varmt vann på termos. Sånt er lurt. Videre etter ferdiga til Nordlangen. Helt fantastisk tur i solskinn i begynnelsen av mai.
0: Det var ganske lang tur, hørte
1: du. Ja, det der er en anseelig sykkeltur.
0: Og Bente har også skrevet til oss, så skriv, den fineste sykkelturen er den jeg tar hver formiddag i nærmiljøet. Jeg er sterkt synshemmet og kan ikke kjøre bil, så når jeg setter meg i sykkelsetet uansett årstid, så kjenner jeg både på mestring og en frihetsfølelse som jeg aldri tenkte over mens synet var godt. God ettermiddag til alle syklister og dere andre.
1: Flott historie.
0: Fine ting å tenke på, rett og slett.
1: Ja, veldig.
0: Og snart skal vi tenke litt på Nordnytt, for det er jo i kveld. Men hva skal vi få se? Det får vi vite rett etter Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: det sang han Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da har jeg fått med meg Ingrid Wester Amundsen, som skal gi oss Nordnytt i kveld. Hva er det du har å by på?
1: Det skal jeg. Jeg har masse å by på. Det var bra vi hørte på Ramón, for han skal faktisk spille på Bakgårdsfestivalen i Harstad, som vi også skal ut til i kveld i Nordnytt. I går var det solformørkelse, i kveld er det Bakgården vi skal ta turen direkte til, altså festivalen i Harstad. De åpner jo i dag, og når vi planlegger å skru på lampen i studio, så ikke Ramón, men Halvdan Sivertsen som står på scenen. Han har stått på scenen i en times tid når vi går på, så vi skal ta tempen direkte fra festivalområdet med teamet vi har derfra.
0: Og så fra Harstad så skal vi til Vadsø havn.
1: Yes, det skal vi, for et forslag om skjerpa sikkerhet for passasjerskip vekker sterk motstand i norske havner. Forslaget går ut på at de reisende skal kontrolleres omtrent som på flyplasser, men det her blir alt for dyrt, mener kritikerne, og de tviler også på at sikkerheten blir bedre. Det er en sak om det.
0: Og vi kommer ikke utenom fotball i dag, for at det spilles en viktig kamp i Tromsø.
1: Jeg gjør det. Roms Arena, der skal det bli Europacup-fotball i kveld. TIL har jo hele 5-0 å gå på, fra det første med CFR Cluj i Romania for en uke siden, i tredje kvalifiserende runde i Serieligaen. Og kampen har avspark klokka 19, så vi skal bare henge på for utviklingen også der.
0: All grunn til å få med seg Nordnytt i kveld klokka 19.30. Takk for at du ga oss en liten smakebit, Ingrid Wester Amundsen.
1: Bare hyggelig, André Bendiksen.

0: score med låta I Could Miss You Forever, og snart det kanskje noen som savner ettermiddagssendingen, for den går mot slutten.
1: Den går absolutt mot slutten i studio i dag, André Bendriksen og Geir Samuelsen.
0: Ja, og vi tilbake i morgen, samme tid, samme kanal, frem mot NRK Nyheter skal kaptein i Oslota føle meg bedre. Jeg håper alle som hører på føler seg bra denne torsdags

0: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Tesla kan, må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi dem sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: 2 menn i 30-årene er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. De to er siktet for grov frihetsberøvelse i fellesskap, opplyser politiet. Det er snakk om flere fornærmede som er voksne menn. De skal ha blitt utsatt for vold og holdt tilbake mot sin vilje. Politiet oppfordrer andre som har tilknytning til hendelsen om å melde seg. I Polen er en russisk borger pågrepet for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en henrettelse og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Bialypolska, øst i Polen. En mann er pågrepet mistenkt for det drapet. Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen. En krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. 5 mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70, da feilen ble oppdaget forsinket til gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
2: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det uprofesjonelt, det absolutt.
0: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

og hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og har med meg lekkere smekrema faksmaskin fra 90-tallet her nede på bryggekanten i Fredrikstad. Vi er på lufta frem til 19. Åh, så mye bra musikk du har i vente. Bare hør her.

Thunder, Imagine Dragons I poprørs på NRK P1. Kom det en badeball min vei, skal jeg prøve å sparke bort? Nei, der gikk den ut I elva, gitt. Ja, ja. En vakker sommerdag I juli I år så skulle jeg ha poprørsfavoritten og skulle kåre den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og det gikk kjempebra I 4 minutter av sendingen, og så krasja serverne hos NRK. Så da forsvant jo hele avstemningen, pluss at jeg ikke fikk inn hilsener hele den sendingen. Så det må sies å være den kjedeligste sendingen I sommer. I dag, så jeg driver og krysser fingrene her nå, så fungerer dataserverne til NRK. Så jeg lovte jo da under den sendingen at vi skal ta den avstemningen på nytt, og det skjer I dag. Poprush har 4 dagers uke, så det betyr at lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg, vi tar helga etter at denne sendingen her ferdig. Ja da, det skal bli gøy! Langhelg alltid fint! Og I dag skal vi også kåre poprush-favoriten blant 90s Eurodance, og der det mye bra å velge mellom. Det faktisk litt vanskelig å velge bare 5. Du har hits som Too Unlimited med No Limit, du har Mr. Wayne fra Culture Beat, du har Eiffel 65 med Blue Dabadi, du har Dr. Alban, It's My Life, og du har Alice DJ med Better Off Alone. Alle de jeg nevnte nå, de skal vi ikke stemme på, men du kan stemme på disse. Utfordrer nummer 1.

Reset med Blue fra 1999 og debutplata som het Play. Utfordrer nummer to, det er Snap, Rhythm is a Dancer. Året var 1992, og Snap ga ut sitt andre album det året, The Madman Returns. Utfordrer nummer tre, La Bouche. Låta heter Be My Lover og kom i 1995. This is the rhythm of the night, Corona fra 1993. Hun hadde en kjempehit med den låta her, men også låta som heter Baby Baby.

0: Utfordring nummer 5, Infinity med Happy, som var en norsk Eurodance-låt som kom ut i 1998. Albumet het happypeople.net, og jeg måtte bare sjekke. Jeg har vært inne på happypeople.net nå, og den siden eksisterer ikke lenger.
1: Dette Poprush.
0: Hvilken av disse herlige Eurodance-låtene liker du best? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på direkteprogrammet Poprush som går på lufta akkurat nå, og der finner du avstemningen.

The Lovin' Spoonful. Dette er en gruppe som ble dannet i New York City, USA i 1965, og denne låta her fra 1966. Klatret opp til andre plass på hitlisten i USA med denne låta, og helt opp til første plass på listene i Storbritannia. Så da har du fått litt info om Lovin' Spoonful og Daydream. Vi skal over til en annen låt som, ja, jeg liker den veldig godt. Jeg liker den så godt at jeg har vært nede i NRKs litt mugne og støvete platearkiv og hentet den i dag. Den her er nok en stund siden har hørt på NRK P1. Gruppa heter Dead or Alive, og i 1984 så ga Dead or Alive ut You Spin Me Round Like a Record. Dette er en skikkelig 80-tallsklassiker som vi må børste støvet av. Den hadde en litt treig start i Storbritannia. Den brukte 17 uker på å komme fra bånd av lista til toppen av lista, men etter det så ble den altså en kjempehit. Og det er to spesielle ting med Dead or Alive. Det ene er frontfiguren Pete Burns. Han så jo spesiell ut på platecoveret den gangen i 1984, og etter hvert så tok han minst 100 plastiske operasjoner og fikk en veldig androgyn stil. Dessverre gikk han ut av tiden i 2016. Det andre som er veldig spesielt er at produsentene heter Stock Aitken Waterman, og dette er en trio som senere skulle stå bak massevis av kjente 80-tallshitter. Men dette var den første nummer 1-hitsingeren de lagde. Andre låter de kom med senere var for eksempel Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Bananarama med Venus, Mel & Kim, Respectable, ja, det var Jason Donovan og mange flere. Men nå altså, vi børster støvet av Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record.

0: Spin Me Around Like a Record, Dead or Alive fra 1984, og låta vi børstet støvet av I dag. Den klatret opp til sjetteplass på VG-lista topp 20 tilbake I 84, så den var en alright hit her I dette landet også. Rune, han driver og jogger og sender tekstmelding her. Takk for en trivelig prat. Hva må jeg spille? Nicole, ikke Bin, hva står der? Ja, den Grand Prix-vinneren fra 1982. Rune det som har vært på trøkkeren igjen. Cecilie skriver, hei, hvem vant avstemningen I går? Jeg var så spent, men fikk ikke med meg resultatet. Please, si det var Jahn Teigen optimist. Sender I samme slengen en hilsen til beste Ole Petter. Hilsen Cecilie. Da må jeg skuffe deg, fordi det var Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa som vant. Jahn Teigen en god andreplass. Hei, endelig det t-skjortevær I Tromsø I dag, etter den verste sommeren I manns minne her oppe. Det ble en ekstra lang sykkeltur da, før man lander hjemme I dag. Og det Athea som har sendt meldingen. Skal vi ta med en til også da? Vær hilset har vært en tur I Bodø. I baksetet sitter vår datter Ida Madeleine, og hun har 23-årsdag I dag. Det Sonja som har sendt meldingen. Og vi gratulerer vi også, gir en applaus fra bryggekanten I Fredrikstad. Hurra for 23! Vi ringte jo Rune fra Snertingdal I stad. Tenkte vi skulle slå på tråden til en værrapportør til, for vi har jo Fredrik I Horten, og vi snakket med han for en uke siden forrige torsdag, og da drev han og rigget opp noe DJ-utstyr og greier. Fredrik!
1: Hallo!
0: Der du jo!
1: Ja!
0: driver du også jogger, sånn som han forrige værrapportøren?
1: Men jeg jogger,
0: ja.
1: Da har du
0: riktig Ja, men da var jo bare ute på en liten tur, 10 kilometer, sånn
1: Du, det har faktisk kona mi gjort her I dag
0: også Åh, sier du det?
1: Ja
0: Så det hun som den spreke I familien?
1: Hun den spreke I familien
0: Ja Har du noen gang løpt 10 kilometer hvis du tar all løpinga til sammen?
1: Det har jeg nok, rekorden min på 3000 meteren I militæret var 1500 meter faktisk
0: Nei, se der ja, ikke dumt
1: ja. Jeg har en løpekarriere
0: Fredrik, for en uke siden så snakket han om noe rigging og noe DJ-jobbing og sånt nå I Svelvik, var det ikke det? Festival?
1: Det stemmer
0: Nå vi litt spent da, hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk sånn som det skal gå, det gikk, jeg leverte så til de grader
0: Oi, oi, oi, folk dansa?
1: Enig jeg selv Så jeg var fornøyd.
0: Ja.
1: Svelvikene var en suksess.
0: Veldig bra. Ja, det godt å høre. Nå vi jo mest spent på vær I dag. Horten, hva kan du melde?
1: Oslofjordens beste vestkant kan melde om 22 grader. Litt skyer. Og så det 18,5 grader I vannet.
0: Ah, ok. Ja, det ja. Må være I hvert fall et par grader mer enn I elva her I Fredrikstad. Betyr det at du skal bade?
1: Ikke, det så ikke på agendaen enda
0: Nei Det frister ikke så mye
1: Nei Vi får se, hvor lenge skal du ha på press?
0: Nei, en uke til, om en uke akkurat så det siste sending Da kommer HC og prikk tilbake og tar over sendestrekket
1: Men da skal jeg bade en gang før neste uke
0: ja, kan vi ta det på direkten da, eller?
1: Jeg tror kanskje vi skal gjøre en avtale på det
0: Ja, da ringer jeg deg en dag til uka,
1: jeg
0: Takk skal du ha, Fredrik Det ble en lurt Vel, takk til Fredrik Hvis du har en værrapport fra der du Enten du på hytta eller på vei hjem fra jobben Eller kanskje du sitter på en strand I et eller annet eksotisk land Send en melding via appen NRK Radio

Tonje, du hørte lojal. Her kommer en sommerhilsen fra Sogn. Vi starter endelig ferien etter mye jobbing og mange aksjoner for Røde Kors. Turen går til Kroatia, og vi skal innom Italia også med bobilen. Det skal bli deilig med sol og varme. Det har bare vært cirka halvannen uke med fint vær her i sommer. Hilsen fra Linda. God tur nedover. Kos dere på bobilturen. Vær Elin, hun tilbake fra Bergen. Hei Howard, her dagens vær i Bergen. Overskyet 16 grader, det har dryppet litt ovenfra i dag, men det har jeg overlevd. Hilsen Elin. Godt at du puster fortsatt, Elin. Fortsett med det. Hei, sender en hilsen til broren min, Truls, og min gode svigerinne Elin på hytta i Valdres. Truls pappa til nøtteliten med familie, en ensom bjørkefink, og ellers en hel haug med andre fugler. Han vier det meste av dagen til ville dyr og fugler, mens Elin tar seg av samtalene med sauer og kuer som streifer forbi. Det høres ut som en herlig ferie. Kos dere masse, kjære dyrevenner. Hilsen fra Turi og Dag på Seljå. Takk for meldingen. For hilsener så bruker du appen NRK Radio.

0: Det hører stemmen til Peter Cetera. Han en av de to som har skrevet denne låta You're the Inspiration. David Foster skrev den sammen med Peter Cetera. Den kom ut i 1984 på albumet som het Chicago 17. Denne låta ble en hit i Norge også, lå 13 uker på VG-lista topp 20. Og jeg husker da jeg presenterte den her i gamle dager på radioen for 30 år siden, så det var ikke noe chat, GPT eller noe Google å finne ut av ting, og jeg var litt sånn usikker på Chicago, kommer de fra Chicago? Men det har jeg funnet ut av. Ja, Chicago kommer fra Chicago, Illinois. I begynnelsen så kalte de seg for Chicago Transit Authority. Jeg synes det var lurt at de forkortet navnet til Chicago. Og det veldig flinke musikere. De lagde typisk sånn jazz-rockmusikk. Men nå om dagen så de jo kjent for sine litt svulstige ballader, sånn som den du hørte akkurat nå her i Poprush. Anonym fra Trøndelag har sendt melding. Takk for mange flotte sendinger. Synes det bare en uke til. Når været har vært dårlig, så har dette hjulpet her i Trøndelag. Takk for hyggelig melding. Vigdis skriver, vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Aril. Han fyller 63 år i dag. Han har akkurat slått meg i terningsspill. Lot du han vinne, Vigdis? Lot du han vinne? Ønsker du uansett en super dag. Hilsen fra fruen. Og Bente Karen, hun skriver, nå måtte jeg stoppe kjøringa, er på vei til Saltnes, men jeg hadde lyst til å skrive en melding. Jeg vil gjerne hilse til min superduper venninne Miriam, som jeg på tur til nå. Vi har vært bestevenner gjennom 42 år. Hun fylte nettopp 60, og det tenker vi å feire nå denne helgen. I morgen kommer det ytterligere to venninner, og på lørdag så skal vi på Saltnesfestivalen. Hurra for Miriam! Og dette blir en artig helg med futt og fart med jentegjengen. PS, det sol og 21 grader pluss. Hilsen fra Bente Karn.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Without You, Blanco. Hei Howard, her på Tysnes så regner det, det har det gjort i nesten hele sommer. Men, pytt pytt, jeg sitter i furtebua og hører på god musikk på radio. Og jeg lader også opp til neste helg, for da det jo We Love 2026. Kanskje vi ses? Hilsen fra Vidar. Ja, det mulig at jeg ser deg da fra scenekanten, men det kan også bli litt vanskelig, for det veldig mange mennesker som ventet å komme på Bjerke Trauma bana den dagen. Nå når poprørsperioden ferdig og sommerjobben over, så må jeg tilbake til min vanlige jobb som DJ, og nå på lørdag skal jeg til Skibotten. Og hvis det noen der oppe nå i Sør-Troms som kan fortelle meg om jeg har med regnjakke eller ikke, så hadde jeg satt stor pris på det. Hei, Howie, sender en sommerhilsen fra den andre siden av Glomma, der den starter. Det indrefileten av Trøndelag, nemlig Tydal. I dag det faktisk oppholdsvær og god temperatur. Ønsker alle en fin dag. Hilsen fra Gjermund. Terje skriver, det lett yr ute her jeg sitter, men sommerværet ok, det en ganske så pen utsikt, og jeg sitter og får med meg trekket til meisen akkurat nå, det et utrolig skue. Det Terje som har sendt meldingen. Og Rita skriver, sender en hilsen til mine trivelige kollegaer Marita og Gunn-Katrin i SVV Brønnøysund. Det altså Rita som har sendt meldingen og som hilser til Marita og Gunn-Katrin og alle andre kjente. Nå blir det musikk fra Camilla North.

0: Der hørte du den, vet du. Der, det var Camilla North, som du er. Ja, jeg spurte om været I skibåten, og Kristel skriver sol og fint vær I skibåten I dag, men jeg ville tatt med meg regnjakke til lørdag. Det check. Da blir det DJ-headset, DJ-minipinne med all musikk og regnjakke. Anne-Marie skriver ønsker å gratulere min datter Karin med 40-årsdagen I morgen. Hun feirer på Skindro ved Vinstervatnet I Øystre Slidre. Det mor som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Martin, ligger ute midt I Kjellsundet I Troms og fisker etter kveite. Så langt ingen fangst, men vær nydelig, så vi holder motet oppe. Hilsen fra Jan Martin. Skitt fiske, sier jeg da, og minner om at vi har en avstemning på gang. Poprush favoritten I dag, det Eurodance. Hva den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Og de fem sangene du kan stemme på Reset Blue, Snap Rhythm is a, Snap Rhythm is a Dancer, La Bouche, Be My Lover, Corona, The Rhythm of the Night og Infinity med Happy. Og det fryktelig jevnt I dag. Foreløpig leder Snap foran La Bouche og Corona. Du kan stemme frem til om en times tid, og så spiller vi låta som vinner avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: REM. Du hørte Man on the Moon. Det var en gærning som kastet seg elva igjen. Det så kaldt ut. 1992 var året da REM ga ut denne låta. Den klatret helt til fjerdeplass på VG-lista topp 20. REM var jo veldig hot i den perioden. Det var etter at de hadde gitt ut Losing My Religion. Og Man on the Moon handler om komikeren Andy Kaufman. Det kom jo også en film litt senere med Jim Carrey som tok for seg historien til Andy Kaufman. Hei Howard, jeg sitter og hører på deg som leser opp melding fra alle som har hatt dårlig vær I sommer. Vel, på hytta I Kåfjord I Lindesnes kommune så har vi hatt en fin sommer. Vi hadde opp mot 28-30 grader midt I juli, har feriert med barn og barnebarn som har koset seg og badet masse. Nå sitter vi ute I sol og 20 grader. Hilser til min mann som har fisket I hele dag og fått 80 makrell. Det Turi som har sendt solskinshilsen. Monika, hun skriver Howard, min venn, ikke så mye å melde om været fra Trondheim I dag men det jo torsdag og praktisk talt helg, hilsen fra Monika, det du helt rett I Popperøsuka var jo I 4 dager så lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg vi tar helg etter at sendingen ferdig I dag Grillen fyrt opp, og denne gangen så vi I Daftø I Strømstad. Hilser til alle bekjente hjemme I Fredrikstad. Sverige leverer. Ønsker også dere en super kveld på bryggekanten på Kråkerøy. Det Elin, Thor og Elvis som har sendt meldingen.
1: God sommer med NRK.

Fin, fin popmusikk fra Sonny Alven og Emmy. Du hørte Our Youth. Timingen av Pop Rush er straks ved vei sende. Det er enda godt at det er en time to også, da. Og den starter klokken 18.03, men nå på helslaget så blir det siste nytt fra NRK Nyheter. Det er bare å henge med videre.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet i Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet i ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet i landsbyer øst i landet i flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
1: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det jo ikke noe folk har i private hjem, og på den måten så blir det jo nå vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette et urolig område. Det vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
0: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte satt. Lågere prisstigning enn ventet i sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenta på 4,25% i dag. Men hun ikke lågere enn at de kan sette renta opp i september, mener økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving i september.
3: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang?
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving i september, og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist tidligere statsminister og AP-leier Gro Harlem Brundtland blant gjestene som blir intervjuet i den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver kringkasteren i en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene blir ikke kjende før i oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen tilbake til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg en time til, frem til 19, og i denne timen så blir det Poprush-favoriten, og jeg skal lese opp hilsener, og da trenger jeg at du sender en hilsen til meg, og det gjør du via appen NRK Radio. Første låt i time 2 kommer fra Billy Idol. Her White Wedding!

Billy Idol med White Wedding. Poprørsfavoritten i dag, det den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og hvilke utfordrere det vi har? Jo, utfordrer nummer 1, det Reset med Blue.

0: Og den siste utfordreren til Poprush favoritten I dag, det Infinity og Happy fra 1998.
1: Dette Poprush.
0: Du stemmer på din favoritt ved å gå inn på mobilen din, åpner appen NRK Radio, klikker der det står direkte helt nederst, og da finner du Poprush som går på direkten på NRK P1 akkurat nå, og der finner du avstemningen der du kan stemme på disse fem låtene du akkurat hørte snutter av. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den som får flest stemmer. Hvordan går det akkurat nå da, må tro? Ja, skal vi se her, ja. La Bouche, Be My Lover leder rett foran Snap Rhythm Is A Dancer, Corona Rhythm of the Night på tredje, Infinity Happy på fjerde og Reset Blue på femte. Stem frem din favoritt.

Hekle er det lettskyet, men deilig og varmt. Plen er klippt, og nå er hammeren funnet frem igjen, så her skal det snekkeres. Vil gjerne hilse til mine to døtre, Hedvig Elise og Fanny Kristine. De reiser til Lillehammer i morgen for å fortsette på studier på høyskolen der oppe. Så lykke til, og takk for to herlige timer med poprørs hilsen, snekker Jarle. Lykke til med døtrene! Hei, skriver Anita. Her i Førde er det nå opphold. Første dag å kunne sitte ute på snart 2,5 måneder. Oi. Sitter og hører på poprørs på verandaen og har funnet frem et glass med vin. Det er Anita som har sendt meldingen. Håper du får en fin dag i Førde. Og så nevnte jeg med litt sånn DJ-prat i stad, og Jan fra Setre, han skriver: «Jeg har prøvd meg som DJ en gang, men det gikk ikke særlig bra. Imidlertid så var jeg en gang med Alex Rosén til Murmansk i Russland på 90-tallet, og han satte byen helt på hodet. Han prøvde seg som DJ og hadde god suksess i Russland. Dette var i forbindelse med oppstart av en ny lokal radiostasjon der oppe.» Det er Jan som har sendt denne morsomme historien. Takk skal du ha, Jan, for hilsener, bruk appen NRK Radio.

Der var den, vet du, Hellbillies og den vakre låta Det fina steg veit. Nora, hun driver og danser. Hei, Howard, for en herlig blanding av Eurodance-låter på avstemningen i dag. Jeg står og danser på kjøkkenet til musikken mens jeg steker vafler etter ønsker fra datteren min Runa. Ønsker alle som hører på Poprush en fin kveld. Ja, vaffelsteking og Eurodance, ikke en gæren kombo det altså, det er ikke det. Kjente jeg ble litt sulten nå, Emma. Kjører du i gang vaffelpressa? Ikke det, nei. Nei. Emma begynner å dra på året. Det er lenge siden kobberkablene ble koblet fra der. Hei, Howard. Har lyst til å komme med en hilsen fra Ottestad. Nydelig vær. Pizzaen er snart på gang. Kos meg med mine to katter, Piffy og Ludde. Og hører på musikken i Poprush. Det er Morten som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Svalbard. Hei, ønsker å sende en hilsen til resten av gjengen og deltakerne i arbeidsleiren på Revenese på Svalbard. Nå er det matlaging. Det skal lages plukkfiskkaker og sel til middag i dag. God middag! Og det er Espen som har sendt meldingen. Hei, Howard. Som vanlig hver torsdag er det Bikes, Cars and Coffee på Høllebrygga. Du kan vente deg masse flotte nye biler, både billige og gamle, og noen veldig, veldig, veldig, veldig dyre. Det kommer også motorsykler. Og Maren, hun er raus i kiosken, så det er lurt å ta en tur. Hilsen fra Paul. Ja, det blir fest når Maren er raus i iskiosken, Paul, så dette her blir veldig, veldig bra. Hans skriver, hei! Godt og varmt på Geitsetra i Øverdalsetra i Solia i kveld. Vil gjerne sende en hilsen og takk for hjelp med melking av geit og servering på Seter Café til barnebarn Alma som har vært med å hjelpe til i dag. Og det er Hans som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Hot Air Balloon, Oh Blonde, var det du fikk med deg her i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten? Jo, da skal jeg bare... Fem knop i elva! En som gasser på her borte. Hva er den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Det er spørsmålet i Poprush-favoritten av stemningen. Og de to norske låtene, Reset Blue og Infinity Happy, ligger jo helt i bånd. Det er jo ikke bra, dere må jo stå opp for, for det norske flagget. Så husk å stemme. Den som leder akkurat nå er Snap Rhythm Is a Dancer foran La Bouche, Be My Lover og Corona og The Rhythm of the Night. Hei, skriver Thor. Takk for koselig program. Det har regnet litt nå, men det er ganske fint på Kjerringøy i dag. Vi har 18 grader. Mac og Jack, de måtte en liten tur til Bodø. Gammel gressklipper har begynt å lage stygge lyder, så vi måtte kjøpe inn ny. Ferie er dyrt innimellom. Det er Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God sommer videre til dere. Håvard, han skriver: godt å ha deg på øret igjen, mange år siden sist. Her står og bygger platting akkurat nå. Det er oppholdsvær og varme til en forandring her i Surnadal. Det eneste som er minus akkurat nå er at Kleggen har gjort comeback. Ja, er det noen vi ikke vil ha tilbake, så er det helt klart Kleggen. Cecilie skriver: hei, vi sitter i bilen og er på vei fra Bø Sommarland og hører på Poprush. Det er ikke bare Cecilie som sitter i den bilen, men det er også Isabella, Matheus og Trym. Flere meldinger? Ja da, det har vi jo, vet du. Hei, kokken her! Ja, kokken Hans, han er tilbake. Finnmark leverer i dag. Det er nydelig og sol og stille sjø. Så de to dagene som vi har hatt nydelig med bølger er glemt. Bare en uke igjen nå til jeg drar på langfri, langhelg. Nå blir det snart kvelds på gutta. Ha en strålende sending. Hilsen fra kokken Hans. Takk skal du ha, Hans, for oppdateringen.

Dette var vel et genialt gjenhør. Synthmusikk fra 1982, albumet Upstairs at Eric's. Du hørte Yazoo Don't Go, og Yazoo altså Vince Clark. Han hadde akkurat forlatt Depeche Mode i 1982, og han fant vokalist Alison Moyet, og sammen så dannet de da Yazoo, og dette den største hitten de hadde. Det strømmer på med meldinger, og jeg leser opp. Hei, skriver Kenneth. Burde ha hørt mye mer på Popperush, men kjører mye buss og får ikke med meg alle sendingene. Vel, det regner, og det regner, og det regner i Bergen og på Sotra. Holder på å bygge drivhus. Har fått opp grunnmuren. I dag så våkna jeg opp til svømmebasseng i stedet for. Jeg måtte til og med legge kanaler ut i terrenget og få ut vannet. Dette god sommer! Kenneth var det som hadde sendt meldingen. Skal ikke bare droppe drivhuset da og få permanent basseng? Kunne det vært en idé? Hei, takk for fin program og fin musikk. Nå har jeg og Tutta med fire ben og veldig bløte ører spist forrekord og kost oss her i Nordherad i Vågå. Det Karin Therese som sender en hilsen til alle som hører på sendingen akkurat nå. Hei Howard, ligger utenfor øya Napa og koser oss med poprush. Jeg tror ikke vi skal så langt syn, fordi han skriver videre. Skibladner passerte akkurat på vei tilbake til Gjøvik etter å ha vært i Brumunddal. Det Ingeborg som ligger og dupper mens hun hører på høykvalitetsradio akkurat nå. Og i radioen din så blir det musikk fra The Kinks. Her Sunny Afternoon på en torsdag kveld.

0: med Sunny Afternoon. Det høres jo ved første lytt ut som en herlig sommerlåt. Det morsomme er at teksten egentlig handler om en mann som har mistet pengene sine, har blitt forlatt av kjæresten og er i konflikt med skattevesenet, og derfor så ligger han bare hjemme og nyter en solfylt ettermiddag. The Kinks der fra 1966. Flere meldinger. Hei, skriver Per. Ja, det er Per. Per fra Arendal, vår faste mann der nede. Vil gjerne sende en hilsen til alle dødserne som nå er på vei til Arendal. Neste helg så skal de hoppe i pollen. Ja, det får de holde på med. Jeg holder meg til litt lavere høyder her, Per. Vi er på vei. Denne helgen blir det Lindesnes Cup. Det er litt kjedelig biltur, men Poppers får opp humøret. Det er Vilde på 11 og Anna på 8 som har sendt meldingen. Lykke til i helgen! Hei, skriver Karin Therese. Neida, det var en gammel melding, den har vi lest tidligere i dag, så da scroller vi heller litt lenger ned. Anonym har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til broren min som gikk inn i førstegangstjenesten i dag. Lykke til, min venn. Synd du ikke skriver hvem du er da, det hadde vært mye hyggeligere. For å få med en hilsen så bruker du appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Eurodance-låtene som vi har med i Poprush-favoritten i dag, så bruker du også appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har fått værrapporter fra omtrent hele Norge I dag om hvordan det står til akkurat nå, men hvordan blir det I morgen? Da må vi over til meteorologene, og de har følgende melding til oss. På Østlandet blir det sørlig bris og skiftende skydekke I morgen med enkelte regnbyger. Fra fredag ettermiddag kan det komme lokalt torden. I Agder blir det også skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. På kysten kan vinden bli frisk, særlig vest for Lindesnes. På fjellet I Sør-Norge kan det bli perioder med regnbyger, og også her det fare for lokale tordenbyger utover fredagen. På Vestlandet blir det mye skydekke og regnbyger. I Rogaland kan det etter hvert klarne opp med perioder med sol. Sogn og Fjordane og nordover mot Møre og Romsdal, der får man stort sett skyet vær og perioder med regnbyger. Rundt Stad kan vinden komme opp I stiv kuling. I Trøndelag fortsetter det med skyet vær og regnbyger, og fredag ettermiddag det fare for torden I indre sørlige områder. I Nord-Norge blir det mest skyet vær I morgen. Nordland får perioder med regn og opphold, mens Troms får mer regn utover dagen. I Finnmark blir det stort sett opphold først, men regnet kommer inn fra sørvest fredag kveld. På Spitsbergen blir det skyet og regn med sludd I nord. Det meteorologenes dom for været I morgen.

0: Art Garfunkel, Bright Eyes, for en vakker låt. Og så handler den jo da om død og sorg og livets forgjengelighet. Så den er mørk til å være så vakker. Var også med i en film i 1978 som het Watership Down. Den har jeg aldri sett. Er det noen som har trillet terning på den? Send en melding inn da, jeg vil vite om den bra eller ikke. Nå litt informasjon, og deretter en islandsk klassiker.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det er ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Og her kommer den islandske klassikeren jeg snakket om. Mesoforte, Garden Party. Oi, oi, oi, for en låt. Du hører snart tema. Vi vil bare ta med et par hilsener på starten av denne låta. Hei, skriver Nina, sitter på hytta i Sverige. Nærmere bestemt på et sted som heter Glava. Har hørt på i hele sommer. Helt supert program. Hilsen fra Nina. Jeg har hørt om Glava da, men det er stort sett isolasjon. Og så tror jeg kanskje at jeg kjørte forbi et sted som heter Glava i nærheten av Arvika, rett på andre siden av norske grensa. Bestemor Synøve har vært på Hunderfossen sammen med 5 barnebarn fra 1 til 11 år i dag. Jeg har kost meg hvert minutt. Gode 22 grader varmt, og alt er flott. Hilsen Synøve.

0: sommerstemning med hagefest. Garden Party med Soforte. Islandske gruppa som ble dannet i 1977, og dette var en låt som kom ut på singel i 1983. Kom faktisk inn på hitlistene i Storbritannia med den låta her, og det er jo bra til en instrumental låt å være. Hogne, han i tenkehjørnet i dag. Howard, kom til å tenke på en ting. Du vet du voksen når musikken som du danset til som liten spilles på P1. Det neste blir vel P1 pluss om 10 år. Hilsen fra Hogne. Ja, om 10 år kanskje jeg får en telefon fra P1 pluss og at jeg skal ha en sommervikar, hvem vet. Da blir det Snap Rhythm is a Dancer på P1 pluss, det gleder jeg meg til. Hei, Howard sitter nå på hytta på Arøya og ser ut mot Jomfruland. Ole Gunnar, Louis og jeg koser oss med langhelg. Det litt skyet, men det varmt. Det 20 grader, og vi har målt. Det 17 grader i vannet. Ønsker alle en flott helg når den tiden kommer, og det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Ta med en til også. Mormor og morfar i Oslo ønsker å gratulere Linnea og Andrea med 7-årsdagen i dag. Den feires på Hunderfossen. Takk for et fint program. Hilsen fra Greta.
1: Dette Poprush.
0: Det like før vi skal spille Poprush-favoritten i dag. Siste sjans nå for å stemme på din favoritt Eurodance-låt. Gå inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Nå blir det en ballade av dimensjoner. Her Westlife sin versjon av You Raise Me Up.

Westlife sin versjon av Rolf Løvland-klassikeren You Raise Me Up her i Poprush på NRK P1. Lytterne har talt. Hva den beste Eurodance-sangen fra 1990-tallet? Og svaret Snap! Rhythm is a Dancer! Den vant med 32% av stemmene. Den vant foran La Bouche, Be My Lover, Corona, Rhythm of the Night, Infinity Happy og Reset med Blue.

0: Rhythm is a Dancer, vinner av poprush-favoritten i dag. Du hørte altså Snap. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard og tar langhelg nå, sammen med faksmaskinen Lekre Smekker Emma. Vi skal en tur til Troms til helgen, det gleder vi oss til. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. Ha en strålende torsdag kveld!
1: NRK Nyheter klokka 19. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi dem sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
1: Påtalemakten i Sverige ber om 2 veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykka med en fritidsbåt i Tjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-åra, er siktet for aktløst drap. Den svenske losen som var ombord er siktet for aktløst drap og aktløse til sjøs, men er ikke varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap på staden. Hendinger skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelingen. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. ESC skriver at de er takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Tross navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt er det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal. Hvordan de norske politikerne hanterer kriser er blant tema de blir utfordret på, fortell programleder Nina Oving.
3: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de skal ta vekk. Så spørs det da om hva som skjer, hvem går for de ulike. Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
1: For Ina Eriksen Søreide er det hennes første partileierdebatt som Høyre-leier. Du kan se debatten etter Dagsrevyen klokka 19.40 på NRK 1. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: NRK P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Hvor vi i dag skal innom alt mellom tributeband til rappers krimserie og ikke minst siste musikknytt fra Japan. Ja, her er det bare å henge med de neste 3 timene. Jeg gleder meg.

Wenche Knutsson med Jealous Cause I Love You, og den her lagde du til den norske Melodi Grand Prix I 2010. Og jeg ser her at det har gått, ser ut som det har gått 10 år uten at hun har gitt ut noe mer musikk. Men så ser jeg også på sosiale medier at hun likevel fortsatt jobber med musikk, bare på en litt annen måte. Blant annet har hun fortsatt sånne mindre konserter, og så har hun musikktilbud for barn. Jeg heter Mathilde Mørk, klokka den 6:07, og du hører på Kveldsåpent på NRK P1. Og du tenker kanskje, hva skal du fylle de her neste 3 timene med? Ja, jeg kan fortelle deg at snart så skal vi høre fra brødren I Violet Road, for hva det som et stykke paradis på jord for dem? Og artisten Rakel, hun synger I popsjangeren, men så det også gøy å leke seg litt utenfor rammen også. Og dette, ja, det hun ikke alene om å gjøre. Og snakk om å gå utenfor rammen, for kan en trommis gå over til å gi ut egne låter som han attpåtil sønger på? Det kunne I hvert fall han vi skal høre litt mer om litt senere I kveld. Og så har altså så mye god musikk I lista mi. Jeg ser blant annet Anastasia, Irene Cara med Flashdance-hitten og den fantastiske samarbeidet mellom Maroon 5 og Cardi B. Og det her bare den neste timen, altså. Og jeg vil gjerne høre hva du driver med I dag, eller I kveld da, om du vil, mens du hører på Kveldsåpent. Det deler du ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent og trykk på send inn-knappen oppe I høyre hjørne. Kom.

0: Det var Fjellfolk sin låt Hvor tok du veg? Neste låt jeg skal spille for deg av bandet Violet Road, og den heter A Piece of Paradise. Og bandet det består av tre brødre fra Kåfjord som ligger i Troms kommune, og denne låta på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi i. det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet. Altså, der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her jeg ordentlig hjemme.

0: Ja, det heter sangen til Rakel, altså La meg gå. Og da min kollega Ove Gunnarsen pratet med Rakel om denne sangen, så spurte han også hun om hvilken sjanger hun jobbet innenfor. Og da kom det frem at hun har noen likheter med en annen stjerne.
1: Jeg skriver jo pop, men jeg liker veldig godt å jobbe prosjektbasert med spesifikke inspirasjonskilder til hvert prosjekt. Mm. Så det forrige prosjektet jeg ga ut i fjor, Fremtidig Club Classics, var jo liksom inspirert av ja, klubbscenen, mens den som jeg inne på nå igjen mer organiske instrumenter, litt mer vokalfokus. Mm. Samtidig som jeg veldig glad for å ha litt uptempo-musikk i diskografien også. Mm.
2: Ja, for det jo ganske inn med klubbmusikk, eller bortimot sånn disco. Jeg hører det flere artistene som liksom hiver seg ut på det.
1: Ja, nei, festmusikk-sjangeren jo blitt en del av pop. Jeg var jo så på Ray, og utrolig kult at hun på en måte har så utrolig mange seksjoner i løpet av settet sitt, hvor hun har liksom en har popmusikk, og så har hun jazzmusikk, og så har hun et rave en rave-seksjon. Og det litt sånn som en sånn reise som jeg synes veldig kult å være med på når jeg på konserter. At man hører forskjell i låtene. Mm. At ikke man har skrevet den samme låta 20 ganger fordi det var det som funket.
0: Ja, Ray sin konsert har virkelig satt seg på minnet til Rakel. Og jeg elsker selv hvordan Ray blander sjangerer sånn elegant og sømmeløst. I det nyeste albumene så finnes det virkelig alt. Jeg tenker at vi hører en låt derfra. Her Joy.

0: Ja, det var Ray sammen med sine søstre Emma og Absolutely på låta Joy. Åh, for en glede det å høre den låta. Jeg vet ikke med deg, men jeg har I hvert fall tatt meg en liten dans. Men nå skal vi over til noe litt annet. For å dra på konsert med et tribute band, det kan være en litt rar opplevelse. Der får du liksom servert favorittmusikken din fra en gjeng som ikke favorittbandet ditt, bare sånn nesten. Tributeband populære for en grunn, billettene billigere og lettere å få tak I, og bandene ja, de høres jo gjerne bra ut også. Janne-Helene Juliussen har mer om flere grupper som hyller en gjeng fra Manchester.
1: Tributeband genialt, særlig for deg som elsker musikk fra band som enten har gått I oppløsning eller som hater hverandre for mye til å stå på samme scene. Nå skal vi til 1991 og til et band som kalte seg The Rain aller først. De bytta navn før de ble stor, og det kanskje bra, for det nye navnet deres, Oasis, det mye lettere å lage ordspill på.

0: Det finns drøssevis med Oasis tribute band. De som visst nok de beste I alle fall ifølge seg selv. Det de som kaller seg Supernova etter låta Champagne Supernova. How many special people change? How many lives live strange? Men det jo ikke et gøy bandnavn. Så hva med den her gjengen? De kaller seg Definitely Might Be, etter plata Definitely Maybe. Artig, ja, kreativt, tja. De har I hvert fall spilt tusenvis av konserter, og et av tributebandene som har holdt på lengst, og fortsatt aktiv. De sier faktisk selv at de det beste tributebandet til Oasis. Vi har også skotske No Way Sis. Noel Gallagher skal på et tidspunkt ha sagt at det her det nest beste bandet I verden, og ga også bort en gylden Gibson Les Paul til gitaristen Jeremy Kay. Mot slutten av 90-tallet så roet jo hysteriet seg rundt Oasis, og dermed også No Way Sis, og No Way Sis gikk kvar til sitt, og de var visstnok det beste Oasis tribute bandet. Det navnet som faktisk flirer høyt av da jeg leste første gang, det Oasis. Det kanskje litt vanskelig å si, men I min internkåring så det her det aller beste bandnavnet. De spiller fortsatt stort sett I Storbritannia og gjør et poeng ut av å se helt likens ut som originalene, og I tillegg så bruker de de samme ampene og gitarene som Noel og gjengen. Oasis, det for øvrig det beste Oasis tribute-bandet. Det skriver de på nettsiden sin. Med andre ord, det å få høre Oasis-låta live til en billigere penge, det ingen umulighet. For her florerer tribute-bandene som ugresset bak do. Hva med Oasis-ent, No-Oasis og Foasis? Bonusen at alle de her visstnok skal være det beste Oasis tribute-bandet. Du får nesten bare gjøre deg opp din egen mening, men jeg synes I hvert fall at navnene I verdensklasse.
1: Oasis ble også gjenforent I fjor. I år ble låta Wonderwall spilt av etter Englands kamp I VM, og ble på en måte deres uoffisielle VM-låt. Det dukket sikkert opp flere tributeband I kjølevannet av det her også, men her I kveldsåpen skal du få de originale nå. Her Some Might Say av Oasis.

Det var Theo med I Don't Wanna Dance, og før det så hørte vi Oasis sin Some Might Say. Jeg skal bare ta med en trafikkmelding herfra. Jeg ser på Statens Vegvesen sine sier at på E134, altså I Oslofjordtunnelen, så veien stengt I retning mot Drøbak på grunn av et stanset kjøretøy, det sier Statens Vegvesen. Gå inn på Statens Vegvesen sine side 175.no hvis du vil se mer detaljert informasjon om hva som skjer på veien der du . Nå skal vi til en låt av Anastasia som ble en megahit på tidlig 2000-tallet. Altså den ble så megahit at til og med jeg husker den, selv om jeg bare var 2 år på den tida. Jeg vil tro kanskje at jeg har hørt den I ettertid, at det sånn jeg husker den. Men uansett, låta den handler visst nok om tida der Anastasia startet som artist. Anastasia skal ha sagt at hun da ofte ble fortalt at hun var for mye ditt, eller datt, men at det disse tingene folk nå vil ha henne for.

Anastasia med Paid My Dues. Og akkurat nu på NRK TV så kan du følge altså den her årlige og statslige partilederdebatten. Det gjør du også på NRK 1 hvis du ser på sånn linjær TV, eller så du selvfølgelig TV-appen og inne på NRK.no også. Har du lyst til å få med deg den neste siste runden i T-kamp i EM som foregår akkurat akkurat nu så gjør du det I NRK på NRK 2. Men vil du være med meg? Vil du være med meg her I P1 en liten stund til så kan du gjøre det sånn som familien Lorentzen gjør. De sender en hilsen fra Bobil Camp I Sverige. De har gått tur og nu skal det legges noe godt på grillen. Vi koser oss og hilser til alle kjente venner og familie. Og det kan du også gjøre ved å gå inn I appen NRK Radio. Så takk for den meldingen av familien Lorentzen. Nu skal vi se en låt av artisten Elinor, den heter Do Dushi, og Elinor hun synger på nordsamisk, og Do Dushi betyr bokstavlig talt ingenting på nordsamisk.

0: i meg.
1: Åh, den her får meg så lett på tårene, Trygve Skaug med Våpendrager. Selv om jeg ikke helt kjenner meg igjen i eg personen, men jeg kjenner meg kanskje egentlig litt mer igjen med den han synger til. Og da tenker jeg på menneskene i livet mitt som har et litt roligere følelsesliv enn det jeg har, som liksom klarer meg til å få meg til å se litt annerledes på ting, og som holder meg når jeg knekker litt, sånn som Trygve Skaug synger. Og ja, da forstår jeg at det virker mega heldig. Nå skal jeg spille sangen fra den ikoniske 80-tallsfilmen Flashdance. Denne sangen var hele 6 uker som nummer 1 på den amerikanske hitlista.

Hei, jeg heter Ingvild, og jeg er ny på P1 med låta Gråter over det som er over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Det var Ingvild sin gråter, og nå det snart tid for nyheter her, men jeg, Mathilde Mørk, også tilbake igjen med mer av den gode musikken etter nyheteren. Og opp til nyheteren, ja, da skal du få Maroon 5 og Cardi B med Girls Like You.

0: NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraka øken i CO2-avgifter fram mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og det er avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Om du vil høre mer om dette og andre politiske temaer, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og velta nær Lewes stasjon. Bilete fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående opp på toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi heller oss i Storbritannia, for lederen for det britiske ytre høyre partiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
2: My name's Count Benfess. Intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma.
3: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
4: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
3: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
4: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
3: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist, en god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt er ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Hvor jeg sitter og gleder meg til alt som skal skje den neste timen. Stikkordet, ABBA, 50 Cent og fantastisk musikk.

Rodgenek, shoot! Ja, det var Beyoncé sin Texas Hold'em, som kan være en type poker, men også altså en sang av Beyoncé. Med dette her albumet, så overrasket hun nok mange, for hvem skulle tro at hun skulle gjøre country? Men det, ja, det klarte hun veldig fint. Mathilde, her jeg har to timer igjen på P1, og det skal vi blant annet få høre historien om Abbas kanskje største hit. Ja da, det altså, de har jo mange, så jeg skal ikke begynne å rangere her, men Dancing Queen må i hvert fall være oppe der blant toppen. Og så skal du få være for morgendagen, og så skal vi høre om 50 Cent som har kommet med en serie av typen krim. Og hvis du vil høre hva det for noe, så må du følge med her de neste, altså den neste timen. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, da går du inn i appen, og så søker du opp kveldsåpent, og så trykker du på den knappen som heter send inn øverst i høyre hjørne, og ja, da kan du skrive hva som helst. Jeg vil gjerne høre hva det du holdt på med mens du hører på radio. Jeg har sett at noen rensker kantareller, og noen sitter på campingen og griller deilig mat. Bare å skrive inn til meg.

sin engel. Jeg har fått en melding inne I appen NRK Radio fra ei som heter Tove. Hun skriver, hei og takk for et flott program. Det var trivelig da, Tove. Vi sitter I grillhytta på Perla nede I Vesterelv I Båtsfjord kommune. Og hun vil hilse til absolutt alle som kjenner oss, og spesielt til våres kjære familie. Masse hilsen fra Tove og Arnfred.

All in av Amanda Tenfjord. Ja, det samme dama som deltok for Hellas I Eurovision Song Contest for noen år siden. Jeg har altså fått så mange fine meldinger I inboxen her. Jeg begynner med Reidar. Hei, jeg ble litt rastløs, så jeg tok meg en tur I bilen fra Vennesla og til Iveland I Agder for å ta noen bilder. Her det 20 grader, hilsen Reidar. Og da søkte jeg opp hvor lang tid tar du egentlig det å kjøre? 30 minutter. Så det jo en liten tur bare for å ta noen bilder. Men da håper jeg det blir fine bilder, Reidar. Så til Siv Marianne, jo da, vi sitter og renser kantarell. Hvor sol på Senja I dag? Fin temp å plukke blåbær og kantarell I. Og det verste jeg vet, Siv Marianne, det å renske etterpå. Jeg kan gjerne plukke, men også sitte med sånn pilkarbeid som tar evigheter. Nei, da blir jeg også rastløs sånn som Reidar. Men hun skriver videre, kan du være så snill og spille bare så du vet det med Stavanger-kammeratene, så du så snill. Masse god kinn fra Siv og Petter på Gunnfarnes I Senja. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre, og god kinn, det klem for de som ikke har det I dialekten sin.

0: Ja, det var så mange kameratene med Bare så du vet det, et lite låtforslag der fra Siv Marianne. Nå skal jeg spille en låt av Inge Bremnes og Marie Tveiten, En å kvile øgo på. Og jeg tenker at vi kan la Marie Tveiten selv fortelle hva den handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.

0: sin Don't Stop Me Now. Og fra en queen til en litt annen queen, så skal vi altså feire at det år, i 2026, er det 50 år siden en av tidenes største poplåter kom ut. For eksempel så markeres det i Mexico City I dag. For litt siden kom besetningen fra ABBA med en oppfordring på sosiale medier om at vi bør ta på oss danseskoene nå I august og fest sammen med fans over hele verden. Denne uka så det fest I flere byer rundt om I verden. Det nærmeste arrangementet til Norge vel på ABBA-museet I Stockholm nå på lørdag. Og hvilken sang det som skal feires? Jo da, det Dancing Queen, av mange regnet som signatursangen til ABBA. Eivind Motland tar oss gjennom historien av denne ikoniske låta.
1: Der noe med Dancing Queen som bare treffer, og du har ikke lyst til å sitte rolig når du hører den. Sangen, som har hatt over 2 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify, gikk til topps på musikklistene I mange land da han kom. Et par augustdager I 1975 var Bjørn Ulveus og Benny Andersson fra ABBA I studio med musikere for å spille seg gjennom et par nye melodier som den gang bare hadde tulletekster. Ifølge den offisielle nettsiden til ABBA hentet melodien med arbeidstittel Boogaloo, inspirasjon fra George McRae sin disco-hit Rock Your Baby, som var banebrytende innen sin sjanger. Innflytelse kom også fra trommingen på et album kalt Gumbo fra Dr. John,

0: Det var ABBA sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen, and that's why we released Fernando as before. There was something in the air.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus i et intervju med Smooth Radio i 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando. Selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an, valgte de likevel å gi ut Fernando først. Annie Frid Lyngstad har for øvrig sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me. I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: ABBA framførte sangen i den kongelige operan i Stockholm 18. juni i 1976. Da hadde Agneta Feltskog og Annie Frid Lyngstad på seg 1800-tallskjoler og hatt. Anledningen var at dronning Silvia og kong Carl Gustav av Sverige skulle gifte seg dagen etter. Opptredningen ble sendt på TV, og i et intervju med Sveriges Radio i 2024 sa kong Carl Gustav at sangen, ja, den har vært med kongeparet siden.
3: Og framförallt med Dancing Queen så är det klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två här. Vi hade ingen aning om det om jag minns rätt. Och ja, det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring i världen, alla världsdelar, så har då det värdland i något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna. Så den har vi levt med under alla dessa år och det är plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta, skal vi kalle det for, öppna slussarna for svensk musik.
0: For en god del år siden var Bjørn Ulveus gjest i TV-programmet til Fredrik Skavlan. På spørsmål om Bjørn kunne ha skrevet Dancing Queen i dag, så mange år senere, svarte han dette.
4: Jeg tror at popmusik skrives best av unge mennesker når de er liksom på høyden av sin kreativitet. Varje menneske har en sånn period, tror jeg, og den kanskje bare er en 10 år. Sen kommer man in i en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och i 1976 var besättningen i ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle i musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

0: Det var Espen Lind sin Scared of Heights. Da skal vi se på været for morgendagen. Statsmeteorolog Jon Smith. Jeg skal på en utendørskonsert I morgen kveld, og da jeg sjekket værmeldingen sist, så var det meldt altså høljeregn I Trondheim I akkurat det tidspunktet. Og så har jeg liksom ikke turt å sjekke værmeldingen siden. Må konsertantrekket mitt bestå av bare vanntette klær I morgen?
1: Det var det. Det litt spennende å se da. Det jeg tror det greit å være relativt godt kledd, altså for det Hvis du nå ser litt på Trondheim, på Yr for eksempel, som jeg gjør akkurat nå, så ser jeg da at det nok deler av dagen I morgen hvor det regn, men så tar det seg noen pauser også, så det kommer litt an på når denne utkonserten Det virker som det en periode kanskje litt på kvelden hvor det mindre regn enn det tidligere på dagen, og hvis det kommer ut mot natta. Så hvis du heldig, så det ikke den verste perioden I hvert fall.
0: Ja. Men regnjakke burde man ha med seg uansett.
1: Ja, og så det ikke så veldig kaldt, for luften egentlig relativt varm, så det fort en 17-18 grader, altså.
0: Nei, det var trøst.
1: Ja.
0: Men du skal få ta resten av Norge også.
1: Ja, vi kan jobbe oss litt nordfra og sørover, da. Hvis vi begynner på Spitsbergen, så har det vært relativt grått der I dag. Det var ikke så gærent I går, faktisk. Det var til og med mulig å få sett litt av den der solformørkelsen, som var 90% der oppe I går, da. Men dagen I dag så det nok vært mer skyt sannsynligvis kan jeg se også litt regn I lufta faktisk da rundt 5 grader bare I Longyearbyen det ikke så mye å skryte av og det blir ikke ulikt vær I morgen heller Vestavind I Isfjorden og litt regn av og til ganske skyt og ja rundt 4-5 grader så det sånn at I Finnmark så begynner man egentlig ganske bra med oppholdsvær perioder med sol I store områder men det skyer på gang sørifra relativt tidlig til de sørlige områdene kommer også drivende videre nordover utover dagen. Det har med seg litt grann spredt regn da, som kan komme inn I de sørvestlige delene av Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nord I Troms så begynner man også ganske bra med perioder med sol, men også her så det nedbør på gang sørifra. Den ligger I Nordland I dag og går langsomt nordover. Så det vil være regn som brer seg nordover I løpet av dagen I Troms I morgen. Og I Nordland, så hvor regnet allerede kommet inn stort sett alle plasser utenom aller lengste I nord, så blir det perioder med regnbyger I løpet av morgendagen. Og det egentlig det samme som jeg sier for Trøndelag og Møre og Romsdal. Jeg sier perioder med regn. Det betyr at det ikke sammenhengende hele dagen. Det tar seg noen pauser og kan komme og gå litt igjen. Men heldigvis ikke så veldig kraftig vind da. En sørvestlig opp igjen Ja, frisk bris på kysten kanskje. Ser vi på Nordland så det også stort sett frisk bris ifra sørvest. Kanskje liten kuling ytterst I Lofoten og Vesterålen enkelte plasser da. Så det ikke så voldsomt kraftige vinder I hvert fall. Når det gjelder lenger sør på Vestlandet så virker det som dagen skal begynne med regnbyger. Det har kommet inn regnbyger der I løpet av ettermiddagen. Det fortsetter litt I natt og første del av morgendagen. Og det gjør nok det meste av dagen også hvis vi I nord, et stykke nord for Bergen. Men fra cirka Bergen og sørover så avtar byggene utover dagen, særlig ettermiddagen I morgen. Det tar seg en pause, det blir periode med sol. Og egentlig temperaturen stiger et stykke over 20 grader, for det ganske varm luft. Så kan det komme byger tilbake en enkelt plass da, I løpet av kvelden, først og fremst kanskje I områdene fra Bergen og et stykke sørover. Det vil også være noen byger først på dagen som går sørover gjennom Agder, så blir det litt lettere vær der antageligvis. Når det gjelder Telemark og Østlandet ellers, litt varierende skydekke, kan være litt gløtt av sol innimellom, men det nok også noen byger som driver og beveger seg I retning fra sør-vest og mot nord-øst, og enkelt av de bygene kan også faktisk produsere litt grann torden, men det kommer å gå litt dette også, og så blir det veldig varmt og litt sånn klam luft stedvis I Sør-Norge også I morgen, for den varme lufta litt over oss. I dag det faktisk vært helt opp I 24 grader I Romsdalen på Marstein der, men enda varmere hvis vi hadde flyttet oss til Kongsberg for eksempel, som hadde 26,8 grader på det varmeste I dag, og også ganske varmt nede andre steder, at Tveitsund, Telemark 26,3 og Bø I Telemark også 26,2, og de varmeste stedene både på Sørlandet og Østlandet I morgen også. Nordover, selv om det regner I Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Vestland, så kan det faktisk dra seg over 20 grader også der, enkelte steder.
0: Og det jo en liten trøst, Jon Smits.
1: Ja, det ikke det verste man kan ha. Det kunne jo vært kaldt og regn, men når det litt varmere og regn, så det kanskje litt lettere å holde ut da, men så det noen som har hatt ganske mye gråvær I løpet av sommeren, altså mye mer gråvær enn de har hatt soldager. Det blant annet der hvor du befinner deg. Ja, så jeg tror nok kanskje at det noen som lengter etter en litt lengre periode med stabilt vær. Vi kan jo se, det kan jo være at det dukker opp senere I august, og så har vi jo september også, som mange av de siste årene har hatt mer preg av å være en sommermåned enn en høstmåned, faktisk.
0: Ja, da tar vi med oss det håpet videre ut I kvelden, statsmeteorolog Jon Smits, og så tar jeg med meg den regnjakka I

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison med Jesse. Jeg har fått en melding fra et par på Kroatia. 33 grader på terrassen og kveldsmørket senker seg her I Kroatia. Livet kan ikke være bedre. Hilsen Heidi og Terje. Og det hørtes jo helt nydelig ut. Nå skal jeg til noe litt andre ja, slags musikknyheter. Vi skal til en tv-serie hvor 50 Cent har byttet ut mikrofonen med boksehandsker. I alle fall bak kamera. Rapstjerna ikke selv med I Fightland, men står som produsent på en ny krimserie fra boksemiljøet.
2: I'm about to drop my new original series, Fightland, and y'all better watch it. Let's get it.
1: Ja, kraftig oppfordring fra 50 Cent der. Og boksing ikke akkurat ukjent territorium for Curtis Jackson, som han egentlig heter. Han vokste opp I Queens I New York og begynte å bokse allerede som 11-åring. Og som voksen tok han steget helt inn I boksebusinessen og startet eget promotørselskap. Så når Fightland legger handlinga til boksmiljøet, rapperen med andre ord på ganske kjent grunn. I serien møter vi den tidligere tungvektsmesteren Duke Kilroy. Etter 8 år I amerikansk fengsel svengde han tilbake til London for å finne mannen som drept broren hans den samme kvelden han ble verdensmester.
3: 8 years ago, I had everything I wanted. And in one moment, Kingsley took everything from me. Now I'm gonna take everything away from him.
4: I haven't seen or heard from Kingsley in months.
5: We've put you in charge of the family business.
6: That's right.
1: Her snakker vi hevn og selvfølgelig en solid dose juling også utenfor ringen. Fightland foreløpig sluppet I USA, mens Europa skal følge senere I august. Om serien dukker opp på en strømmetjeneste her hjemme, det spørs, for mottagelsen blant publikum har så langt vært omtrent like hyggelig som en uppercut. I skrivende stund står serien Fightland med 4,7 av 10 på IMDb. Heldigvis har han flere hits på samvittigheten, blant annet den her.

50 Cent sin In The Club, og ny altså, så klokka ja, 9:04, og det betyr at jeg skal slippe til nyheteren her på kanalen en gang til. Men før det så får du Sherry O av The Monroes. Jeg vet ikke om det går an å ikke synge med på den her. Det nesten som de tar over hjernen din og ja, befaler deg til det.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om man kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
1: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må...
2: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
1: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
2: Hva er strømstøtten på første
1: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt til å være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene i landet. 377 personer fremdeles savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. En person er siktet for grovt skadeverk etter en boligbrann i Østre Toten. Det var i går ettermiddag at det brann kraftig i en tomannsbolig i kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført til at en person pågripen. Ingen skal ha blitt skadd i brannen. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13-årsgrense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
0: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag i år. 38,1 grader ble registrert i Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det er 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble sett i juni, men augustrekorden fra 2003 er fremleis ikke slått. Da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og her går vi inn i siste time med ukas Kveldsåpent. Jeg synes det er på ekte skikkelig hyggelig å høre fra deg som hører på. For eksempel her så har jeg fått en melding fra ei i Hammerfest. Hun synes vi har et hyggelig program, og de har kjørt fra Vardø, og er nesten hjemme i Hammerfest. Sol hei veien, flott tur. Hilsa til alle, klem fra Else Karin og Harald. Send meg da en melding i appen NRK Radio.

Queen med Silence by the Night. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg her I P1 den neste timen også. Og akkurat nå så står jeg og smaker på en kjærlighet på pinne, som sier den skal smake kjøttbolle, men ikke blir lurt. Det gjør den på ingen måte. Den smaker kanskje litt mer sånn bringebær, kirsebær, ja, noe sånn kunstig frukt. Så jeg får ingen kjøttbolle av den her. Men bortsett fra kjøttbolle kjærlighet på pinne, så skal jeg den neste timen være innom det siste nytt fra japansk musikk. Så skal vi også til noe Sigrid I Seattle, og så blir det også en filmanmeldelse I kveld, og jeg gleder meg til det. Du vet hvor du finner meldingsinboksen. Den I appen NRK Radio. Søk opp dette her programmet som heter Kveldsåpent, og trykk på send inn. Nå skal vi spille en låt fra Marit Larsen, og Marit Larsen, hun kan du se opptre på Revolver I Oslo nå på lørdag. Og hvis du vil finne det lenger nord, så skal hun dit også. Først til Sortland, så til Trondheim, og så til Tromsø 28. august. Her jeg ser.

Marit Larsen med Jeg ser. I helga så spiller Dagny på Øya-festivalen som pågår akkurat nå as we speak. Hun skal ikke bare spille på Øya-festivalen, hun skal også avslutte hele greia. Mer om det her, det skal vi komme innom senere på P1. Men jeg har også fått en fin melding her. Jeg har fått en melding fra Ellen. Vi på tur fra Oppdal til Melhus. Vi har hatt en kjempefin dag på Oppdal. Og så hilser hun fra Thor, Andreas, farfar og farmor. Og apropos Dagny, eller det var ikke så apropos. Jeg snakket om Dagny I sted, fordi her låten hennes som hun ja, I spillelistene våre som her på P1. C'est la vie.

0: Arif sin Hellig, og før det så hørte vi Dagny sin C'est la vie. Vi tar selvkritikk her I kveldsåpen for at vi spiller veldig lite japansk punk. Det skal vi gjøre noe med nu. Tormod Ingull, han kom I går I skade for å høre ei plate med den japanske punkgruppa Otoboke Beaver, og han ble helfrelst.
1: Ja, dette Ja, jeg tror vi bare starter det her med en låt. Dette sangen Do You Want Me to Send a DM?

0: kort og kontant. Sangen klokker inn til 12 sekunder faktisk, og de har en del sånne låter dette bandet, godt under halvminuttet. Og damene I Otoboke Beaver, de begynner faktisk å bli veteraner I punkfaget. De ga ut debutplata si I 2011. Og de viden kjent også utenfor Japans grenser. De spiller stadig rundt om I verden. De var og varme opp for Foo Fighters på sommerens turné, også I Oslo.
1: And of course, tonight, to play with Otoboke Beaver. We have a very big love of all of the amazing Japanese.

fans. Og de har opptrådt på Glastonbury. Så dette et kjent band. Litt smalt, men kjent. Men altså, grunnen til at Otto Boke Beaver plutselig har dukket opp I nyheteren, det en hendelse på en konsert I Osaka I april. Det var pakkfullt når bandet gikk på scenen. Det var usedd vanlig god stemning og høy energi hos publikum. Kanskje var det fordi at bandet spilte den låten som vi nå skal høre I sin helhet. Dette sangen You're No Hero, Shut Up, Fuck You, Man Whore.

0: fikk ikke helt tak på hele teksten der, men det sikkert samfunnssatire. Uansett, energien hos publikum den kvelden, den smittet selvsagt da også over på dem på scenen. Og I et overilt øyeblikk, så pelmer gitarrist Yoshi gitaren sin ut til publikum. Yoshi, hun altså en av de mest energiske gitaristene du kan tenke deg. Hun gir gjerne hele veien, dessverre også når hun nå kastet gitaren på publikum. Gitaren for gjennom lufta og traff en tilskuer rett I hodet. Og fyren gikk rett ned for telling og ble I høy hast sendt til sykehuset med nakkeskade og et stygt kutt I panna som krevd 7 sting. Og denne historien har nå dukket opp I media fordi at bandet først nå kommer med en offentlig beklagelse til den uheldige publikummen. Jeg har også lagt merke til at det en del som forsvinner I oversettelsen fra japansk til engelsk rundt om I verdens musikaviser, så historien litt forskjellig fra nettsted til nettsted. En avis hevder at gitaristen alltid kastet gitarer på publikum på hver eneste konsert. Noen hevder at det var vokalisten som kastet gitaren, mens andre hevder at bandet bare nesten ba om unnskyldning, men I stedet ga arrangøren en del av skylden. Men bandet la seg også ordentlig flat og beklaget det hele, og det skal ikke skje igjen, sier de. Det tok bare litt av den kvelden, fordi konserten var en del av avskjeden til trommeslageren, som med dette gikk ut I mammaperm. Men med vikarierende trommis så bandet stadig på veien og spiller konserter både I Japan og USA de nærmeste ukene, hvis du skal dit.
1: Ja, sånn, da har dere fått litt japansk punknytt også, uten at vi kan love at det her blir noe fast spalte. Eller kanskje jeg må be Tormod om å gjøre det til det, det her var jo ganske underholdende. Men her har dere enda en låt, dette Let's Shopping After Show, og du må ikke se en annen vei nå, for da kan det være at du går glipp av låta.

Ja, Tolu sammen med Sam Oppo. Ko med Love Me To Find You. Nå skal vi over til en helt annen, men også norsk artist. Han heter Ramon, og han skal legge ut nå I september, tror jeg det, eller var det oktober, I høst I hvert fall, på en sånn liten turné der han skal ha liksom, litt sånn ekstra konsert. Med litt andre greier. Vi vet ikke hva det for det hemmelig. Så jeg må bare si det. Men her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

Sigrid skriver på Instagram at det føles ekstra spesielt å dele den med verden når kjæresten satt bare noen meter unna, og at dette var en av hennes favoritt live øyeblikk noensinne. Vi gleder oss til den eventuelt blir gitt ut. I mellomtida så får du en av hennes mange gode låter. Her Burning Bridges.

Ja, det var Admiral P sin skal ikke gi opp. Jeg har tatt en tur inn I innboksen min, og her altså så det mye fint, blant annet Torbjørn som sitter I kolonnekø på vei fra Oslo til Voss, og han vil gjerne hilse til mammaen sin som sjåfør. Og så var det Bente da, som sitter på hytta I Kirstrand under varmelampa og hører på regnet og kveldsåpent. Som barna 80-tallet har vi vokst opp med sommerkveld. Ja, det radio. Det betyr radio, ja, skriver Bente. Og det jo jeg veldig glad for da, at jeg får ha noen sånne barn av 80-tallet sammen med meg her I kveld. Nå skal vi til en skikkelig god låt. Dette A Little Too Perfect.

0: Alexander Denstad med A Little Too Perfect. Og nå skal vi til en filmanmeldelse. Science fiction-eventyr The End of Oak Street har Norges premiere denne helga. Her spiller både Anne Hathaway og Evan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har sett The End of Oak Street og sier at den en skygge av en bedre film.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-talls filmens tropa og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlingen I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
5: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
4: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den bleikner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
6: Oh my god, run!
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmos dom over den nye kinofilmen The End of Oak Street. Så kan du lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Litt mer musikk. Her Wonder Child av Christian Walz.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ingrid Vårvik sin Bare en mann. Og nå utfor mitt lille studio her så begynner det å bli mørkt, og det betyr to ting. Det betyr at sommeren på hell, og vi går over I høstlige tider, men det betyr også at kveldsåpent snart over for denne gang. Men jeg har et par låter til klar, og vi starter med den fineste Kevin.
1: Ban og tese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

for et nydelig, nydelig samarbeid mellom Halvard Priset og Maria Mena. Dette er låta «Den fineste Kevin». Klokka den begynner å nærme seg I ti, ja det bare... Det var 3,5 minutt igjen til det slagen tid. Det ser også ut for vinduet her, for der det begynt å bli mørkt, I hvert fall her jeg I Trondheim. Og snart så det nyheter, og etter nyheteren så får du selskap med Oskar Fjørtoft I kvelden med Oskar. Han skal få besøk av mannen bak ro-fenomenet, Ole Fjørstad. Og bli, altså, han jo bedre kjent som Mr. Ro-Ro. Og så blir det selvfølgelig masse av den gode musikken vi spiller her I PN. Da sier jeg takk for meg. Mitt navn Mathilde Mørk, og dette var kveldsåpent for I kveld. Når jeg setter I gang låta her, så heter den Pray For Me av The Weeknd og så det også Kendrick Lamar som med på den

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. To personer alvorlig skadde etter et togspor av og velta i Sør-England, melder Sky News. 11 personer skadde i ulykka. Bilete fra staden viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre som står opp på toget. Under kvelds partileierdebatt kaller Høyre-leier Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre for henne hovedmotstander. Høyre gjorde et krisevalg under stortingsvalget i fjor, og nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel rekner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
1: Det uten tvil Jonas Gahr Støre, det helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene, som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
2: Men det et stikke igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
1: Jeg tenker vi skal la de tre årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Intervjuer var Nina Oving. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
3: În această dimineață a început oprirea progresivă a
4: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen.
3: Repornirea unității în siguranță.
4: Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie I forrige uke sprengt vekk. Vannstanden I Donau ventet å forbli lav I tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
3: Det
0: ikke kjent når kjernekraftverket vil komme I drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester EC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen I 6 år. EC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim på langt vei ute av gullkampen på tikampen I friidretts-EM. Under spydkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Simply Red, Something Got Me Started. Det var den spede begynnelse det på denne kvelden her på NRK P1. Hallo, mitt navn er Oskar Fjørtoft, jeg er klar og gleder meg til å tilbringe de neste to timene i lag med deg fra nå 10 til midnatt. Ja, og nå er jo det sånn at for veldig mange nå så begynner ferien sakte men sikkert å bli ferdig. Kanskje har du bare i morgen igjen, eller som meg, er tilbake etter ferie cirka i dag. Ja, det vil si, forrige veke så hadde jeg sending fra Ålesund, så da kombinerte jeg på en måte litt ferie og sending. Jeg vet ikke om det er lov, om det er lov i det hele tatt, men jeg var i hvert fall hjemme og hadde en liten sending, så jeg fikk hatt en del familietid og litt hjemmekontor da. Og nå er jeg altså tilbake på kontoret og tilbake i radioen. For deg som hører på, så håper jeg at din sommer har vært bra. For en sommer vi har å se tilbake på, altså. Det har vært mesterskap, det har vært sommer, det har vært regn, det har vært sol, det har vært friidrett, og det er mye å se tilbake på. Men kanskje da, siden jeg nevnte det, så er jo det kanskje mesterskapet i fotball Norge i VM som er det som sitter aller mest fram på tuppen av hukommelsen. Og roinga. Vi har jo rodd i hele verden. Rett og slett, roinga har tatt totalt overhand. Og jeg tenkte at for å ikke bare oppsummere roinga, men se litt fremover også, hvordan skal vi klare å legge dette mesterskapet bak oss? Jeg har invitert en fyr på besøket, en som sto midt i det, om ikke fremst, til og med. Jeg har invitert inn påfunneren. Nei, det er ikke et ord. Oppfinneren av ro-begrepet, av ro-fenomenet som vi har sett i sommer. Altså ikke roing på sjø, men roing på land. Ole Frøystad, også kjent som Mr. Ro-Ro, kommer på besøk her i kvelden på NRK P1 i kveld, og vi skal prate litt om sommerens eventyr, men også se fremover mot et eventuelt EM og det som skal komme. Så jeg tenker at jeg går og henter Ole, og så setter jeg på musikk fra Zimmermann og Agneta Feltskog til deg som hører på, og så tar vi en prat med Mr. Ro-Ro veldig, veldig snart.

0: stoppe oss. Musikk fra Zimmermann, det var Riper i lakken her på NRK P1. Vi har fått vår siste sommergjest, kveldsgjest Ole Frøystad. Velkommen inn.
1: Takk.
0: Det er bedre kjent som Mr. Roro. Du har jo laget et fenomen, Ole, som har tatt hele verden med storm. Vi begynner der. Ja. Hva skjedde? Hvordan svart dette ro-fenomenet til?
1: Ja, det tok meg med et sjokk, det for å være helt ærlig. Det var ment å bare støtte landslaget og få deg til å prestere og virkelig være en sterke, powerful 12. mann med et fett heierop. Det var planen, og så tok han det helt av. Jeg tenkte det kom til å bli kult, og folk kom til å like det, men helt over all forventning.
0: Ja, og det er jo noe som virkelig har tatt været med storm. Altså, jeg så når det var Champions League-kamp dine veka, da satt Union der, etter deg som Bodø/Glimt møtte, de satt og rodde når jeg kom tilbake til Norge. Så det har jo skjedd overalt, og du har 6 millioner visninger på en film der dere ror i New York. Det er jo, altså, det var helt spinnvilt. Kan du ta oss med på reisa fra du sitter der og tenker, ja, kanskje det er artig at vi ror, til at hele verden ror?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, jeg fikk en idé, eller jeg så noe kult, skal jeg si. Det var det over 10 år siden, da så jeg Rosenborg spille. Og de hadde et heierop der de ropa Rosenborg uten noen bevegelser, og så deler de inn Rosenborg i 3 deler. Så ene del av stadion sier ro, den andre sen, Borg. Og dette trykket ro skapte, og dette klanget på stadion på Lerkendal, det ble jeg helt fascinert av. Jeg ble forelsket i det, rett og slett. Jeg bare, fy søren, hva for ikke de bruker ro for bare det? Og så gikk noen årene, og jeg så Rosenborg-kampen for at jeg hadde lyst til å høre det heier oppe der. Og så kom 2025, og jeg skjønte, fy søren, nå er det sannsynlig at Norge kvalifiserer seg til VM. Så da jobbet jeg i noen måneder hardt med heierop, og hva vi må ha noe fett når vi er ferdig. Fikk en skikkelig drøm og passion for å... Jeg ville sette Norge på kartet, og jeg hadde en setning i hodet mitt som gikk, jeg har lyst til å revolusjonere heieropa i VM. Ja. Altså, ha noe dritfett, for etter det er ingen som har hatt noe veldig kult. Jeg husker Island, men vi trenger noe fett. Og imens jeg drev og jobbet med litt og hørte på musikk og studie på, dunk, plutselig kom det opp et lys. Husker jeg det som skjedde med Rosenborg og ro der, og så satt jeg to sammen, og da bare, det er noe perfekt. Det var noe akkurat det vikingene gjorde, og før de gikk til kamp, dette gjør vi. Ja. Og så møtte jeg Olli Berge. Olli Berge var på ballet, og alle ære til deg for at du hadde lyst til å ta dette med på stadion, for dette hadde vært ingenting hvis ikke Olli Berge ville bruke det. Der ble jeg veldig glad i det, og alle ære til de norske supporterne som også tok det til hjertet og bare gønna på i VM. Så da ble det en greie.
0: Ja, tenk det da. Og nå tror jeg du kan gå over hele verden, og hvis du slår 2 ganger i en vegg eller i et bord, så er det en eller annen som vil ro uansett.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Men det her, Ole, er jo ikke bare vår et veldig kult nasjonalt fenomen, men for det personlige så har jo det her også skapt det som potensielt kan bli

0: i en ny karriere, eller du har jo, nå vet jeg hvor mange følgere du hadde på Instagram før dette mesterskapet her i sommer, men jeg ser jo nå at nå har du 150 000 følgere, og du har altså flere millioner visninger på roing i New York, og altså, hva er det her, hva har skjedd med ditt liv etter du ble Mr. Roro?
1: Ja, nei, enormt med oppmerksomhet til det har det blitt, så fra å være i USA og være med i boble til å gønne på der borte og ikke helt vite hva som skjer utenom boble og utenfor VM. Jeg bare hørte rykt om at, ja, hva du holder på med der borte, og jeg bare, nei, jeg bare gønner på for landet og landslaget. Og så kommer jeg hjem igjen også til å bli veldig kjent igjen, så det har forandret veldig mye, for det, når jeg går i gata så hører jeg ro her og ro der, og liksom, å, det romannen der, Mr. Roro. Så det er noe veldig gøy. Karrieremessig så er jeg tilbake i vanlig jobb, og ja, og så driver jeg og ser på hvordan kan jeg gjøre dette videre. Er det noe å bygge videre på? Så,
0: ja, for blir det mer roing?
1: Vi skal ro, men jeg tror vi skal holde det til fotballet og til stadion. Ja. Det kan, jeg tror vi nordmenn rodde så steike mye at nå skal vi ha en liten pause, og den er jeg helt med på, for jeg er rot som en gallen selv, så jeg tror kanskje vi skal holde det til stadion og landskampene. Jeg tror ikke vi blir lei det, for at... Ja, nei, det er det jeg tenker.
0: Ja, det høres lurt ut. Du har ikke fått sånn strekk i armene for å ha rodd for mye eller noe sånt?
1: Nei, jeg har fått påkjenning i ryggen der, altså. Nei, det har gått veldig fint.
0: Ja, veldig bra.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry, her på NRK P1 i kveld med meg, Oskar Fjørtoft, der jeg har fått storfint besøk da av Ole Frøystad, også kjent som Mr. Roro, og du har jo altså da vært i USA i sommer, du omtalte det som en boble, som du ikke visste heller, du visste ikke helt hva som skjedde rundt, vil du ta oss med litt tilbake til USA, det er jo det største for veldig mange dine sommeren her. Hvordan var det for deg å gå rundt der i Amerika og være nordmann?
1: Det var spesielt. Jeg har aldri vært utenfor Norge og fått så mye oppmerksomhet. Alle ville ha en bit av den norske kaka, for å si det sånn. Og vi nordmenn, vi ble noen kjendiser der borte. Bare vi hadde på oss landslagsdrakt, så kom folk bort og sa ro, ro, ro til oss. Og jeg møtte mange supportere som kom bort til meg, norske supportere, og sa «Du, vi er jo kjendiser her borte med det her norske rogreiene, det her dritfett! Vi får ikke fred!» Så det var veldig gøy å høre. Ja. Så vi nordmenn, vi koset oss der borte.
0: Ja, det så jo sånn ut, det må jeg si, fra en som fylte mesterskapet fra Norge, så det ut som at det var deilig å være norsk i USA, altså.
1: Ja, det var enormt. Det var et eventyr.
0: Ja, virkelig. Men hvis du nå skal se på det, på en måte, det som skjedde på fotballbana, kampen, er det på en måte et øyeblikk som utmerker seg fra, eller en kamp som du har et litt spesiell minne fra?
1: Ja, det er det. Begge kampene på Mets stadion i New York, både mot Senegal og Brasil, var veldig, veldig spesielle. Men Senegal kanskje mest, for at da var vi så å si mest nordmenn samlet i en seksjon i forhold til de andre stadionene. Når det ble playoff, så var det mindre nordmenn, de mest iherdige supporterne var nå der og måtte få med seg gruppespillet, for ingen visste hvor langt vi gikk, sant?
0: Nei.
1: Så Senegal-kampet, da hadde vi vunnet mot Irak, og så var det sånn, ok, nå er det Senegal, det er liksom, den må vi vinne. Vinner vi denne, så er vi good. Mm. Frankrike-kampet ble liksom, ja, den ble litt kjedelig, vi sparte litt spillere og sånn, og forståelig nok, det støttet jo 100%, så Senegal-kampet var helt ville, og da, ja, altså forspillet med supporterne i regnværet utenfor New York, vi bare danset rundt i regnet og i sølepyttene, og rodde i sølepyttene, og koset, altså helt ville stemning, og så kommer vi inn på Senegal, og så er det et sånt trykk, og roinga ser nå bare helt insane ut, pluss at det var første kampet der Ødegård og gutta rodde med oss, det var et enormt øyeblikk for min del, jeg hadde liksom drømt om bare, åh, kan ikke de roet med oss, det hadde vært så fantastisk, og så gjorde jeg det der, da sto jeg bare og jeg var speechless, tårevåt i øynene, og det var et av mine største øyeblikk var den kampen der, topp tre hele VM.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det var jo også den kampen der vi skjønte at shit, vi går videre. Norge har nok i det mesterskapet her å gjøre.
1: Ja.
0: Selv om vi hadde trua før, selvfølgelig, men der fikk vi bekreftet det da.
1: 100%, og så hadde vi til og med Times Square. Vi hadde vært der noen ganger før. Vi var der vel totalt 4 ganger, men dagen før, eller rett etter Senegal, da samlet vi nordmenn der på Times Square. Og da, det var helt pakket rundt den kampen der. Det var helt vilt.
0: Ja, herlighet. Ja, det er bare å minnes tilbake til det. Jeg får litt frysninger når du prater om det, fordi det var stort for alle, både de som var i USA, de som var hjemme, og de som var sikkert over hele verden. Det var kult det vi fikk oppleve. Jeg tenkte at vi skal se litt fremover nå, Ole.
1: Ja.
0: Vi skal se litt fremover mot EM, men vi smeller på noe musikk fra Ingebjørg Bratland aller først.

0: If Tomorrow Never Comes av Ronan Keating her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til vår sommergjest, eller postsommergjest, Ole Frøystad, Mr. Roro, som har tatt været med storm da med ditt ro-fenomen. Og nå har vi mimret litt tilbake, Ole, sett tilbake på USA og VM. Nå tenkte jeg vi skal se litt fremover, fordi EM-kvaliken er jo rett rundt hjørnet allerede. 24. september så møter vi Danmark på Ullevål. 27. september møter vi Portugal. Hvordan er følelsen frem imot denne EM-kvaliken og et nytt mesterskap da, forhåpentligvis om 2 år?
1: Ja, den er åh, jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig til disse kampene, for det, og det tror jeg resten av Norge er også, for det vi har lyst til å kjenne på denne fellesskapsfølelsen som vi hadde i sommer, og jeg tror mange gleder seg nå til disse kampene. Så det er veldig deilig at de kommer allerede i september, og at vi bare har cirka 2 måneders pause mellom siste Norge-kamp i VM. Så det blir fint.
0: Ja, hvordan tror du trøkket blir nå da? Fordi, altså, jeg så jo kampen i Oslo, jeg opplevde jo en enorm interesse fra folk som har sett Norges kamper de siste 20 årene, og fra folk som kanskje aldri har sett en Norges kamp siden typ 90-tallet. Hvordan tenker du det blir? Vi burde nesten ha større stadion etter hvert.
1: Ja, det kan godt hende. Hvis det fortsetter sånn som det er nå, så er det sannsynlig å tenke at vi bør ha en større stadion, for det kommer til å være utsolgt i lange tid fremover. Det tror jeg.
0: Og de to kampene i september er jo utsolgt allerede, og var vel det omtrent før VM begynte.
1: Ja, de er utsolgt, og nei, det blir spennende å se hva som skjer på den stadion der. Jeg tror vi har noe sist vi rodde på Ullevål stadion da, for eksempel, det var noe mot Sverige i juni.
0: Ja, stemmer.
1: Og det var en del som var med, men det var kanskje, si, en sjettedel av stadion, altså det var kun den ene kortsiden der så rodde, men nå liksom, nå håper jeg å se for meg at nå vil nok hele stadionet være med.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Og, ja, så det kan nok bli en spesiell situasjon der hvis hele Ullevål faktisk roer nå, da, å fy søren, det kan bli skikkelig trykk.
0: Ja, det er rått. Jeg husker, jeg var på den Norge-Sverige-kampen og så bort på Oljeberg og satt da i lag med Jonas Thomassen, som da er han som står bak denne viking-blodlåta.
1: Ja,
0: i lag
1: Jonas,
0: med Oljeberg. Og da husker jeg, da var Jonas veldig på å filme Jonas Thomassen der, og ville filme dette her, og tenk nå for en film man kan få når hele Ullevål, altså alle kommer til å bli med Ole.
1: Ja.
0: Det tror jeg du bare kan tenke at det skjer.
1: Ja, det tror jeg faktisk skjer. Nå tror jeg alle har blitt såpass oppvarme at det er klink. Alle er med.
0: Ja. Har du trua da på Norge i et nytt mesterskap som fotballnasjon?
1: Ja, veldig, veldig trua på det. Nå har vi fått mesterskapserfaring, og gutta har blitt godt kjent, og nei, nå, de vet hvor han vinner kampen nå, for å si det sånn. Ja. Så dette her, dette skal gå veldig bra.
0: Det er jo tidlig da, det er 2 år til et mesterskap, men jeg skal likevel få en liten spådom her fra deg, Ole. Hvor langt tenker du akkurat nå at Norge går i EM 2028?
1: Jeg tror vi kan gå minst like langt det hvis vi kommer til EM, det tror jeg.
0: Ja, vi kommer til EM.
1: Ja,
0: ja, vi må såpass optimistisk må vi være, altså.
1: Ja, dit kommer vi, og så, nei, vi skal lenger enn kvartfinale denne unge.
0: Nydelig, da vinner vi da.
1: Ja. Cheers.

0: Musikk fra Mette Sand, det var Water her på NRK P1. Vi har besøk av Mr. Roro, også kjent som Ole Frøystad. Nå tok jeg det motsatte, Ole.
1: Det går bra.
0: Du er jo har laget et fenomen, ro-fenomen, som er godt å være over. I sted så sa du, nå er jeg tilbake i jobb. Og da ble jeg litt sånn nysgjerrig. Hva er det? Hvem er Ole Frøystad bak alle roinga?
1: Jo, det kan jeg fortelle. Jeg jobber med barn med autisme. På en bolig så er jeg fagkoordinator der nå. Jobber 100% med det. Men jeg er egentlig utdannet lærer.
0: Ja.
1: Og har jobbet på barneskole i tre år. Jobber tredje og fjerde trinn. Og ja, er fortsatt der og jobber litt som lærer innimellom. Så det er det jeg driver med. Veldig glad i barn og energi i deg her. Det gir mye, mye glede, og det er mye vi voksne kan lære til. Så jeg er veldig glad i jobbene mine.
0: Ja, hva er det fineste da? Nå sa du litt av det med energien, men hva er det du liker aller best med jobben din?
1: Det er å bruke tid med barn. Jeg får veldig, veldig mye fra deg. Masse glede, og de er så ufiltrerte og liksom upåvirket, bare er seg selv og tulle og tøyse. Og jeg er veldig glad i å tulle og tøyse selv, så nei, det er en god match, altså. Her er det veldig gøy.
0: Ja, for er det noen likheter med det å jobbe med unger kontra å jobbe eller være fotballsupporter? Fordi det er jo, altså når man ser fra USA bilder og med roing, det er jo mye leik og moro. Ja. Det går i der også da.
1: Det er noe det. Du på stadion, du herjer, og du herjer med ungene. Du roper, brøler og ler og... Ja, du lever litt i nu da, akkurat som barna gjør. De er bare her og nå, null bekymringer hele tiden, og det kan han lære seg.
0: Ja, det er helt nydelig. Jeg tenker at det er jo fint, og det tenker jeg Olje Berge også har vist oss i sommer, at det å slippe hemmingene litt løs og bare ikke bry seg så mye om hva andre tenker. Det synes jeg var noe av det fineste også med å se både fra USA og også i Norge, at folk går og synger i gaten, og at folk er bare sånn, vi lever bare her og nå, ja. Og så vi helser på hverandre, vi klemmer hverandre, vi er i lag. Ja. Det synes jeg er helt nydelig.
1: Det er jeg helt enig. Dette er så fint at nordmenn kom litt ut av skalet sitt, og dreit litt i hva andre folk tenkte og syns da. Det synes jeg vi har trengt så lenge, så nei, vet du hva? Det har vært fantastisk fint å se.
0: Ja, og så ser jeg også at du har hatt en innholdsrik sommer ellers. Det har jo blitt litt roing. Jeg så blant annet at du var på Vinje Rock og rodde på den festivalen.
1: Ja, stemmer. Ja, da var jeg der, så var det mange som kom opp og sa vi må nå ro. Og,
0: ja.
1: Og så hadde vi noe som heter et rosé-tog.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje vi ro der, så kan vi ro på fjellet, det hadde vært kult. Og så heter det rosé.
0: Ja.
1: Og bare, ja, men selvfølgelig skal vi ro se der oppe, liksom. Ja. Altså ro og, ja, nei, det ble gøy greie.
0: Ja, det er herlig. Men jeg tenkte på det, fordi når jeg så at du var der på Instagram, det var jo tre dager etter VM eller noe sånt. Altså, det var jo... Var ikke du sleten etter mesterskapet?
1: Jeg var det, altså, for det når jeg kom hjem igjen, så kjente jeg virkelig på at jeg var gåen, og at det hadde tatt masse energi denne måneden i USA. Men også er det at jeg lader veldig godt når jeg har det gøy og er på eventyr, på en måte, og jeg elsker Vinny Rock, synes det er så gøy der. Så tenkte jeg, nei, jeg gønner på, det var om to dager liksom etter jeg kom hjem igjen, men det var bare sånn, nei, men ditt må jeg bare. Og det var så gøy å være der, så jeg angrer ikke på det.
0: Nei, så bra. Festivalsommeren er jo nærmest er slutt, men det er fortsatt et par festivaler der ute, hvis du som hører på ble litt sånn, kjente det, rykka i festivalfingeren, så er det bare å få den ut, altså far på festival. Vi skal runde av, vi skal straks sende det ut i kvelden, Ole, men jeg har utfordret deg til å ta med en låt som betyr et eller annet for deg. Hva låter du tatt med?
1: Nei, da er det Vikingblod.
0: Ja.
1: Det kan ikke bli noe annet. Den låta der, den må ha kommet for å bli. Så nei, få den på.
0: Da får vi den på, så sier vi tusen takk til deg, Ole Frøystad, for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Oljeberget og Petter Katastrofe sin vikingblod på NRK P1. Her er det med Oskar Fjørtoft som er, og den låta du nettopp hørte, var det altså Ole Frøystad som ønsket seg, mannen som har jo tatt været med storm-ro-fenomenet. Mr. Ro-Ro heter han altså på Instagram, og der legger han ut roing både i USA og i Norge og på festivaler, det som høyer med. Veldig morsomt å kunne ha han på besøk, se litt tilbake på dette mesterskapet og dette eventyret vi fikk være en del av. Og så tenker jeg det også er fint å sette en strek over at der er EM-planene klar og VM-historia over. Så tusen takk til Ole Frøystad for at du kom på besøk. Vi går til august, den fjerde veggen.
1: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Rommet alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert for et skadd leddbånd i januar.
1: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det å gå en tikamp? Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men... Nei, jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kom til å bli vanskelig å rekke, så jeg er så sykt fornøyd.
0: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029, det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at han holder seg på dagens nivå under hele perioden.
2: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik fra det som er i dag, men jeg tror vi må...
3: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
2: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
3: Hva er strømstøtten på første
2: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen er en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skoten og drepen i byen Biała Podlaska øst i Polen. En mann er pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap i Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy i Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

One Republic som ga oss den her på NRK P1. Riktig god torsdagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så er det meg, Oskar Fjørtoft, som er på plass, og jeg skal glide deg inn i natta, spille god musikk og ta med meg noen saker inn til deg som hører på. Kjekt at du er med, enten om du er tilbake i jobb og kanskje snart er på vei til sengs, men også hvis du er en av deg som bare nyter det at vi fortsatt kan tviholde litt på sommeren, selv om midten av august både er studiestarttid, skolestart og så videre, så tenker jeg at du skal få lov å nyte ferien så lenge du bare vil. Og det blir litt feriemodus her for meg i dag også, fordi haudet mitt er veldig innstilt på ting som både har skjedd i ferien, og generelt så går det litt treigere nå i midten av august når man er tilbake på jobb. Jeg kjente det i dag tidlig når jeg skulle stå opp, og jeg brukte altså så lang tid på å gjøre meg klar. Og jeg har ikke noe fancy hår jeg må fikse, det er ganske flatt. Jeg tok en dusj, og brukte altså kjempelong tid fra dusj til kaffe til frokost til jeg klarte å bevege meg ut døra. Det går rett og slett bittelitt treigere for meg. Kanskje kjenner du det igjen, du som hører på. Og hvis ikke, så tenk at vi setter på musikk med tempo også. Hvis du synes jeg blir for treig, så skal du kunne lene deg på musikken. Så jeg tenker vi bare kjører på med to gode sanger etter hverandre her. Ruben og Miriam Bryant skal gi oss låta Der du brente vår bro. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til The Underdog Project, og en låt som jo passer bra på sensommeren. Her får du Summer Jam.

Min baby dro av sted fra de lille oss der, altså, på NRK P1. Jeg må dele noe. Det er at det er noen ting som er bedre på norsk enn på engelsk. Ja, fordi denne sommeren her så har min bror sin kjæreste fra USA vært på besøk hjemme hos oss, og det var veldig, veldig koselig, veldig koselig jente, og de to har det veldig fint i lag. Men så har det seg sånn at når man skal prate rundt bordet, så er ikke det alltid det flyter like lett, fordi det er jo veldig sånn at hvis man blir engasjert, så begynner man å prate fortere, og når man prater fortere, så bytter man kanskje fra engelsk til norsk for å være sikker på at man blir forstått. Så er jo det sånn at vi driver og prater om familie, og vi driver og prater om en unge niese i familien som heter Johanne. Og da sier altså min far på et punkt, fordi vi driver og prater på norsk, og så skal pappa forklare hva jeg mener på engelsk til da min brors kjæreste, og sier da følgende setning: Johanne has become a girl you want to eat up. Ja, og den begynner å bli litt vanskelig, for da ser jeg at denne her amerikaneren vi har i hus begynner å stusse. Johanne has become a girl you want to eat. Det klinger bedre på norsk enn på engelsk, folkens. Han mente jo å si at hun er blitt en jente som er til å spise opp, ikke en jente som han har lyst til å ete. Det kan plutselig få fatale konsekvenser, dette her, for min far, hvis han ikke blir forstått. Heldigvis så var vi flere som lo. Vi var flere som skjønte hva han mente. Og da tenkte jeg at veldig ofte så sier man jo at ja, ting er klinger litt bedre på engelsk, eller, og så videre og så videre. Men da tenker jeg, vet du hva? Ting klinger best på norsk, altså. Jo, men det, sånn er det. Så vi sier det på kalvsundmørsk. Hun er en jente til å ete opp. Er det høyres ikke bra at når jeg sier det flere ganger uansett her, altså? Det skal jeg innrømme.

Tommy Nilsson. Åpne din dør her på NRK P1. En fin låt å ta med seg inn i torsdagskvelden, og mer skal det bli. Vi skal straks få musikk fra Nora Legran, Wherever She's Running. Den får om 3,5 minutter, men før den tid så skal vi til Sassinia og Arktisk Filharmoni med låta som heter nettopp det jeg sa i stad, Mere skal det bli.

Nora Legrand. Romsdalingen der altså. Wherever She's Running er nydelig låt denne torsdagskvelden. Og i går kveld så ble jeg skuffet. Jeg hadde gjort meg klar, jeg hadde tatt på meg solbrille, og jeg satt meg ut på balkongen, fordi nå skulle det skje noe som ikke hadde skjedd på over 10 år. Det skulle nemlig være den sinnssykeste solformørkelsen i manns minne. Og når jeg la som dette her, både på NRK, på VG og på andre nyhetsplattformer, så sto det på en måte ingenting om at det var mulig at vi ikke fikk se det. Men derfor ble jeg altså fryktelig skuffet når jeg gikk ut på balkongen, og alt jeg ser er skyet. Jeg ser tendensene til noe sol borti høgget, og jeg går litt ut, jeg går opp en bakke, der jeg bor for å prøve å se, men jeg fikk altså ikke sett noe. Men likevel så var det altså et historisk fenomen, visst nok, og jeg har jo sett bilder fra noen som fikk den med seg og fikk sett den på et skikkelig vis, og det så jo helt nydelig ut. Det er jo veldig spennende med det som sånne naturfenomen som man ikke får oppleve så ofte. Så jeg tenker at du som fikk se solformørkelsen, gratulerer, og til deg som fikk en litt mer skuffende opplevelse som meg selv, kondolerer. Vi prøver igjen vi om litt over 10 år.

of Paradise. Musikk fra Violet Road på NRK P1. I det vi går fra 13. til 14. august veldig, veldig snart, og vi skal inn i min kveldslige spalte, som er altså, hva er det som skjer i morgen? Ja da. Her gir jeg deg altså noen tips og triks til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Noen facts som kanskje ikke alle bryr seg om, men som du kan briljere med når dere eter lunsj i morgen tidlig. Eller morgen formiddag da, for eksempel. Vi kan jo ta med at i morgen, 14. august, så har blant annet Halle Berry, hun er bursdag. Vi kan jo si gratulere med dagen til hun på forskudd. Så da kan du drage fram noen av filmene hun har spilt i, for eksempel. Den svenske svømmeren Ebba Nyberg har bursdag i morgen. Det samme har Chiellini, den italienske fotballspilleren. Så det kan jo du drage fram hvis du vil snakke om svømming eller fotball. Jeg kan også ta med at i 1814, på denne dagen 14. august, så ble Mossekonvensjonen undertegnet. Ja, det er jo noe å ta med seg inn til lunsjbordet. Ja, det var på en måte ikke så mange spennende ting som har skjedd den 14. august. Men vi kan jo ta med at i 1908 så ble verdens første skjønnhetskonkurranse arrangert i Storbritannia. Britene var altså først ute med å bedømme folk på utseende. Så det kan du ta med deg rundt lunsjbordet i morgen. Kanskje da kan dere smelle i gang en liten intern skjønnhetskonkurranse på britisk. Og hvis du som hører på, eller du kjenner noen som heter ditt navn her, hvis du som hører på enten heter eller kjenner noen, Storm og Stella, de har navnedag i morgen. Men dette her kom ikke inn før i 2014. Tidligere var det Hallgeir og Hallgjerd som hadde navnedag. Så det er jo en bra liten fact du kan ta med inn. Hvis du kjenner Hallgeir eller Hallgjerd, så kan du si at du hadde navnedag før på denne dagen. But not anymore, for nå er det Storm og Stella. Det, sånn er det. Her har jeg gitt deg en masse unyttig info som du kan ta med deg inn i lunsjpraten i morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Tina Charles, Love to Love på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Skal begynne å nærme oss slutten her. Det var nest siste låt for kvelden før. Vi skal ha nyhetene nå klokka 12. Og før det er bare å henge på videre utover natta. Altså, da blir det nattradio når det blir god musikk utover nattes timene. Og så tenkte jeg at jeg skal bare avrunde her i dag med å si tusen takk til Ole Frøystad for besøket. Mr. Roro, som han har blitt kjent som denne sommeren. Han har jo tatt ro-fenomenet til hele verden og sagt, vær så god, her er det bare å ro. Og for en sommer det har vært. Det var veldig kjekt å se litt tilbake på dette USA-VM-eventyret i lag med Ole, og du som hører på, han heter altså Mr. Roro på Instagram, så det er bare å gå inn der og slenge ned følge, altså, fordi han er det verdt å få med seg, og så er det ikke minst kjekt å kunne se fremover mot EM, og en liten måned til da, litt over en måned, da er det altså klart for EM-kvalik og kamper mot Danmark og Portugal. Så takk til Ole Frøystad for besøket, takk til deg som har hørt på, og for all den gode musikken vi har fått høyere da, altså vi, det her er vår en skikkelig, skikkelig fin kveld, og kanskje fikk ikke du som meg sett solformørkelsen i går, men da fikk vi heldigvis sola her i kveld i lag. Ja da, vi må male litt på når vi lager radio. Tusen takk til deg som hører på, det er veldig kjekt at du har vært med. Så skal vi runde av med musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribault. Sundre Berge er siste låt ut her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg sier tusen takk for laget og riktig god

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet og gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som tar til ordet for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det feil medisin.
1: Allermest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
3: Ja, men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Schen i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Elvira Nikolaisen er dette, både med sang og med piano, framfor du The One You Cannot Keep i starten av Nattradio.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, da natta over oss, for å si det slik. Nattradioen i hvert fall i gang, og vi inne i et nytt døgn. Og NRK P1 gir deg godt selskap en times tid. Nils Åge Nonstad på plass i studio.

Stopp meg heter låten til Helge Toft og Love You Right sang Madden før det, og Nils Hagen Onstad på plass her I Nattradion. Og nå det Kristin Mellamyrevold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin, solid utdannet ved Norges Musikkhøyskole, og hun overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre, Medicine. Sailing.

Dette var Mella, eller Kristin Mella Myhrvold som det fulle navnet, med låta Medicine, hentet fra debutalbumet hennes som kom i vår.

tenker på deg, sang Gabrielle, og True Love Will Never Fade, sang Mark Knopfler for deg. Og den neste låta her I Nattradion har en lang historie, for jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight, og husker du det ikke, så kommer det straks. Og låten het egentlig opprinnelig Mbube, og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble fort fanget opp og fikk ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den jo også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I Nattradion det gruppa Tight Fit, sin versjon fra 1982, som kommer.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want, og Spin Doctors var innom oss før det med Two Princes. Men nå det tre på norsk som gjelder.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

Mysig stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg

Ja, det var det Stavanger-kameratene som sang, bare så du vet det. Det ble låt nummer tre I den norskspråklige trippelen denne gang. Ser Sinando først ut, ingenting blir det samme, men samme for meg, må Astrid S. midt I med symfoni.

Det er låten til Chris Holsten, og før det var det veteranene i The Kinks som spilte Don't Forget to Dance her i Nattradion, hvor det er Jess Lynn som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad, takk for lag.

0: Her NRK Nyheter klokken 1.
1: Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden gjenåpnes den offisielt. Ganim en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan i 2005. Under Benjamin Netanyahus regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt i været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte i kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
2: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke er som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
1: Tidkjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse i Birmingham i kveld.
3: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadekomback måtte han kjempe for medalje i tikampen.
4: Jeg så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var i god form og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men det å komme herfra med medalje, jeg så fornøyd. Jeg så sinnssykt fornøyd av meg selv.
3: I nest siste øvelse spyd kaster han 59-43. Det bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmannen ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Toppplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul best av de tre medaljevinnerne i avslutningsøvelsen, men ender med sølle. Skottheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
4: Nei, det har vært en lang reise. Det var det jeg tenkte på før 1500-meteren, var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
1: Det sa Sander Skottheim, og reporter var Carl Andreas Woll. En god kornsesong i vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjering i 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjering i 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: Det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter, i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10 000, og det kom 30 000. Så
3: okay.
1: Det har jeg god samarbeid for.
3: Sør-Eide nå.
0: Intervjuer her var Mats Rønning. 3 personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. 2 norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er 2 personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De 2, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Røsta Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen.